0: андонро дониста бошед. Мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? Пас бо радиои Тоҷикистон бо барномаи Гулбонги Руд бошед.
1: аввалин таронае ки дар барномаи имрӯза пешниҳодатон месозем аз эҷоди сарояндае ки имрӯзҳо байни ҷавонон хеле маъруфияту маҳбубият дорад овозхони ӯзбекистонӣ мирҷалол неъматов мебошад ин овозхон пайваста сурудҳои ҷаззобро сабт карда ба мухлисонаш пешниҳод мекунад ин лаҳза таронаи наве ки ин овозхон омода кардааст бо забони ӯзбекӣ суруда шудааст ва қаракӯз яъне чашмсиёҳ ном дорад аз номаш маълум ки ба духтари чашм сиёҳе бахшида шудааст аммо дар суруд мавзӯи ишқи пур аз фанду фиреб ҷой дода шудааст биёед ин таронаи таъсирбахшро бо ҳам бишнавем ва таманно бикунем ки дар байни ҷавонон ва ҷомеа танҳо ишқи поку муҳаббати самимӣ ҳукмрон бошад мирҷалол неъматов қаракӯз

дилбари Париру унвон дорад таронаи навсурудаи Ҷаҳонгир Зарифов. Дар таронаи мазкур маҳбуба ба парӣ монанд карда аз зебоии, меҳрубонӣ ва ҷаззобияти ӯ васф мешавад. Суруд ошиқона буда ба гулдухтарон бахшида шудааст. Ҳоло ин суруди Ҷаҳонгир Зарифовро бо ҳам мешунавем.

Сарояндаи ансамбли фалаки Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Шоҳин Абдуллоев дар ҳақиқат яке аз овозхони фаъоли ҳамин даста мебошад. Суруди нави ӯ Санам ном дорад, ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ гузошта шуда аз ҷониби мухлисонаш хеле хуш пазируфта шудааст. Ин суруд бо овози нотакрори Шоҳин хеле мувофиқ аст. Биёед онро бо ҳам бишнавем.

Сироҷиддин Фозилов яке аз сарояндаҳои маъруфи эстрадаи тоҷик мебошад. Ӯ бо садои хуш ва сурудаҳои ошиқонааш дар байни ҷомеа маҳбубияти хос дорад. Чанд сол хомӯш буд ва дар ҳамин сол боз ин сароянда фаъол гашт ва бо таронаҳои дилнишинаш хотири ҳаводоронашро шод гардонд. Таронаҳое ки Сироҷиддин Фозилов 20-25 сол қабл хонда буд дар хотираи ҳамагон боқӣ аст. Ин овозхон чанд суруди пештар сурудаашро бо такмили мусиқии нав бозхонӣ кард ва дар интернет роҳ ёфт ки аз ҷониби мухлисонаш хуб қабул карда шуда сазовори баҳои баланд донистанд ва зернавишти ин сурудҳо аз ҷониби ҳаводорони Савту Наво мазмунан як ҳастанд, яъне қисми зиёди одамон мегуфтанд ки ёди даврони ҷавониашон карданд. Ҳоло биёед яке аз ин таронаҳоро бо номи Бону бо ҳам бишнавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав, ки баҳратон ҷамъоварӣ намуда ба самъатон расонидем. Ва дар анҷоми барнома як суруди нави Мадина Ҳақназар ва бо номи Барбод макон бо ҳам мешунавем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шод бошед.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: месозад ки марги судхӯрро асари беҳтарини адабиёти миллӣ номем. ҳар касе ки намунаи аҷоиби асари реализми сотсиалистиро донистан хоҳад, бигузор боби охирини марги судхӯрро бихонад. Андре Вюмсер.
2: ҳаёт ва таҷрибаҳои эҷодии Айнӣ ибратбахшанд ва бо вуҷуди он ки аз байни интеллигенсияи кӯҳна баромадааст, аз тамоми меросҳои зарарноки ҳаёти кӯҳна даст кашида, кӯшиш мекунад ки ҳамеша пеш равад ва дар сафи пеш бошад. қаҳрамонҳои вай ҳам ҳамин тавранд. Абдусалом Деҳотӣ.
3: шайхи эронӣ. дар солҳои 1313 ҳиҷрӣ вориди бухоро шуда, 5-6 сол дар ин ҷо ба касбу кор машғул, бар боби сухан ва шуъарои бухоро маҳшур буд аз тазкираи афзал.

ғунча дил танг аст, тарӯи сухангӯи туди, хотири гул ҳам паришон гашт, тарӯи туди. Зуд пинҳон шуд зи мардум, то нагардад шармсор, чун муқобил моҳи нав бо хиши абрӯи туди. Бо ту гуфтам соф созад даъвии ҳайрониам, хонааш вайрон шавад, оина ҳам рӯи туди. Нолаву фарёди қумрӣ гашт боло ҷони ман, дар лаби ҷӯ як назар то сарви дилҷӯи туди. Хостам чашмаш бурун орам ба ангушти ситам, то рақиби кур ботин як назар сӯи туди. چون سپند از جای جستو خاک بر سر کرد و مرد، شوخی آتش پاره من شعله تا خوی تو دید. جنت و فردوس را هرگز نمی داند کجاست، شایقی ما تا هوای گلشنی کویی

мирзо содиқ муншии ҷондорӣ тумани бухоро аз шуъарои аввалҳои асри 13 аз туҳфатул аҳбоб

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 54-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: имрӯз метавонем бо ифтихор изҳор намоем ки истиқрори сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дастоварди бузургтарин ва воқеан таърихии тоҷикон мебошад.
1: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

субҳи зебои ватан ба хайру шодӣ бошад, шунавандаҳои ҳамешагӣ барномаҳои радиои Тоҷикистон. Лабханди зебо ва таби болида аз субҳ оғоз мешавад. Пас моро мебояд ба аҳли хонадон хандаи самимӣ кунем ва пайвандони худро сахт ба оғӯш бигирему бигӯем ки дӯстатон медорем. Воқеан ҳамана ҳамин эҳтиром ва садоқату муҳаббат пайванди моро боз ҳам қавӣ мегардонад. Мо низ шунавандаҳои азиз шуморо дӯст медорем ва бо умеди хушузгории шумо ва шукргузорӣ аз фазои ободу зебои ватанамон Тоҷикистони азиз барномаи имрӯзаи насими субҳро оғоз мебахшем. Ҳамарӯза дар банду басти барномаи мо саҳми коргардон Гулрухсори Солеҳ хеле зиёд аст. Айни ҳол аз ҷониби эшон як таронаи шуху дилнишин мешунавем. баъдан барномаи насими субҳро идома медиҳем. моро бишнавед.

0: шуд, ای درو دیوار سلام. روزی نو می رسد، ایار سلام. به طبیعت سری تعظیم فرود، به همه سنگ و گل و خار سلام. دیده و گشت و دل می نگرد، ای دل و دیده بیدار سلام. سلام.
1: ҳамарӯза дар олам воқеаву рӯйдоде рӯй медиҳад ки дар саҳифаи таърих дарҷ мегардад ва боварагардон намудан аз он ёдовар мешавем. Аз ҷумла имрӯз низ бахши тақвими рӯзро дар ҳамин маврид бо ҳам мешунавем.
2: Тақвими рӯз.
1: Имрӯз сешанбе 23 июни соли 2026 мелодӣ. Дар ин рӯзи соли 2004 парлумони Тоҷикистон ба кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид намуд ки тибқи он воситаҳои ахбори оммаи чопӣ барои нашр ва паҳн намудани ахбор аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда шуданд. Дар ин рӯзи соли 2014 дар қасри подшоҳии Малайзия дар мулоқоти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва подшоҳи ин мамлакат Вало Ҳазрат Абдуҳалӣ Муаззам ҷанбаҳои гуногуни муносибатҳои Тоҷикистону Малайзия баррасӣ карда шуданд. 23 июни соли 2016 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи иштирок дар ҷаласаи Шӯрои Сарони Давлатҳои Аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай бо Раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин Си Ҷинпин мулоқот намуданд. Дар ҷараёни вохӯрӣ маҷмуаи васеи масоили ҳамкории Тоҷикистону Чин дар сатҳи дуҷониба ва ҳам дар чаҳорчӯби Созмони Ҳамкории Шанхай баррасӣ гардид. 23 июни соли 2025 дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия форуми байналмилалии иқтисодии Санкт-Петербург 2025 баргузор гардид ки дар он намояндагони сохторҳои давлатӣ, соҳибкорону моли истеҳсолкунандагон, донишмандону олимон ва иқтисодчиёни аз 144 кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон иштирок намуданд. Инчунин дар ин рӯзи соли 2025 бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар ноҳияи Восеъ мусобиқаи кушодии ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол бо иштироки дастаҳо аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғду Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Душанбе баргузор шуд.
2: Тақвими рӯз.

0: ای هموطن،
1: صبح بخیر.
2: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
3: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда беборишоти назаррас пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 23-24 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
2: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: бори дигар субҳ ба хайр, дӯстони азиз. Ёдовар мешавем, ки шумо идомаи барномаи Насими субҳро мешунавед, чун ҳар вақта ин вақту соатҳо бахши карбонуро ба самти шумо мерасонем. Ва имрӯз низ дар барнома аз тарзи омода намудани хӯроки миллӣ бисёр ҳамлазиз шакароб бо нони гандумро ба шумо маълумот медиҳем. Карбону мунирабону омода намудани шакаробро ҳамчун ғизои хуб барои беморони диабети қанд медонад. Пас бо ҳам мешунавем маълумоти мухтасарро дар бораи омода кардани хӯроки милли шакароб.
1: тарзи таҳияи шакароб барои беморони қанд. Сараввал шуруъ мекунем аз пиёз ва сирпиёз. Пиёз ва сирпиёз худ душмани қанди хун ҳастанд ва дар якҷоягӣ муқавим мешаванд ва боиси афзоиши инсулин дар хун мешаванд. Дуюм дар бораи нон. Нони сиёҳи гандумӣ, ки махсус барои беморони қанд аст, ин дар фурӯшгоҳҳо ҳаст, ё худатон дар хона бо орди сиёҳи гандумӣ омода кунед. Аз кабутиҳо бошад аввалан ҷаъфарӣ. Ҷаъфарӣ ҳам барои поён кардани қанди хун бисёр фоидаовар аст ва гашниш. Ин ҳам барои поён кардани қанди хун муфид аст. Пиёзу сирпиёзу кабутиҳо ё сабзаҳоро хурд реза мекунем ва баъдан онҳоро бо санг мекубем. Ин боис мешавад, ки ҳам ширау шарбати пиёзу кабутӣ бештар барояд ва ҳам сирпиёз чӣ қадар ки хурд шавад, ҳамон қадар қавӣ мешавад ва ҳамаи ин дар маҷмӯъ оварда ба поён кардани қанди хун мерасонад. Ва ба он ҳамагӣ як қошуқ чака мемонем. Метавонед бечака ҳам тайёр кунед. адам ба он оби ҷӯшида истода, ҳатман об ҷӯшида истода бошад мерезем, то талхии кабутиҳоро гирад ва нонҳоро илова мекунем. Хуб омехта карда аз рӯяш равғани зағири тоза, равғани зағирро доғ карда мерезем. Метавонед доғ ҳам накунед. Нуктаи муҳим гуфтам. Шахсони ки гирифтори диабети қанд ҳастанд, набояд бештар аз 200 грамм шакароб хӯранд. Яъне ин маънои он надорад, ки як табақ хӯранд. Ҳамагӣ 200 грамм истеъмол кардани шакароб дар як ваъдаи ғизоӣ иҷозат аст. Вале ба ҳар ҳол бо табиби худ машварат кунед. Саломат бошед.
0: дӯстони азиз, ин буд маълумоти кӯтоҳ аз тарзи омода кардани шакароб бо нони гандум. Пас аз тавсияҳо шумо низ истифода карда, чунин як шакароб омода кардаву нӯши ҷон кунед.

Макомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: резаи
1: дарё дарё дарё ман бо тамоми дардо
0: нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс иштирокчиёни барномаи консертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст 5 электромобил 10 адад iphone 17 pro max 10 адад ipad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад бо борчинӣ намудани qr рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад вориди барномаи электронӣ гардида номунасаб ва рақами телефонии худро дохил намоед дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
2: донистан хуб аст بخش از نسیمی

0: шунавандагони азиз, дар бахши навбатӣ доир ба хусусияти шифобахши тарбуз бароятон маълумот медиҳем. мегӯянд ки ҳанӯз 4000 сол пеш дар Мисри қадим тарбуз чун ғизои давоӣ маъмул буд. он яке аз муфидтарин зиёратҳои полезӣ ба шумор рафта, миқдори қанд дар таркибаш камтар аст. фруктозаи таркиби тарбуз ба осонӣ дар организм ҳал мешавад ва аз магний бой аст. норасоии магний дар организм боиси баланд шудани фишори хун мегардад. магний дар якҷоягӣ бо калсий фаъолияти системаи дилу рагҳоро муътадил нигоҳ медорад. дар таркиби 100 грамм тарбуз 224 мили грамм магний мавҷуд аст. доир ба дигар хусусиятҳои шифобахшии тарбуз мусоҳибамон ғизошинос Саид Шариф Шарипов маълумоти бештар медиҳад.
1: ин рӯзҳо фасли гармо ҳаст, офтоби сӯзон аст, ҳарорати ҳаво гарм мешавад. аз ҳамин ҳисоб полезиҳо, сабзавотҳо, меваҷоти тоҷикистони азизи мо бисёр барои саломатии мардуми мо фоидабахш аст. аз ҳамин сабаб дар бораи яке аз полезиҳое ки бисёр дар ин фасл истифода мебаранд, ин тарбуз мебошад. тарбузро олимон санҷида баромадаанд ки таркиби биохимиявиаш аз кислотаҳои органикӣ, аз об, моддаи қанд, ки ширинӣ дорад, сахароза мегӯянд, фруктоза, ва инчунин дар таркибаш витаминҳои А, ки нерӯи чашмро баланд мебардорад, стимулятсияи дилу рагҳои хунгарро хуб мекунад, ба узвҳои ҳозима таъсир мерасонад ва витаминҳои B1, B2, B6 дар таркибаш дида мешавад, ки ин барои узвҳои ҳозима, роҳҳои нафас ва дилу рагҳо таъсир мерасонанд. ва инчунин витамини PP ва витамини S, яъне ки кислотаи аскорбин дида мешавад. ба ғайр аз ин микро ва макро унсурҳо, боз маводҳои фаъоли биологӣ дар таркибаш дида мешавад. хусусиятҳои шифоӣ хеле хуб дорад. вай ташнашикан аст. вақте ки вайро масалан истеъмол мекунанд, миҷозаш хунукиву тарӣ дорад. ба бадан, ба буния як фараҳ мебахшад. дар фасли тобистон вақте ки ҷӯшиши сафро, ҷӯшиши хун мешавад, тарбузро обашро истеъмол мекунанд, тафси беронаро бисёр кам мекунанд. тарбуз инчунин барои бемориҳои дилу рагҳои хунгар, ки масалан дар таркибаш хеле гуфтем калий, калсием низ дида мешавад ва як сафроронӣ дорад, аз бемориҳои атеросклероз, аз гармиҳое ки бисоби ҷӯшиши сафро, ғалабаи хун ба дил таъсир мерасонад, ҳаминҳоро бартараф мекунад. бемориҳои руда, барои бемориҳои меъда, барои бемориҳои ҷигари талхадон бисёр маводи хуб ба ҳисоб меравад.
0: тарбузро воситаи беҳтарини пешоброн ва давои дарди гурда мешуморанд. дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, C, кислотаҳои фолиёвӣ, каротин, ки давои бемории қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. тарбузро зимни табобати артрит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. тӯлони истеъмол кардани тарбуз илтиҳоби меъдаро даво мебахшад.
1: масалан агар тарбузро дар ҳамун фасли тобистон зиёд истеъмол кунам, гурдаҳоро бисёр тоза мекунад, аз сангҳо, аз намакҳо, аз хунукиҳо, аз часпакиҳо, роҳҳои пешобгоҳро аз намакҳо, аз масалан сангҳо ва аз дигар маводҳо бисёр тоза мекунад. аз ҳамин сабаб тарбузро дар бемориҳои гурда ва роҳҳои пешоб бисёр тавсия мекунанд. полизӣ бошад, меваҷот бошад ё глугиё бошад, ба андозаи муайян барои истифода бурдан дар кор, аз ҳад зиёдаш таъсири манфиам низ мерасонад. аз ҳамин сабаб барои шахсоне ки хунукмиҷоз ҳастанд ва бемориҳои масалан диққи нафас, роҳҳои нафас, ки аз ғалабаи балғам мебошад, ва бемориҳои тарбуд, ва бемориҳои артрит, полуартрит гирифтор ҳастанд бо ғунда, ҳамин шахсода вақте ки истеъмол мекунанд, дар якҷоягӣ бо асаб зарар намерасад. вақте ки худашро зиёд истеъмол мекунанд, ҳамун буғундард мекунад, масалан ҳамун балғамро зиёд мекунад, часпак мекунад. аз ҳамин сабаб ба ҳамин гуна бемориҳо тавсия дода намешавад.
0: донаи тарбуз аз равған 25-30% бой аст ва онро дар шакли хока истифода мебаранд, ки барои бемориҳои санги гурда истифода мешавад. гуфт дар идома мусоҳибамон ғизошинос Саид Шариф Шарипов.
1: донаи тарбузро низ истифода мебаранд, вайро хока карда дар сиканҷабин, дар якҷоягӣ мисоли бо раҳдавак ва хори мағилон, барои бемориҳои санги гурда, барои бемориҳои намаки гурда, барои бемориҳои варами гурда ва барои норасоии витаминҳо дар буния вайро истифода мебаранд. тарбуз як маводе мебошад, ки ба дилу рагҳои хунгар низ таъсири музбӣ мерасонад, аз атеросклероз бисёр фоидабахш аст.
0: барои беморони зарпарвӣ низ тарбуз беҳтарин ғизои паҳрезӣ ба шумор меравад. Тарбуз дар таркибаш 90-95% об дорад ва он шифобахш аст. табибон тарбузро беҳтарин ғизои паҳрезӣ барои онҳое донистанд, ки аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд ва мегӯянд, гирифторони фарбеҳӣ бо осонӣ метавонанд вазнашонро коҳиш диҳанд.
1: تربوزو بعد خروق استفاده بودن بسیار خوب است. مثلا خربوزه رو پیش از خروق استعمال کنید خوب است، یا که گلوسو برای که تیز به همون مواد یا که کدو رو مبدل میشن. از این سبب پیش از خروق رو استفاده برند. تربوز رو بوشد بعد خروق استفاده برند، زیرا که در هضم خروق بسیار کمک میرسوند و تلخه به جگر به معده و عضوهای هاضمه بسیار تاثیر خوبی میرسوند. ثمر تربوز رو از اول سیزن گوییم و رو استفاده بودنش مثلا از بس که бо дору бо дигар чизо тезонда мешавад пухтанаш. аз ҳамин сабаб вақте вайро истода дарун рав мекунад, зарарҳои ҷиддӣ мерасонад. вақте ки тарбуз мерасад, масалан ҳамин моҳи июл, август, сентябр, аз ними июл то ними сентябр вай хусиятҳои давогии худро пайдо мешавад, зеро ки вай дар зери шуоҳои офтоб таъсири гармо пухта мерасад, яъне ки табиӣ. ва чизе ки табиӣ пухта мерасад, таъсири фармакологияш бисёр хуб аст. умуман тарбузро дар тамоми синусҳо ин ягон чизи зараровар нест, истифодааш дар ҳамон меъёри муайян мумкин аст.
0: касоне ки гирифтори фишори баланди хунам бояд ҳатман ба номгӯи ғизои рӯзмарраашон тарбузро ҳамроҳ намоянд, ки он барои муолиҷаи бемориҳои дилу гурда кӯмак мерасонад.

0: Салом, эй субҳи зебову мунаввар, гулоби маърифат бар ҷонам овар. Раҳо кардӣ маро аз бистари шаб, шавам пайванди ту чун ширу шакар. Хушоям панҷара бар шодбодат, биё эй дар садаф бинҳуда гавҳар.
1: Маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. Маслиҳати оҷилӣ.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: муқаддасот муаррифгари миллат муқаддасоти миллӣ нишони пойдории давлат ҳар миллат дар таърихи худ рӯйдодҳо ва санаҳои муҳиме дорад ки аз онҳо дарсҳое барои ояндаи худ мегирад барои миллати мо ҳам 27 июн ки рӯзи ваҳдати миллӣ ном дорад воқеан як рӯзи таърихӣ ва сарнавиштсоз аст ифтихори ватандорӣ дурандешӣ ҳисси баланди масъулият ва матонат ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имкон дод ки дар роҳи хотима бахшидан ба низо ва хусумати дохилӣ таҳкими сулҳу сафо ва ваҳдати комил миёни мардуми кишвар комёб гардад бо хираду заковати фитрӣ ояндаи тоҷикистони азиз бо созандагӣ ва шукуфоии минбаъда ҳамвор гардид барои расидан ба ин рӯз душвориҳои зиёде пушти сар шуданд вале ниҳоят гавҳари мақсуд ба даст омад аз шукуфоӣ дастоварду ободкориҳои имрӯз адабиётшинос анзурат маликзода чунин иброз медорад
2: вақте ки ваҳдату истиқлолият мегӯем ин марҳалаҳое бармегирад якум марҳалаи ваҳдату истиқлолият ин ба ҳам омаданҳо буд ки ҷаноби олӣ тамоми кӯшиш ба харҷ доданд ки аввал мардумро таманд кунанд дуюм аз нав барқароркуниҳо марҳилаҳои дигараш эҳё тараққиёт бунёд карданҳо ва имрӯз бубинед ки он талошу заҳматҳое ки фарзандони фарзонаи миллати тоҷик карданд самараашро имрӯз мо дида истодаем рост ториз шаҳри мо оводу зебо шуда истода шукуфо шуда истодааст бубинед роҳравҳо ин қатар ҷолибу диданӣ ин гулгаштҳо ин қатар бовар мисли як биҳишт аст боғҳои навбунёд биноҳои баландошёна ин қатар аз нав барои масалан васеъ шудани ҷаҳонбинии бачаҳои наврас кӯдакон ё ин ки зеҳни зебопарастии наврасонро зиёд кардан дар ҳар сари қадам майдонҳои бозии бачаҳо майдонҳои варзишӣ ин ҳамааш самараи ваҳдату истиқлолияти кишвар аст фарзандони фарзонаи миллат солҳои тӯлонӣ ин ваҳдату ин истиқлолияти кишварро орзу мекарданд онҳо дар асарҳояшон тасвир мекарданд дар шеърҳояшон тасвир мекарданд айни турсунзода лоҳутӣ ҷалол икромӣ онҳо надиданд ваҳдату истиқлолияти ва ман имрӯз хаол мекунам ки рӯҳи онҳо шод аст ки билохира он орзуи деринае ки онҳо карда буданду лекин надиданд лекин миллаташон имрӯз соҳиб ваҳдату соҳиб истиқлол шуд рӯҳи онҳо шод аст
1: воқеан созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ миёни тоҷикон дар канори истиқлоли давлатӣ бузургтарин рӯйдод дар тӯли таърихи давлатдории тоҷикон аст ҳоло таҷрибаи сулҳи тоҷикон миёни аҳли башар чун намунаи ибрат шинохта мешавад имрӯз фазои тоҷикистони азизро истиқлоли давлатӣ пур кардаву ваҳдати комил қуввати дубора мебахшад бовар дорем ки ҳар як шаҳрванди тоҷик ин дастовардҳои миллати худро қадр кардаву ҳамеша ҳифзаш мекунанд

0: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбас мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: гузориш инъикоси чорабиниҳои рӯз, ҷараёни кору пайкор дар гузоришҳои субҳгоҳии Насими Субҳ.

0: имрӯзҳо дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми соҳаҳо корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат меёбанд. Соҳаи маориф низ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими рушди ҷомеа дар меҳвари таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат қарор дошта, баҳри баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия тадбирҳои муҳим амалӣ мешаванд. дар ин замина фаъолияти шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд низ назаррас мебошад. имрӯз дар муассисаҳои таъсилоти миёнаи умумии шаҳр барои таълиму тарбияи хонандагон тамоми шароити зарурӣ муҳайё буда, сатҳу сифати донишандозӣ мунтазам беҳтар мегардад. тавре дар ин маврид сармутахассиси шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд Тахмина Темурова мегӯяд:
1: имрӯз дар шаҳри Хуҷанд 52 муассисаҳои таъсилоти миёнаи умумӣ амал менамоянд, ки дар онҳо 49441 хонанда таҳсил менамояд. ҳамчунин 50 муассисаҳои то мактабӣ фаъолият бурда истодаанд, ки 11468 нафар кӯдаконро дар бар мегирад. имрӯз бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани 35-умин солгарди истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии бевосити мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ва вилояти Суғд ва ҳамчунин соҳибкорони ватани кӯдакистони хусусӣ Арча, Аркон, Хуршеди Истиқлол, ҳамчунин Азизи Дилҳо Донояк аз соли 2025 сохта ба истифода дода шуд, ки ин боиси хурсандӣ ва ифтихори мо маорифчиён мебошад.
0: дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

0: имрӯз санги асос дар лисеи физики математикӣ ба номи Муҳаммад Осимӣ гузошта шуд. Имрӯз кӯдакистонҳои хусусии Арча ва Аркон, ки 18 ноябри соли 2025 бевоста бо иштироки пешвои муаззими миллат ифтитоҳ гардид бо се забон: забони русӣ, англисӣ ва забони давлатӣ, яъне тоҷикӣ, раванди таълиму тарбия ба роҳ монда истодааст.
1: یکی از دستاوردهای نظرسی ساحه معارفی شهری خوجند موفقیت‌های خوانندگان در اولیمپیاده‌های فنی و آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی میباشد. سال از سال شماره اشتراکچیان و غالبان افزایش یافته، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر با دانش و ملکه بلند جایهای افتخاری را سایه می‌گردند. ابراز داشت در ادامه مصاحبه‌مان سرمتخصص شعبه معارف شهری خوجند تخمینه تیمورووا.
0: дастовардҳои соҳаи маориф, яъне хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна дар олимпиадаҳои фанӣ дар байни хонандагони синфи 5-у 11 низ ба со назаррас мебошад, зеро дар давраи шаҳрӣ агар 749 нафар иштирок намуда бошанд, дар давраи вилоятӣ 609 нафар роҳхат гирифта, дар давраи ҷумҳуриявӣ бошанд, аз ин миқдор, аз ин шумора 189 нафар иштирок намуданд ва зиёда аз 140 нафар бо дастовардҳо, яъне сазовор шуданд ба ҷойҳои якум, дуввум, саввум ва шаҳри Хуҷанд бозгаштанд. Мо маорифчиён, кормандони соҳаи маориф, ҳамчунин омӯзгорони муассисаҳои таҳсилотиро водор менамояд, ки дучанд баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таълимӣ ва то мактабӣ, ҳамчунин дар рӯҳии ватандӯстиву ватанпарварӣ, худогоҳии милли, худшиносӣ, хештаншиносӣ тарбия намудани насли ояндасози миллат саҳмгузор бошем ва 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоем.
1: рушди соҳаи маориф омили муҳими пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. Бо татбиқи барномаҳои давлатӣ ва иқдомҳои созанда, муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд низ ба пешвози ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастовардҳои арзанда қадам мегузоранд.

0: бошед, то аз маълумоти саҳеҳ, мусиқии дилнишин ва суҳбатҳои гарму самимӣ баҳра баред.
1: Барномаи Насими Субҳ беҳтарин ҳамсафар хоҳад буд. Бо табассум бедор шавед, бо рӯҳбаландӣ зиндагӣ кунед.
0: дар пахши мустақим низ метавонед моро ҳамроҳӣ намоед. шунидани афкори шумо барои мо муҳим аст.
1: мо ҳар субҳ бо шумоем, то рӯзатон равшантар гардад. шумо низ бо мо бимонед.
2: барномаи Насими Субҳ ба зиндагии шумо саодат эҳдо хоҳад кард.

идома дорад барномаи насими субҳ мустақиман аз мавҷи радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, чун дар оғоз аз таърихи рӯз ёдовар шудем ва бо ифтихор қайд намудем, ки имрӯз 23 июн дар тоҷикистон ин рӯз ба оғози ҷашни бостонии тиргон рост меояд. маврид ба зикр аст, ки вобаста ба таҷлили ҷашни тиргон, иди тиргон, ки таи солҳои охир бисёр ҳам шукӯҳу шаҳомати худро касб кардааст, кӯтоҳакак барои шумо маълумот дода бошем. тиргон яке аз ҷашнҳои қадимии мардумони ориёи табор аст, ки ҳар сол дар фасли тобистон таҷлил карда мешавад. ин ҷашн ба об, борон, фаровонӣ ва шодиву нишод пайвандӣ дорад. тибқи ривоятҳои бостонӣ, тиргон бо достони ораши камонгар низ алоқаманд аст. гуфта мешавад, ки ӯ барои муайян кардани марзи рамзии тире партоб кард ва пас аз он сулҳ барқарор шуд. расму оинҳои тиргон чунинанд: обпошӣ ба ҳамдигар ҳамчун рамзи покӣ ва баракат, дуо барои бориш ва ҳосили фаровон, ҷашну сурудхонӣ ва баргузории маҳфилҳои фарҳангӣ, бастани риштаи ранга ба даст ва боз кардани он баъд аз чанд рӯз ҳамчун рамзи некбахтӣ. маврид ба зикр аст, ки дар тоҷикистон низ солҳои охир ба эҳёи ҷашнҳои миллӣ ва бостонӣ таваҷҷӯҳи бештар шудааст ва тиргон ҳамчун қисми мероси фарҳангии ниёгон ёдоварӣ мегардад. тиргон одатан дар моҳи тир аз тақвими бостонии эронӣ ҷашн гирифта мешавад, ки ба миёнаҳои моҳи июл мувофиқат мекунад. шунавандагони азиз, инҷо ба хотири фароғати шумо боз ҳам як суруди кӯтоҳакак мешунавем ва барномаи насими субҳро дар бахшҳои дигар, яъне мустақиман ва робита бо шунавандагон идома медиҳем. бо мавҷи мо бимонед.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Рӯзҳои 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми марказҳои таҳлилии Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар кори форум роҳбарон ва намояндагони марказҳои пешбари таҳлилӣ ва тадқиқоти, ҷомеаи коршиносӣ, созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ, инчунин кормандони намояндагии дипломатии давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея иштирок мекунанд. Ҳадафи асосии чорабинии таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкории бисёрҷониба байни Ҷумҳурии Корея ва давлатҳои Осиёи Марказӣ мебошад. 5093 нафар довталаб ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат роҳхат гирифтанд. Дар ин хусус аз Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Тибқи иттилои манба, ҳамагӣ 59889 нафар довталаб дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намуданд. Имсол барои баргузорӣ ва қадршиносии ғолибони озмун 9870000 сомонӣ ҷудо гардид. Ин нисбат ба соли 2025, ки барои гузарондани озмун 9220000 сомонӣ ҷудо гардида буд, 650000 сомонӣ зиёд мебошад. идомаи ахбор. Дар остонаи ҷашни 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар силсилачорабиниҳои маърифатӣ ва тарғиботӣ идома доранд. Дар ин замина гурӯҳи таблиғотию ташвиқотии навои модарони ваҳдатсаро, ки бо ибтикори кумитаи корбузанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфтааст, ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон сафар намуда, ба сокинон, фаъолзанон ва собиқадорон мулоқоту суҳбатҳои судманд баргузор намуданд. Тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорамон Маҳмадалӣ Акрамов.
1: гурӯҳи таблиғотию ташвиқоти навои модарони ваҳдатсаро дар идомаи сафари худ ба минтақаи бохтари вилояти хатлон ташриф оварда, дар ноҳияҳои дӯстӣ ва ҷалолиддини балхӣ бо сокинон ва фаъолзанон мулоқоти пурмуҳтаво доир намуданд. раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри бохтар Тутихон Назарзода зимни суҳбат аз нақши занон дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва ободии кишвар ёдовар шуд.
2: мо дар яке аз хоҷагиҳои калонтарини ноҳияи дӯстӣ иштирок дорем. дар назди ҳамаи ин мардуме ки омадааст барои пешвози меҳмонон, бинед ки чӣ қадар бонувон дар хоҷагии қишлоқ кору фаъолият мекунанд. занон бекор нестанд. ҳама ин бо ташаббуси пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст.
1: маҳбуба азимзода, корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар ин хусус андешаҳоешро ба таври зайл баён медорад.
3: мақсад аз баргузории ин рохӯриҳо дар назди занону бонувон, дар назди ҷомеаи шаҳрвандӣ, дар назди ҷавонон, дар назди мусафедон оиди ана ҳамон хизматҳои шоистаи беназири пешвои муаззами миллат, ки ин қадар бо заҳматҳои зиёд ваҳдати миллиро ба даст оварданд ва имрӯз худоро шукр, ки ҷумҳурии тоҷикистон таи 29 сол аст, ки дар фазои сулҳу субот орому осуда зиндагӣ мекунад ва суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда, ҳамзамон чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор гардида истодааст ва мо хеле хурсанд ҳастем, ки имрӯз мардум бо як сарбаланди бо рӯяи хело баланд кору фаъолият карда истодан. ин дарак аз он медиҳад, ки имрӯз ваҳдати мо танинандоз аст ва имрӯз ана ҳамин мактаби сулҳофари асосгузори сулҳу ваҳдати милли президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар саросари ҷаҳон меомӯзанд ва ҳамчун як мактабе, ки қадраш беназир аст, арзиши хело бузург дорад, омӯхта истоданд.
1: ҳамчунин дар қасри фарҳанги ноҳияи дӯстӣ вохӯрии гурӯҳ бо занону бонувони фаъол баргузор гардид. намояндагони кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронӣ иброз доштанд, ки ҳифзу таҳкими ваҳдати миллӣ вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. таъкид гардид, ки насли наврас бояд дар рӯҳияи худшиносӣ, ватандӯстӣ, маърифатнокӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ тарбия ёбад, то ҳамчун фарзандони арзандаи миллату давлат ба камол расанд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз вилояти Хатлон.
0: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: аз агентии обуҳаво санҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад.

0: дар вилояти Хатлони савои тағрибандаи бебориш дар назар аст. Ҳаво дар водиё 35-40 дараҷа гарм мешавад, дар думанакҳо бошад 27-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суд ҳавои тағрибандаи бебориш шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиё 32-37 дараҷа гарм мешавад, дар думанакҳо бошад 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шарнояҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибандаи бебориш шуда, ҳаво дар водиё 32-37 дараҷа гарм шавад, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 26-31 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибандаи бебориш дар назар аст. Ҳаво дар ғарби вилоят 25-30 дараҷа гарм мешавад, дар шарқи вилоят 32-37 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: Шумо барномаи ахбору аз радиои Тоҷикистон шунидед. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ 104.7 FM, радиои Тоҷикистон.

иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

Мавзӯи дигари мо ҳам футболӣ аст. Хуб, мунтахаби Тоҷикистон моҳи ноябр дар мусобиқаи Kings Cup иштирок мекунад, ки дар шоҳигарии Таиланд баргузор мешавад. Албатта дар ин мусобиқаи Kings Cup натиҷаҳои хуб дорад мунтахаби мо. Соли гузашта ба натиҷаи назаррас ноил гашта буд ва дар доираи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё, албатта тими миллии Тоҷикистон дар рӯзҳои FIFA-и моҳи ноябр дар 52-умин мусобиқаи байналмилалии Kings Cup, ки дар Таиланд баргузор мешавад, ширкат хоҳад кард. Ин аст ахбори расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон. Хуб, барои ба даст овардани ин ҷом, чор даста Тоҷикистон, Таиланд, Умон ва Баҳрайн мубориза мебаранд ва тибқи низомномаи мусобиқа пас аз қуракашӣ дастаҳо ба ду ҷуфти даври нимниҳоӣ тақсим мешаванд ва ғолибони даври нимниҳоӣ ба финал роҳ ёфта ба ҳам меоянд ва мағлуб шудагон бошанд барои ҷои сеюм мубориза мебаранд. Kings Cup 2026 чунин гуфтем дар рӯзҳои FIFA аз 9 то 17 ноябр дар шоҳигарии Таиланд баргузор мешавад. Бояд гуфт, ки соли 22 мунтахаби миллии Тоҷикистон дар шаҳри Чангмай қаҳрамони мусобиқаи Kings Cup гардида буд. Хуб, ин ҳам як марҳилаи хуби омодагӣ барои мунтахаби мо хоҳад буд, албатта чун моҳи январ онҳо дар ҷоми Осиё иштирок мекунанд, ки албатта бозиҳои зиёди қабл аз ин мусобиқа барои мунтахаби мо нафъ меоранд, чун онҳоро албатта боз ҳам барои бозиҳои муҳиму мубрам омода месозанд.

0: санаи 11 июл дар майдони овозадори вега сити холл ки дар шаҳри москва воқеъ аст силсилаи мусобиқоти навбатии опен fc 67 баргузор мешавад ки варзишгари тоҷик барои унвони қаҳрамонии лигаи мазкур дар вазни нимасабук нерӯсанҷӣ мекунад дамир аминов ки панҷ набард барпо кардааст боре ҳам шикаст нахӯрдааст як мусовӣ дорад дар баробари чор пирӯзӣ ин навбат барои унвони қаҳрамонӣ озими майдон мешавад георгий билияев ном варзишгари рус ки омори 10-2 нишон дода шудааст дар ростои исми ӯ рақиби дамир аминов аст хуб мо интизор ҳастем камарбанди қаҳрамони опен fc-ро низ дӯстони азиз бо пешниҳоди ҳамин матлаб мерасем ба интиҳои барномаи ҷаҳони варзиш ва барномаҳои радиои тоҷикистон албатта идома доранд ҳамзамон шумо метавонед нисфи рӯзи барномаи майдони сабзро ҳам бишнида бошед ки аз ҷараёни рақобатҳои ҷоми ҷаҳони футбол ҳама рӯза ҳамкорони мо пешниҳоди шумо мегардам ҳамзамон дар сомонаҳои иҷтимоӣ радио тоҷ нуқта тиҷей ва фейсбук инстаг дигар шабакаҳои иҷтимоӣ бо унвони радиои тоҷикистон шумо метавонед моро дарёфт кунед ва хабарҳоро ҳам ба таври видеоӣ ва ҳам суратгузориш дида бошед некру саторов будам бо коргардони асоби юсуф ки ин барномаро пешниҳоди шумо гардонидем хайр то навбати иртиботи дигар
1: ман темур раҳимов ҷоизадори бозиҳои олимпӣ ҳар қадам барои ватан ҳар пирӯзӣ барои миллат бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем
2: набзи пирӯзӣ дар радиои тоҷикистон

0: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон. муовини якуми вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон фарох ҳамрализода бо кордори сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар ҷумҳурии тоҷикистон хонум карсон релтес рокеро вохӯрӣ намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. зимни суҳбат ҷонибҳо доир ба вазъи кунунӣ ва дурномаи рушди ҳамкориҳои тоҷикистону амрико инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак мубодилаи афкор анҷом доданд. дар шаҳри душанбе машваратҳои сиёсӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва украина дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷӣ нигина ализода ва александр мишенко баргузор гардид. зимни машваратҳо ҷонибҳо масъалаҳои рушду таҳкими муносибатҳои дуҷонибаро баррасӣ намуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба тавсеаи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва рушди робитаҳо дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг зоҳир гардид. миёни ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ақиқатчии ҷумҳурии қирғизистон ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. тавре дар ин хусус аз ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ёддошти тафоҳум дар доираи вохӯрии машваратии ниҳодҳои миллии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон, ки таҳти раёсати ҷумҳурии қирғизистон дар шаҳри бишкек баргузор гардид, ба имзо расид. таъкид гардид, ки ин санади муҳим заминаи ҳуқуқиро барои густариши ҳамкорӣ дар самтҳои мубодилаи иттилоот ва таҷриба ва масъалаҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқи инсон фароҳам меорад. анҷоми барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар мешитобад баҳри истиқболи мо. тоҷикистон бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост бас номоварӣ. пайки исмоили сомонӣ расад аз ҳар канов, бо навои обшору бо сафои рудбор. файзи ваҳдатро гиромӣ дор эй бонангуор, тоҷики номовари ман рустами майдони кор. тоҷикистон бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост бас номоварӣ. изи лутфи ҳақ шукуфон аст ин даврони мо, боз дар паҳлӯи мо ёрони ҳампаймони мо. рашт дар танҳои асло, и азизон, рашт нест. бебадахшону ҳисору суғду бехатлони мо. тоҷикистон бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост бас номоварӣ.

0: он барои мутобиқсозии қонунгузории миллӣ ба талаботи конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои шахсони дорои маъюбият таҳия шудааст. ба иттилои кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, бо вуҷуди доро будан ба яке аз бузургтарин захираҳои гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон, ҳудуди 95% иқтидори гидроэнергетикии кишвар то ҳол истифода нашудааст. тибқи маълумоти кумита, тоҷикистон аз рӯи иқтидори истеҳсоли нерӯи барқиёбӣ дар осиёи марказӣ мақоми аввалро ишғол намуда, имкони солонаи тавлиди то 527 миллиард киловатт-соат нерӯи барқро дорад. дар баробари ин, иқтидори истеҳмолии эътимолии энергетикаи офтобии кишвар 369600 мегаватт ва иқтидори энергетикаи бодӣ 4458 мегаватт арзёбӣ мешавад. аммо қисми зиёди ин захираҳо ҳанӯз мавриди истифода қарор нагирифтааст. тибқи стратегияи рушди бахши энергетика, тоҷикистон ҳадаф гузоштааст ки то соли 2032 пурра ба истеҳсоли нерӯи барқ аз манбаъҳои барқароршаванда гузарад ва то соли 2037 ба кишвари сабз табдил ёбад. ба иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба шӯъбаи хунгузаронии муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ дастгоҳи муосири афирезии тримаген ворид карда шуд. гуфта мешавад, мутахассисони марказ аллакай омӯзиши заруриро гузашта, истифодаи таҷҳизоти навро оғоз намуданд. дастгоҳ барои ҷудо ва коркарди ҷузъҳои хун пешбинӣ шуда, ба беҳтар гардидани табобати беморони гирифтори бемориҳои саратонӣ ва гематологӣ мусоидат мекунад. нахустин истифодаи таҷҳизот аллакай анҷом дода шуда, тромбоцитҳои афирезӣ ба кӯдаке, ки баъди химиотерапия табобат мегиранд, интиқол дода шуданд. ба иттилои федератсияи иттифоқҳои мустақили касабаи тоҷикистон, сокинони кишвар дар охири моҳи июн ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ аз рӯзҳои иловагии истироҳат бархурдор мешаванд. азбаски соли 2026 рӯзи ваҳдати миллӣ 27 июн ба рӯзи шанбе рост меояд, барои кормандоне, ки бо низоми 5 рӯза фаъолият мекунанд, рӯзи истироҳатии иловагӣ муқаррар шудааст. ҳамин тариқ шаҳрвандоне, ки бо реҷаи 5 рӯза кор мекунанд, се рӯз пайи ҳам аз 27 то 29 июн истироҳат намуда, рӯзи 30 ба кор бармегарданд. барои кормандони дорои ҳафтаи кории 6 рӯза, рӯзҳои 27 ва 28 июн рӯзҳои истироҳатӣ хоҳанд буд. анҷоми барномаи ахбор.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: паланги ҷиён гарчи бошад далер, наёрад шудан пеши чанголи шир. чунин гуфт

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хираду дониш.
0: Ва хираду дониш.
1: Ва хираду дониш.
0: Донистани забон, огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон, раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон.
0: Ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.
2: Is to have one more window from which to look at what it say, and it is a proverb Chinese. Good day, dear listeners. Welcome to Zabondon from Radio Tajikistan. Learning a new language is more than just learning word and grammar. It is opening a new window to say what. Discovering new cultures and creative new opportunities. We are delighted to have your visit, you with us today as we continue our journey through the English language. Stay tuned, keep learning and enjoy the program. I am Ziyodamo Jobirova with my colleague Komroni Abdulali and our producer Ilhom Kenjaev.
3: дуруду паёму пайғом нисори шумо шунавандаҳои азизу арҷуманд, дӯстдорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон, бахусус барномаи забондон бо шумо ҳастем. масъулони барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардон Илҳом Кенҷаев. барои шумо рӯзи хуш ва дар омӯзиши забони англисӣ барори кумёбӣ таманно мекунем ва чун ҳамешагӣ боз ҳам бо бахшҳои равзанаи андеша ва инчунин вожарес албатта меҳмони кулбаҳои шумо ҳастем. хуб шунавандаҳои арҷуманд, дӯстдорони барномаи забондон, тавре шумо аз нашрҳои қаблӣ барномаи мо огаҳӣ доред. нахуст мо атрофи таърихи сабти як тарона, як суруде ки воқеан таъсири бисёрам воло дорад дар мавзӯъҳои мухталиф, яъне мавзӯъҳое ки эҳсосбарангез ҳастанд, барои шумо пешниҳод мекунем, албатта хоҳем гуфт. ва пас он тарона аз ҷониби Илҳом Кенҷаев тақдими шумо мегардад ва дар интиҳо боз ҳам шунавандаҳои гиромӣ матни онро барои дӯстдорони ин забон, яъне дӯстдорони забони англисӣ тарҷума хоҳем кард.
2: Yes, my dears, and today we choose the flower song that it's sung singing by Miley Cyrus, and this is an empowering pop song about self-love, independence, and moving forward after a breakup. The song tells us that happiness does not depend on another person. Instead, we can value ourselves. Take care of ourselves and find strength within. It's a famous line, I can love my better than you can. Encourage confidence and self-respect.
3: Хуб, шунавандаи азиз, суруди фловерси Miley Cyrus дар бораи дӯст доштани худ, мустақилият ва идома додани зиндагӣ баъд аз лаҳзаи ҷудоӣ мебошад. суруд нишон медиҳад ки хушбахтӣ танҳо аз шахси дигар вобаста нест.
2: Yes.
3: Инсон метавонад худро қарор, албатта қадр кунад пеш аз ҳама, ба худ ғамхорӣ намояд ва аз қувваи ботинии худ албатта истифода барад, яъне бо ҳамин шиор ки ман метавонам. ҷумлаи машҳури суруд ҳамин гуна аст ва барои шумо иқтибос меверем шунавандаи арҷуманд, ки ман метавонам худро беҳтар аз ту дӯст дорам, ба худбоварӣ ва эҳтироми худ даъват мекунад, албатта бо ин тарона, ин овозхони маҳбуб машҳур. ва шунавандаҳои арҷуманд, умеддорам ки тарона омода аст, аз ҷониби Илҳом Кенҷаев тақдими моу шумо мегардад ва пас он бармегардем ба тарҷумаи он таваҷҷӯҳ хоҳем кард. бо мавҷи мо ва ба барномаи забондон бимонед.

0: Радио Таҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавз. 104.7 FM.
1: Салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. Дар Тоҷикистон қонуни нави дар бораи таъмини ҳуқуқҳо ва ҳифзи иҷтимоии шахсони дорои маъюбият қабул гардид. Лоиҳаи қонун дар ҷаласаи маҷлиси миллӣ баррасӣ ва ҷонибдорӣ шуда, асосҳои ҳуқуқии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилии ҳифзи ҳуқуқи шахсони дорои маъюбиятро муайян мекунад. Тавре зикр гардид, ҳадафи асосии санад фароҳам овардани имкониятҳои бештар барои иштироки фаъолонаи шахсони дорои маъюбият дар ҳаёти ҷомеа, дастрасӣ ба дастгирии иҷтимоӣ ва ҳамгироии онҳо мебошад. Қонун, ваколатҳои ҳукумат, мақомоти ваколатдори давлатӣ ва принсипҳои асосии сиёсати давлатиро дар ин самт муайян намуда, масъалаҳои ҳифзи саломатӣ, абилитатсия ва реабилитатсияи шахсони дорои маъюбиятро танзим мекунад. Зикр гардид, ки тақрибан 60-65% меъёрҳои қонуни мазкур нав буда, он барои мутобиқсозии қонунгузории миллӣ ба талаботи конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои шахсони дорои маъюбият таҳия шудааст. ба иттилои кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, бо вуҷуди доро будан ба яке аз бузургтарин захираҳои гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон, ҳудуди 95% иқтидори гидроэнергетикии кишвар то ҳол истифода нашудааст. тибқи маълумоти кумита, тоҷикистон аз рӯи иқтидори истеҳсолии нерӯи барқи обӣ дар осиёи марказӣ мақоми аввалро ишғол намуда, имкони солонаи тавлиди то 527 миллиард киловатт-соат нерӯи барқро дорад. дар баробари ин, иқтидори истеҳмолии эҳтимолии энергетикаи офтобии кишвар 369600 мегаватт ва иқтидори энергетикаи бодӣ 4458 мегаватт арзёбӣ мешавад. аммо қисми зиёди ин захираҳо ҳанӯз мавриди истифода қарор нагирифтааст. тибқи стратегияи рушди бахши энергетика, тоҷикистон ҳадаф гузоштааст, ки то соли 2032 пурра ба истеҳсоли нерӯи барқ аз манбаъҳои барқароршаванда гузарад ва то соли 2037 ба кишвари сабз табдил ёбад. анҷоми барномаи ахбор.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
4: забондон
3: ҳар ҳафта аз радиои
4: тоҷикистон.
5: вале ин барномаи забондон аст, ки ҳоло мешунавед аз минбари баландпарвози радиои тоҷикистон. хуб дӯстони арҷуманд, ба бахши дигари барнома мегузарем, ки унвон дорад
6: English in real life. as you know my dears, in this space we choose one of the topic and we present for you a dialogue, that the dialogue between two person, and today we choose my favorite song that you know and I know everyone, everybody has her favorite song. So my favorite song many, and I love the Tajik song, the English song, and another song. For it, we choose the topic, my favorite song.
5: Бале, хуб, шунавандаи арҷуманд, дар ин бахш албатта як диалог сурат мегирад, чун ҳамешагӣ, ва мавзӯе, ки мо интихоб кардем, суруди дӯстдоштаи ман. хуб, инак таваҷҷӯҳ мекунем, дӯстони арҷуманд, ба ин диалог.
6: Our dialogue started. Good day. Do you enjoy listening to songs?
5: Рӯз бахайр. Шумо гӯш кардани сурудҳоро дӯст медоред?
6: Yes, absolutely. Music is an important part of my life.
5: Аҳа, албатта. Чаро не? Мусиқӣ қисми муҳими зиндагии ман ба ҳисоб меравад.
6: What kind of music do you usually listen to?
5: Одатан кадом нави мусиқиро гӯш мекунед?
6: I mostly listen to pop music, but sometimes I enjoy folk and a acoustic song as well.
5: Ман бештар мусиқии поп гӯш мекунам, вале баъзан сурудҳои мардумӣ ва оромро низ дӯст медорам.
6: Do you have a favorite song at the moment?
5: Дар айни замон суруди дӯстдоштаатон кадом аст?
6: and it says that yes, my favorite song right now is Flowers by Miley Cyrus.
5: Бале, ҳоло суруди дӯстдоштаи ман Flowers аз Miley Cyrus мебошад.
6: What's very that's a very popular song. What made you like it?
5: Албатта, ин суруди хеле машҳур аст. Чӣ чиз боис шуд ки онро дӯст доштед?
6: The lyrics are meaningful and the message is powerful. It teaches people to value themselves and move forward in life.
5: Матни суруд пурмазмун аст ва паёми худ хуб дорад. Он ба одамон меомӯзонад, ки худро қадр кунанд ва дар зиндагӣ пеш раванд.
6: Which part of the song do you like the most?
5: Бале, кадом қисми суруд ба шумо бештар писанд аст?
6: I really like the line I can love my better than you can.
5: Ба ман ҷумлаи ман метавонам худро беҳтар аз ту дӯст дорам хеле писанд аст.
6: Why is the line special for you?
5: Чаро ин ҷумла барои шумо махсус аст?
6: Because it reminds the me then that self-respect and self-love are very important. Before loving others, we should learn to value ourselves.
5: Зеро он ба ман хотиррасон мекунад, ки эҳтиром ва дӯст доштани худ бисёр муҳим аст. Пеш аз дӯст доштани дигарон, бояд қадри худро донем.
6: That's beautiful thought. When do you usually listen to music?
5: Ин андешаи хеле зебо аст. Одатан кай мусиқӣ гӯш мекунед?
6: I listen to music when I'm walking, walking or even when I am feeling sad.
5: Ман ҳангоми роҳ гаштан, кор кардан ва ҳатто вақте ки ғамгин ҳастам, бештар таваҷҷӯҳ мекунам ба мусиқӣ, яъне ба гӯш кардани мусиқиҳо машғул мешавам.
6: Can music change your mood?
5: Оё мусиқӣ метавонад рӯҳияи туро тағйир диҳад?
6: Definitely, a good song can make me feel happier, calmer and more motivated.
5: Ташаккур. Албатта, як суруди хуб метавонад маро хушҳолтар, оромтар ва рӯҳбаландтар кунад.
6: I want to ask you, do you think song can teach us something?
5: Ба назари шумо сурудҳо метавонанд ба мо чизе омӯзонанд?
6: Yes, of course. Many songs teach us about love, friendship, hope and life experience.
5: Бале, албатта, бисёр сурудҳо ба мо дар бораи муҳаббат, дӯстӣ, умед ва таҷрибаҳои зиндагӣ дарс медиҳанд.
6: Have you ever recommended this song to your friends?
5: Оё ягон вақт ин сурудро ба дӯстони худ тавсия додед?
6: Yes, I have. Most of them liked it because the lyrics are inspiring and easy to understand.
5: Хуб, бале, аксари онҳоро дӯст доштанд, зеро матни суруд илҳомбахш ва фаҳмост.
6: If you can meet Miley Cyrus, what would do you ask her?
5: Агар метавонистед бо Miley Cyrus вохӯрӣ кунед, аз ӯ чӣ мепурсидед?
6: So I would ask her what inspiring her to write and perform this song.
5: Ман мепурсидам, ки чӣ чиз аз чӣ чиз ӯро барои эҷод ва иҷрои ин суруд илҳом бахшидааст.
6: That's a great question. Why do you think music is important in our lives?
5: Thank you very much. Ин саволи хуб аст. Чаро ба назари шумо мусиқӣ дар зиндагии мо муҳим аст?
6: Because music speaks to the heart. It helps us express our feelings, remember special moments and understand each other better.
5: Чунки мусиқӣ ба қалб, бо қалб суҳбат мекунад, он ба мо кӯмак мекунад ки эҳсосоти худро баён намоем, лаҳзаҳои муҳимро ба ёд орем ва ҳамдигарро беҳтар дарк кунем.
6: Thank you for the beautiful conversation.
5: Ташаккур барои ин суҳбати зебо.
6: You are welcome. It was a pleasure talking about music.
5: Намеарзад, суҳбат кардан дар бораи мусиқӣ барои ман хушҳол кунанда аст. Пас як мусиқӣ, як дарунаи ҷазоб, як суруди дилнишин тақдим мегардад. Бо ҳам мешунавем аз ҷониби коргардони барномаи мо. Пазиро бошед.

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 11 салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. Зиндагӣ осоишта ва бо кори доимӣ таъмин намудани сокинон аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Қабул ва амалӣ гардидани қонун дар бораи аф иқдоми муҳиме мебошад, ки аз ҷониби роҳбари давлат рӯи кор гирифта шуд ва шахсони зиёд аз муассисаҳои ислоҳӣ озод шуда ба зиндагии нав оғоз менамоянд. роҷе ба ин мавзӯъ мухбирамон Ҷамшед Раҳимбеков аз минтақаи Рашт гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: қонуни нави авф, ки ба ифтихори 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, на танҳо барои садҳо ва ҳазорон шаҳрвандон оилаи онҳо муждае нехоҳад буд, балки ҳамчун рамзи олии инсондӯстӣ ва фарҳанги баланди давлатдорӣ арзёбӣ мегардад, ки дар ин бора

0: Бархилофи бахшиш, ки хусусияти инфиродӣ дорад, авф нисбат ба доираи васеи шахсон, ки ба қонун муайян гардидаанд, татбиқ мешавад. Пешниҳоди сарвари давлат аз талоши идомаи сиёсати инсондӯстона, таҳкими субути иҷтимоӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамгироии иҷтимоии шаҳрвандоне, ки роҳи ислоҳро пеш гирифтаанд, шаҳодат медиҳад. ин санади қонунгузорӣ яке аз бузургтарин иқдомҳои инсондӯстона дар сиёсати давлатӣ дар солҳои охир буда ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва механизмҳои мутобиқшавии иҷтимои шахсони озодшаванда таъсири назаррас мерасонад ин санади қонунгузорӣ таҷассуми равшани сиёсати инсондӯстӣ ризояти миллӣ ва адолати иҷтимоӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад
1: ҳамчунин наҷибулло боронов корманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод зимни суҳбат иброз доштанд ки дар давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ин 18-умин маротиба аст ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф қабул мегардад дар доираи қонуни мазкур маҳбусон аз адои боқимондаи ҷазо озод мешаванд ва ин иқдоми бузурги пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар яки онҳо имконият фароҳам меорад ки роҳи дурустро интихоб намуда дубора даст ба ҷиноят назананд
2: ин иқдом метавонад ба таҳкими оилаҳо беҳтар гардидани вазъи иҷтимои шаҳрвандон ва бозгашти баъзеи шахсон ба фаъолияти муфиди ҷамъиятӣ мусоидат намояд ҳамзамон шахсоне ки аз авф истифода мебаранд бояд масъулияти баланд эҳсос намуда қонунҳоро риоя кунанд ва дигар ба ҳуқуқ вайронкунӣ роҳ надиҳанд танҳо дар ҳамин сурат мақсади асосии авф ислоҳи инсон ва баргардонидани ӯ ба ҷомеа амалӣ мегардад
1: қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф боз як далели равшани он аст ки таҳти роҳбарии пешвои миллат сиёсати давлат на танҳо ба рушди иқтисодию иҷтимоӣ балки ба таҳкими арзишҳои волои инсонӣ раҳму шавқат ва адолати иҷтимоӣ низ равона гардидааст ҷамшед раҳимбеков аз минтақаи рашт барои барномаи ахбори радиои тоҷикистон
3: нашонамои пахта дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри ваҳдат беҳарҷобӣ карда мешавад аҳли заҳмат ҳамарӯза ба коркарди байни қаторҳо машғул буда ҳосили барзиёдро интизоранд мавзӯъро хабарнигорамон низомиддини шамсиён идома медиҳад
4: хоҷагиҳои деҳқонии ҷамъияти ҳиёти бо номи бозорубои бурунов дар майдони 50 гектар пахта кишӣ намудаанд ки ин дар қиёс ба дигар ҷамъиятҳои ҳиёти шаҳр беҳтарин аст майдонҳои кишти пахтаи хоҷагиҳои деҳқонии саховат хуршед байнал ва сароб аз ҷамъияти мазкур нашонамои хуб доранд хоҷагии деҳқонии саховат аз ҷамъияти ҳиёти бозорубои бурунов соли равон бо риояи қоидаҳои агротехникии пахта кишӣ намуда айни ҳол нигоҳубини он хуб аст ва тавре корманди хоҷагӣ саинмурод самадов ҳангоми суҳбат иброз дошт
5: дар муҳлати муайяншуда мо кишти пахтаро бо истифода аз тухмии хуҷанд ки ба маҳал мутобиқ аст гузарондем нисбати соли пешин нашрномои пахта хуб буда ҳоло бо озуқадиҳи якум шурӯъ кардаем об нуриҳои органикӣ мерасад боварӣ аст ки ҳосили дилхоҳ ин мавсим ба даст хоҳем овард
4: деҳқонони ҷамъияти иҷтимои гулистон низ дар кишоварзӣ хусусан пахтакорӣ таҷрибаи кофӣ доранд соли равон хоҷагии мазкур дар майдони 25 гектар пахта кишӣ намудааст кишоварз аз ҷамъияти иҷтимои мазкур шамигул абдуллоева дар суҳбат бо мо қайд кард ки
6: пахтакорӣ соҳаи даромаднок аст барои ҳамин нисбати солҳои пешин майдони кишти ин зироатро соли равон мо зиёд кардем ҳоло ҳамарӯза корҳои заруриро анҷом дода истодаем маълум шуда истодааст ки ниҳолҳои пахта хуб сабзиш доранд барои пешрафти кори мо ҳамаи шароитҳои кориву истироҳатӣ фароҳам аст умед аст ки ҳосилнокии майдонҳои кишти пахтаи мо баланд хоҳад шуд
4: имрӯз моро мебояд ки аз имконоти мавҷуда истифода намоему агротехникаи парваришу интихоби тухмиро дуруст роҳандозӣ намоем ҳосилнокиро тавассути риояи корҳои агротехникӣ ва кишти навъҳои минтақабоби пахта баланд бардориму ҳадафи чоруми ҳукумат санъаткунонии кишварро тақвият бахшем ва ба ин васила сафои зиндагиро таъмин намоем низоми шамсиён барои барномаи ахбор аз шаҳри ваҳдат
3: анҷоми ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон
7: ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, номунасаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасӣ ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

то имрӯз дар муддати 35 соли соҳибистиқлолии кишвар дар тамоми сарзамини кишвари мо, бахусус дар шаҳри Кӯлоб низ мисли дигар ноҳияҳо, тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳангу ҳунар ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. Дар айни замон дар қасри фарҳанги шаҳр ансамблҳои шашмақом, фалак, театри халқӣ ҷойгир буда, фаъолиятошон дар чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба санаҳои таърихӣ ва ҷашнҳои миллӣ, барномаҳои консертӣ, семинару машваратҳо назаррас аст. Дар муассисаи мазкур кормандон аз ҳисоби занон, мардон ва наврасону ҷавонон зиёд аст. Онҳо дар мавзӯъҳои ватан, модар, таронаҳои дӯстӣ, халқӣ ва ғайра сурудҳои нав ба нав сабт мекунанд, ки нишон аз истиқлолияти комили кишвар аст.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршеди Истиқлол, ки аз фаъолияти фарҳанги шаҳри Кӯлоб ва омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти кишвар омода ва пахш гардид. Дар анҷоми барнома ба кормандони кохи фарҳанги ин шаҳри бостонӣ ва мардуми фарҳангдӯсту санъатпарвараш муваффақиятҳои нав ба навро дар ҷодаи кору фаъолияташон таманно менамоем. Барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнора Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шоду пирӯз бошед!

0: ҳамчи ватан пираҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: ҷаҳони технология.
2: Хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. Дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун.
1: ҷаҳони технология.
3: Салом шунавандагон ва роғибони барномаҳои радиои Тоҷикистон, барномаи ҷаҳони технологияро бо навтарин ихтироот пешниҳоди шумо месозем. Имрӯз оид як дастгоҳҳое суҳбат мекунем, ки назари шуморо ба оянда тағйир хоҳад дод. Бо мо бошед то аз ин навгониҳо бохабар гардед. Дар солҳои охир технологияҳои пӯшидашаванда бо суръат рушд мекунанд. Агар пештар одамон танҳо аз соатҳои хушманд ва дастбандҳои фитнесӣ истифода мебурданд, ҳоло ҳатто ҷавоҳирот низ ба дастгоҳҳои хушманд табдил ёфта истодаанд. Яке аз чунин авгониҳо гӯшворҳои хушманди Lumia 2 мебошанд, ки аз ҷониби стартапи Lumia Health муаррифӣ шуданд. Lumia 2 танҳо як ороишоти оддӣ нест. Ин дастгоҳ метавонад ҳолати саломатии инсонро дар давоми рӯз таҳлил намояд. Технологияи махсуси сенсорҳо гардиши хун дар минтақаи сар ва гӯшро назорат мекунад. Ба гуфтаи истеҳсолкунандагон, маҳз дар ҳамин минтақа маълумоти дақиқтар дар бораи фаъолияти организм гирифтан мумкин аст. Гӯшворҳо нишондиҳандаҳои гуногунро сабт мекунанд. Аз ҷумла онҳо метавонанд набзи дил, ҳарорати бадан, сифати хоб, сатҳи хастагӣ ва ҳатто фаъолияти ҷисмониро назорат намоянд. Илова бар ин, система омодагии организмро барои кори ҷисмонӣ муайян мекунад ва ба корбар маслиҳат медиҳад, ки кадом вақт истироҳат кардан беҳтар аст. Бартариҳои асосии Lumia 2 тарҳи ғайриоддии он мебошад. Дастгоҳ ба шакли гӯшворҳои замонавӣ сохта шуда, ҳамзамон ҳамчун ҷавоҳирот ва трекери саломатӣ истифода мешавад. Истеҳсолкунандагон намунаҳои гуногуни онро аз қабили ҳалқашакл, гӯшворҳои хурд ва ҳатто моделҳои бидуни сурохро пешниҳод кардаанд. Инчунин корбар метавонад модули хушмандро ба гӯшворҳои оддии худ пайваст намояд. Вазни дастгоҳ хеле сабук буда, камтар аз 1 грамро ташкил медиҳад. Аз ҳамин сабаб онро метавон тамоми рӯз бенороҳат истифода бурд. Батареяи Lumia 2 то як ҳафта кор мекунад ва дастгоҳ барои истифодаи шабонарозӣ пешбинӣ шудааст. Ба гуфтаи коршиносон, чунин технологияҳо метавонанд ояндаи нави дастгоҳҳои тиббӣ ва фитнесиро муайян созанд. Агар имрӯз аксарият аз соатҳои хушманд истифода баранд, дар оянда эҳтимол ҷавоҳироти хушманд ҷои онҳоро ишғол мекунад. Нархи тахминии Lumia 2 аз 250 то 300 доллар арзёбӣ мешавад. Дастгоҳ бо смартфонҳои Android ва iPhone тавассути барномаҳои махсус пайваст мешаванд. Lumia 2 нишон медиҳад, ки технология дигар на танҳо воситаи кор, балки ҳамчун як қисми услуб ва ҳатто нигоҳубини саломатии инсон гардад. Роботи Ace аз ширкати Sony AI ба варзиши касбӣ ворид мешавад. Бале, технология боз як қадами бузург ба сӯи оянда гузошт. Ширкати Sony AI роботи нодири Ace-ро муаррифӣ намуд, ки ба дастоварди муҳими соҳаи зеҳни сунъӣ ва робототехника табдил ёфт. Тибқи таҳқиқоте, ки дар маҷалаи илмии Nature нашр шудааст, Ace аввалин робот дар ҷаҳон гардид, ки тавонист варзишгари касбиро дар як намуди воқеии варзиш, яъне тенниси рӯи миз, мағлуб намояд. Лоиҳаи Ace барои санҷиши имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар шароите сохта шуд, ки дар он суръати фавқулода, дақиқии баланд ва ҳамкории доимӣ бо инсон зарур аст. Агар қаблан системаҳои зеҳни сунъӣ танҳо барои бозиҳои рақамӣ мисли шоҳмот, бозии гов ё бозиҳои компютерӣ пирӯз мешуданд, ҳоло онҳо ба ҷаҳони воқеии варзиш ворид шуданд. Робот бо системаи хеле пешрафтаи назорат муҷаҳҳаз мебошад. Дар гирди мизи теннис 9 камераи балансурат насб шуданд, ки ҷойгиршавӣ, суръат ва ҳатто гардиши тубро муайян мекунад. Сенсорҳои иловагӣ ба Ace имкон медиҳанд, ки ҳаракати тубро дар як сония таҳлил намоянд Бо ҳамин сабаб робот метавонад аз инсон ҳам зудтар вокуниш нишон диҳад. Хусусияти асосии AIS технологияи омӯзишии мустақили он мебошад. Робот аз рӯи барномаи пешакӣ навишта шуда амал намекунад. Ӯ аз таҷрибаи худ меомӯзад, хатоҳояшро таҳлил мекунад ва бозии худро такмил медиҳад. Ин усул ба AIS имкон медиҳад, ки зарбаҳои мураккабро иҷро карда, тактикаи бозиро ҳангоми мусобиқа тағйир диҳад ва ба услуби рақиб мутобиқ гардад. Ҳангоми озмоишҳо робот бо варзишгарони сатҳи баланд ва бозигарони касб рақобат кард. Дар як қатор бозиҳо AIS тавонист чандин пирӯзӣ ба даст орад ва баъдан бори аввал бозигари касбиро тибқи қоидаҳои расмии Федератсияи байналмилалии теннис мағлуб намояд. Барои соҳаи робототехника ин рӯйдоди таърихӣ ба ҳисоб меравад. Муҳандисони Sony AI мегӯянд, ки ҳадафи асосии лоиҳа на сохтани қаҳрамони варзишӣ, балки рушди зеҳни сунъии физикӣ мебошад. Технологияҳое, ки барои AIS таҳия шудаанд, метавонанд дар оянда дар соҳаи тиб, саноат, амалиёти наҷотдиҳӣ ва роботҳои хизматрас он истифода шаванд. Имрӯз бисёр коршиносон AIS-ро ҳамчун яке аз дастовардҳои таъсирбахши робототехникаи муосир мешуморанд. Ба назари онҳо чунин технологияҳо метавонанд замонеро наздик созанд, ки роботҳо дар аксари соҳаҳои ҳаёт дар паҳлӯи инсон фаъолият хоҳанд кард.
1: Барномаи ҷаҳонии технология.
3: Ширкати ҳавопаймоии Japan Airlines роботҳоро дар фурудгоҳи Токио озмоиш мекунад. Бале, ширкати ҳавопаймоии Japan Airlines оғози як озмоиши бузургро эълон намуд, ки дар доираи он роботҳои инсоншакл дар фурудгоҳи Ҳанедаи Токио истифода мешаванд. Барномаҳои озмоиши аз моҳи май соли 2026 оғоз гардида, тақрибан 2 сол идома мекунад. Ин лоиҳа аллакай як аз таҷрибаҳои муҳимтарини соҳаи авиатсияи ҷаҳонӣ номида мешавад. Ҳадафи асосии лоиҳа кӯмак ба кормандони фурудгоҳ ва коҳиш додани мушкили норасоии қувваи корӣ мебошад. Солҳои охир Ҷопон ба камбудии кормандон, махсусан дар соҳаи хизматрасонии фурудгоҳҳо рӯбарӯ шудааст. Дар баробари ин, шумораи сайёҳон пайваста меафзояд ва фурудгоҳи Ҳанеда яке аз серодамтарин фурудгоҳҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Дар доираи ин лоиҳа роботҳо вазифаҳои гуногунро иҷро хоҳанд кард. Пеш аз ҳама онҳо ба интиқоли бағоҷ ва бор дар наздикии ҳавопаймоҳо машғул мешаванд. Дар оянда инчунин истифодаи онҳо барои тозакунии дохили ҳавопаймо ва кор бо таҷҳизоти заминӣ пешбинӣ шудааст. Барои ин таҷриба роботҳои инсоншакли ширкати Unitree Robotics интихоб шуданд, ки қади онҳо тақрибан 130 сантиметр мебошад. Роботҳо метавонанд роҳ раванд, ашёҳоро бардоранд ва ба муҳити атроф ҳамкорӣ намоянд. Ба шарофати шакли инсон доштани онҳо, метавонанд дар инфрасохтори мавҷудаи фурудгоҳ бидуни тағйироти калон фаъолият кунанд. Муҳандисон таъкид мекунанд, ки роботҳо одамонро пурраи ваз намекунанд. Вазифаҳои муҳим, ки ба амнияти парвозҳо вобастаанд, ҳамоно зери назорати кормандони фурудгоҳ боқӣ мемонанд. Роботҳо бештар ҳамчун ёрдамчӣ барои иҷрои корҳои вазнин ва такроршаванда истифода мешаванд. Озмоиш дар ҳамкорӣ бо ширкати GMO AI дар марҳилаи аввал мутахассисон муҳити кории фурудгоҳро таҳлил мекунанд ва сатҳи бехатарии ҳаракати роботҳоро дар наздикии ҳавопаймоҳо месанҷанд. Пас аз он санҷишҳои пурра дар шароити воқеӣ мешаванд. Бисёр коршиносон бар он ақиданд, ки ин лоиҳа метавонад ояндаи соҳаи авиатсияро тағйир бидиҳад. Агар озмоиш муваффақ шавад, чунин роботҳо метавонанд дар дигар фурудгоҳҳои бузурги ҷаҳон низ пайдо шаванд. Ин ба суръат бахшидани хизматрасонӣ, кам кардани сарбораи кормандон ва баланд бардоштани самаранокии кори фурудгоҳҳо мусоидат хоҳад кард. Ширкати Google Android-ро ба ёрдамчии пурраи зеҳни сунъӣ табдил медиҳад. Ширкати Google яке аз бузургтарин навсозиҳои Android-ро муаррифӣ кард, ки Gemini Intelligence ном дорад. Ин маҷмӯи технологияҳои нав дар асоси зеҳни сунъии смартфонҳоро ба ёрдамчии рақамии ҳушманд табдил медиҳад, ки метавонад бисёр амалҳоро мустақилона иҷро намояд. Ба гуфтаи намояндагони ширкати Google, Gemini Intelligence марҳилаи нави рушди зеҳни сунъии мобилӣ мебошад. Агар қаблан ёрдамчиёни овозӣ танҳо ба саволҳо ҷавоб медоданд ё барномаҳоро мекушоданд, акнун система метавонад амалҳои корбар дарк карда мустақилона вазифаҳои гуногунро иҷро кунад. Аввалин дастгоҳҳое, ки ин технологияро дастгирӣ мекунад, смартфонҳои ояндаи Samsung Electronics Galaxy S26 ва Google Pixel 10 хоҳанд буд. Интизор меравад, ки аввалин имкониятҳо то бистони соли 2026 фаъол гарданд ва баъдан ба дигар дастгоҳҳои Android низ дастрас шаванд. Хусусияти асосии Gemini Intelligence ба AI агент табдил ёфтани смартфон мебошад. Ин маънои онро дорад, ки зеҳни сунъӣ метавонад як қатор амалҳоро мустақилона анҷом диҳад. Масалан, корбар метавонад расми рӯйхати маҳсулотро фиристад ва Gemini худ маҳсулотро дар мағоза пайдо карда сабади харидро омода месозад. Ба инсон танҳо тасдиқи пардохт боқӣ мемонад. Ғайр аз харид, система метавонад барои машғулиятҳо номнавис кунад. чипта ва ҷой фармоиш диҳад. Нархҳоро муқоиса намуда, варақаҳоро худкор пур мекунад. Бо чанд барнома ҳамзамон кор мекунад. Супоришҳоро тавассути фармони овозӣ иҷро мекунад. Яке аз имкониятҳои ҷолибтарини система таҳлили экрани смартфон дар вақти воқеӣ мебошад. Gemini метавонад мундариҷаи экранро бинад ва дарк кунад, ки корбар чӣ кор карда истодааст. Масалан, агар шахс ҷадвали консертҳоро кушояд, система метавонад фавран хариди чипта, илова кардани чорабинӣ ба тақвим ва сохтани масирро пешниҳод кунад. Ширкати Google инчунин ба масалаи амният диққати махсус медиҳад. Дастандаркорон мегӯянд, ки система бе иҷозати корбар пардохт ё амалҳои муҳимро тасдиқ намекунад. Пеш аз анҷоми пардохт ё истифодаи фармоиш, корбар бояд қадами охиринро шахсан тасдиқ кунад. Коршиносон алакай Gemini Intelligence-ро яке аз муҳимтарин қадамҳо дар тағйир додани тарзи истифодаи смартфонҳо мешуморанд. Дар оянда корбарон метавонад танҳои вазифаро ба забони оддӣ шарҳ диҳанд ва қисми зиёди корро зеҳни сунӣ анҷом диҳад.
1: برنامه‌ای جهان تکنولوژی
3: چین شبکه نوی ماهواره‌ای خود را رشد می‌دهد. باز 18 ماهواره سیانفن به مدار برآورده شدند. چین رشد شبکه بزرگ ماهواره‌ای خود را که علاقه آن را استارلینک چینی می‌نامند ادامه می‌دهد. روز 12 می سال 2026 باز یک گروه ماهواره‌های لایحه سیانفن به مدار برآورده شد. پرواز از پایگاه کیهانی تایوان با استفاده از موشک چنجن 6A انجام داده شد. همه 18 ماهواره با موفقیت به مدار معین شده رسانیده شد. لایحه سیانفن شبکه بزرگ ماهواره‌ای مدار پاس بوده برای انتقال اینترنت بالانسرعت کار می‌کند. این طرح از جانب شرکت Shanghai Yuanxin Satellite Technology амалӣ мегардад. Тибқи нақшаҳо то охири соли 2030 шумораи моҳвораҳои система метавонад ба 15000 расад. Ин нишондиҳанда онро ба яке аз калонтарин шабакаҳои моҳвораҳои ҷаҳон табдил медиҳад. Коршиносон Цианфанро ба системаи SpaceX яъне Starlink муқоиса мекунанд, ки алакай дар бисёр кишварҳо интернети моҳвораҳои пешниҳод менамояд. Аммо шабакаҳои чинӣ метавонад боз ҳам бузургтар гарданд. Ҳадафи асосии лоиҳа таъмин намудани интернети босуръат дар минтақаҳои дурдаст, роҳҳои баҳрӣ ва ҷойҳои душвор гузар мебошад. Барои ин парвоз мушаки Чанджен 6A истифода шуд. Ин мушак бо 4 суръатдиҳандаи сӯзишвории сахт муҷаҳҳаз буда, метавонад зиёда аз 6.5 тонна боро ба мадори замин дар баландии тақрибан 500 километр барорад. Парвози рӯзи 12 май 642-умин миссияи силсилаи мушакҳои Чанджен гардид. Имрӯз рақобат дар соҳаи интернети моҳвораӣ бо суръат меафзояд. Ғайр аз Starlink, чунин шабакаҳоро инчунин ширкати Amazon ва дигар ширкатҳои байналмилалӣ низ рушд медиҳанд. Чин Цианфанро яке аз технологияҳои стратегии оянда мешуморад. Мутахассисон бар он ақидаанд, ки дар оянда чунин шабакаҳои мадори паст метавонанд қисми асосии инфрасохтори рақамии ҷаҳон гарданд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи ҷаҳони технология аз радиои Тоҷикистон. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Шаҳбоз Сабарзода, коргардон Асоби Юсуф. То барномаҳои навбатӣ, хайр.
1: ҷаҳони технология.
2: хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун.
1: ҷаҳони технология.
4: وحدت ملی قلب ها را نزدیک نموده انسان ها را متحد می سازد استقلالیت راه رشد دولت را روشن می نماید اتحاد و همبستگی فرخنده بود
5: Радио Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавз.

дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб ба корҳои сохмон дар корхонаи истеҳсоли семен оғоз бахшиданд. Мавриди зикри хост аст ки тасмим дар бораи бунёди корхонаи нави семен дар доираи иҷрои супориши роҳбари давлат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 май соли 2026 барои сохмони 4 корхонаи нави семен бо иқтидори умумии 6 миллион тонна дар як сол гирифта шудааст. ҳамин тавр ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе тасмим гирифт корхонаи нави истеҳсоли сементро дар қисмати ҷануби деҳаи Харангони Боло дар масъулияти 18 гектар дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад. зимни муаррифи лоиҳа иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсоли корхона дар як шабона рӯз 3300 тонна дар як сол бошад, 1,2 миллион тонна сементро ташкил дода. ҷараёни истеҳсолот аз майдакунӣ то ба бандубасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулот иборат хоҳад гашт. дар рафти ба амал баровардани корҳои сохмонӣ беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад. сармоягузор ва бунёдкунандаи корхона ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе мебошад. бо дар назар дошти технологияи

0: ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот бошад, тибқи шартномаи байни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбеи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати синомаи Ҷумҳурии Мардуми Чин роҳандозӣ хоҳад гашт. Бояд қайд намуд, ки ширкати синомаи Чин бузургтарин корпорасияи давлатии чинӣ ва муҳандисӣ байналмилалӣ мебошад. Ширкати синома яке аз ташкилотҳои пешбари хизматрасонии ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияи семент, таҷҳизот ва ҳамгироии системаҳои муҳандисии корхонаи баландтехнологӣ ва инноватсионии чин буда, аз ҷониби комиссияи назорат ва идоракунии дороиҳои давлатӣ назди шӯрои давлатӣ шомили барномаи давлатӣ шудааст ва барандаи ҷоиза дар соҳаи саноат мебошад. ҳамчунин имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи Харангони болои ноҳияи Варзоб барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд. Зимни маърифии лоиҳаи сохтмони корхона иттилоъ дода шуд, ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи тоҷик дар асоси дастури супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст дар масоҳати 16 гектар корхонаи нави истеҳсолӣ дар муддати 17 моҳ сохта ва ба истифода диҳад. Иқтидори истеҳсоли корхонаи бунёдшаванда дар як сол 1,2 миллион тонна сементро ташкил хоҳад дод. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1100 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. Бунёди ин корхона низ дар назди конҳои оҳаксанг, магнетит ва хоки Харангон, ки дар наздикии он мавҷуданд, ба нақша гирифта шуда, сохтмон, воридоти техника, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт. تمامی دستگاه و تجهیزات استحصالی موثر بودند در روند استحصالات قایده های اکولوژی و بیخطری محیط زیست تامین کرده می شوند. سرمایه گذار و بنیاد کننده کارخانه دویوم جمعیت دارای مسئولیت محدود سیمنتی تاجیک می باشد. باید تاکید داشت که هر دو کارخانه سیمنت مطابق به طلبات موثر اکولوژی ساخته شده به محیط زیست تأثیری منفی نمی رسانند. بعد شناسایی با لایحه ها و آغاز بخشیدن به کارهای ساختمانی دو کارخانه کلان استحصالی سیمنت راهبری دولت محترم امامعلی رحمان به صاحبکاران وطنی برای هم‌آوازی با سیاست بنیادکاری و سازندگی حکومت کشور اظهار سپاس کرده آنها را به اجرای با صفت کارها هدایت نمودند. ادامه برنامه اخبار. با استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره سیاست آبادانی و رشد инфрасохтор нақлиёти пойтахт дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе корҳои роҳсозӣ ва таъмиру таҷдиди роҳҳои автомобилгард бо маром идома дошта, то имрӯз наздики 60% нақша ба иҷро расонда шуда, дар дигар роҳҳои шаҳраку маҳаллаҳо ва роҳҳои автомобилгарду пиёдагард корҳо идома дорад. аз раванди корҳои роҳсозӣ ҳамкорамон Олуфта Шарипова гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: корҳои роҳсозӣ дар ҳудуди ноҳияи Сино қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори шаҳрӣ ба ҳисоб меравад. Ин дар ҳолест, ки имрӯзҳо бо истифода аз захираву имкониятҳои мавҷуда, бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи мазкур, бо ҷалби мутахассисон корҳои роҳсозӣ бо маром идома дорад, ки ба гуфтаи масъулин ин тадбири муҳим ба беҳтар намудани ҳаракати нақлиёт, баландбардоштани сатҳи бехатарии роҳҳо ва ҳамзамон фароҳам овардани шароити мусоид барои сокинон равона гардидааст. тавре дар ин зимн Аҳлиддин Тораев, муовини сардори муайсаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, мегӯяд:
2: тибқи нақшаи солона, ки барои муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино вобаста шудааст, ки он 42500 метри квадратиро дар бар мегирад, ки айни замон наздики 60% ба анҷом расонида шуда истодааст ва инчунин кор дар ин раванд идома дорад ва инчунин бо ҳидоят ва дастуру супоришҳои раиси ноҳия ва инчунин бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ нисбати таъмири ҷории роҳҳо дар ҳудуди ноҳия инчунин сафарбар карда мешаванд ва
1: ба маълумоти масъулин, то имрӯз дар як қатор кӯчаҳо ва роҳҳои дохили ноҳиявӣ корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд. Пас дар ин ҷо суоле ба миён меояд, ки оё ҳангоми корҳои сохтмонӣ барои таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт ва пиёдагардон тадбирҳо андешида мешавад? Аҳлиддин Тураев чунин посух дод:
2: нисбати корҳои таъмири ҷорӣ дар ҳудуди

0: ноҳия ва инчунин таъмири бехатари кормандон ҳангоми фаъолияти кориашон тадбирҳои бехатарӣ андешида мешавад ва инчунин аломатҳои зарурии роҳ ва он аломатҳои ишоратӣ ва ҳамчунин он лавозимоте ки оиди бехатарии кормандон дар роҳ зарурат дорад таъмин карда мешавад ва инчунин шуъбаи махсуси техникаи бехатарӣ фаъолият менамояд ки таҳти назорат мегиранд ва умуман назорати доимӣ нисбати фаъолияти корӣ ва ончунин кори кормандоне ки дар роҳи нақлиётӣ дар роҳи автомобилга фаъолият доранд таҳти назорат оиди бехатарӣ бурда мешавад
1: таҳлилҳо бозгӯёнанд ки корҳои роҳсозӣ ба коҳиш ёфтани сарбории нақлиёт таъсири ҷиддӣ расонида ҳамзамон тамбашавии нақлиёт дар роҳҳоро ба миён меорад ҷиҳати бартараф кардани ин мушкилот аз ҷониби муассисаи давлатӣ истифодабарии роҳҳои ноҳияи синои шаҳри душанбе чӣ тадбирҳо амалӣ мегардад аҳлиддин тораев муовини сардори муассисаи давлатӣ истифодабарии роҳҳои ноҳияи сино чунин изҳор дошт
0: ҳангоми таъмири ҷорӣ гузарондан дар роҳҳои ҳудуди ноҳия махсусан дар роҳҳое ки тамбашавии нақлиётҳо ба мушоҳида мерасад ё ин ки роҳҳои дохили маҳалла ки рафтҳои нақлиётҳо зиёд ба мушоҳида мерасад баъзе мушкилҳо мешавад ва ин аз тарафи албатта бисёр будани нақлиёти рафтуокунанда мо кӯшиш менамоем ки ҳамон бехатариро дар ҳамин самтҳо истифода бурда ва бе мушкилӣ барои таъмири саривақтӣ ҷорӣ гузарондан дар чунин роҳҳо саривақт ва бо сифати баланд таъмир кунем то аз ҷониби истеъмолкунандагон яъне истифодакунандагон яъне роҳ аз ҷониби шаҳрвандон ягон эрорҳо гирифта нашавад ва инчунин аз тарафи масъулини муассиса ва инчунин аз тарафи роҳбарияти ноҳия таҳти назорат гирифта мешавад
1: аз гуфтаҳои мутахассисо ҳам метавон хулоса кард ки воқеан идомаи босифати ин тадбирҳо метавонад ба беҳтар шудани шароити зиндагии аҳолӣ рушди иқтисоди миллӣ ва баландгардидани фарҳанги шаҳрнишинӣ мусоидат намояд ин дар ҳолест ки ташаббусҳои созандаи роҳбарияти ноҳия дар соҳаи роҳсозӣ ва барои созовор пешвоз гирифтани 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ равона шуданд ки дар ин самт сохтмон мунфаршкунӣ ва таъмири роҳҳои маҳаллӣ бо ҷалби сармояи давлатӣ ва дастгирии соҳибкорон амалӣ мегардан олуфта шарипова барои ахбори радиои тоҷикистон
2: имрӯз исми мунтахабҳои иштирокчии навбатии марҳилаи плей-оффи ҷомии ҷаҳонии футбол 2026 маълум гардиданд якачини норвегия дар муборизаи шадид аз сенегал се имтиёз ситонид ва фаронса бидуни мушкилӣ ироқро аз садди роҳаш дур кард аргентина бошад ба шарофати дубли леонел месси пирӯзии боварибахшро ба қайд гирифт шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон бузургмеҳри туйчи
3: рӯзи навбатии ҷоми ҷаҳонии футбол бо иштироки як қатор дастаҳои пуриқтидор баргузор гардида ба мухлисон футболеро пешкаш кард ки дар он ҳам маҳорати инфиродии ситораҳо ва ҳам характери даставии нақши ҳалкунанда бозиданд нахуст аз даллас оғоз мекунем ки дар он ҷо қаҳрамони амалкунандаи ҷаҳон аргентина бар зидди австрия ба майдон баромад австрия бо системаи фишори баланд аз дақиқаҳои аввал бозиро душвор кард дар қисми аввал аргентиниҳо кам фазо доштанд ва маҷбур буданд бештар сабр кунанд аммо дар чунин бозӣ як лаҳзаи нобиға кофист дар дақиқаи 38-ум леонел месси силаи хурди байни хатҳо истифода бурда бо зарбаи дақиқ ҳисобро кушод дар қисми дуюм аргентина оқилона бозӣ бурд бо ворид шудани бозингарони иловагӣ даста суръати бозиро паст карда назоратро пурра ба даст гирифт австрия дар охир маҷбур шуд ба ҳамлаи умумӣ гузарад ва маҳз дар ҳамин лаҳза месси дар аксулҳамлаи тез дар дақиқаи 95-ум боз як гол зада бозиро бо ҳисоби 2-0 ҷамъбаз кард ин пирӯзӣ ба шогирдони леонел скалоне имкон дод ки бо касби 6 имтиёз ба мавқеи аввал бароянд аз даллас ба филаделфия мегузарем ки дар он ҷо фаронса ироқ бо ҳисоби калон шикаст дод шогирдони дидия дешам аз аввал то охир назорати пурраи майдонро дар ихтиёр доштанд аллакай дар дақиқаи 14-ум килиан мобапе пас аз ҳамлаи босуръат ҳисобро боз кард ва баъдан бозиро зери фишори доимӣ нигоҳ дошт ироқ амалан ташкили ҳамлаи ҷиддӣ надошт ва бештар ба хатти ҳимоя такья мекард дар қисми дуюм мобапе дубора дарвозаи рақибро рахна карда дублро ба номаш рақам зад дар дақиқаи 66-ум усмон дембеле ҳисобро ба 3-0 расонида бо ҳамин тамоми имкониятҳои ироқро баҳри бозгашт барҳам зад сипас таваҷҷӯҳ ба варзишгоҳи ист реттерфорд равона шуд ки дар он ҷо норвегия ва сенегал бозии воқеан пуршиддатро баргузор карданд қисми аввал бо муборизаи баробар гузашт ва дар дақиқаи 43-ум маркус педерсен норвегиҳоро ба пеш баровард баъди танаффус бозӣ ба сатҳи тамоман дигар гузашт эрлинг ҳоланд дар дақиқаи 48-ум голи дуюмро ба самар расонид якачини сенегал бо голи исмоила сар дар дақиқаи 53-ум фавран ҷавоб дод аммо хурсандии сенегалиҳо дер давом накард дар дақиқаи 58-ум ҳоланд дубора гол зад дар охир сенегал таваккал намуда бо қувваи зиёд ба ҳамла гузашт ва исмоил ассар дар дақиқаи 93-ум дубл кард, аммо барои баргардондани бозӣ вақт кофӣ набуд. Норвегия бо ҳисоби 3-2 пирӯз шуд. Сипас диққати мухлисон ба рақобати Алҷазоир ва Урдун ҷалб гардид. Бархилофи интизориҳо, маҳз урдуниҳо бозиро фаъолтар оғоз намуда бо ҳамлаҳои тез-тез ҳимояи рақибро зери фишор гузоштанд ва ҳатто тавонистанд ба шарофати голи Ал-Рашидан дар дақиқаи 36-ум ҳисобро боз кунанд. Алҷазоир, ки яке аз фаворитҳои гурӯҳ ба ҳисоб меравад, маҷбур шуд нақшаи бозии худро тағйир диҳад ва барои барқарор кардани мувозина тамоми захираҳои худро истифода барад. Ин талошҳо танҳо баъд аз танаффус натиҷа дод. Сарвал Надир Бенбуали ҳисобро баробар кард ва баъдан Амир Гуири дар даҳаи охири вақти бозӣ Алҷазоирро пешсаф кард. Идомаи рақобат бо мубориза шадид идома ёфт, вале мунтахаби Урдун натавонист худро аз вартаи нокомӣ наҷот бахшад. Ҳамин тавр дар фарҷоми ин вохӯриҳо Норвегия, Фаронса ва Аргентина алакайро хати марҳилаи плей-оффро ба даст оварданд. Сарнавишти ниҳоии дастаҳои Алҷазоир, Урдун, Ироқ ва Сенегал бошад, то даври сеюми чемпионат ба таъхир афтод.
2: дар охир вазъи пурраи об ва ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
1: аз агентии об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиё 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 27-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиё 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, ҳаво дар водиё 32-37 дараҷа гарм шавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад, ҳарорат ба 26-31 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар ғарби вилоят 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 32-37 дараҷа гарм хоҳад шуд.
2: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15,000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10,000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7,000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
6: соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвури маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои тоҷикистон.

0: паёмҳои нек нисори он нафароне ки айни ҳол гӯш ба садои радиои тоҷикистон доранд. Ин барномаи соати фара аст ки мустақиман аз мавҷи 104.7 FM пешниҳоди шумо шуда истодааст. сомиёни гиромӣ, боз як рӯзи зебои ватанро ба якояки шумо фархунда мегӯем ва масъулони барномаи соати фара тӯли имрӯз пайи хидмати шумо қарор хоҳем гирифт. ман меҳрона разозода ҳамроҳи ҳамкорам зиёдамоҳ ҷобирова ва коргардонӣ мекунанд барномаи моро ҷонибеки идибек.
1: бори дигар дуруд мегӯем азизони дил ва барномаи соати фара ҳаст пешниҳодатон. азизони дил, имрӯз бахшҳое ки бо худ овардем баҳри болида хотири якояки шумо, ин бахши шера суруд, садои ошно, даҳ сония ва инчунин бахши дигаре дорем бо номи дуруст месозем ки мехоҳем бо ин таъби шуморо болида гардонем ва албатта иштироки шумо дар ин бахшҳо боз ҳам барномаро рангоранг мекунад.
0: бале, албатта вақте ки ҳангоме ки мехоҳед дар бахшҳои мо иштирок намоед, метавонед бо рақамҳои 2760
1: ва 2760-20 тамос гиред ва дар бахшҳои мо иштирок кунед. хуб, мерона, имрӯз бо кадом бахш мехоҳем барномаро оғоз кунем?
0: бошад, аз бахши шеъра суруд шурӯъ кунем, чун муддати зиёде буд ки ин бахш дар барномаи соати фарам оварда намешуд, пешниҳод намегардид. фикр мекунам ки мухлисони ана ҳамин бахш пазмони бахши шеъра суруд гардидан.
1: бале, воқеан ҳам, ва муддат ҳост ки мо бо бахшҳои дигар барномаро пешниҳоди шунавандагон мегардонем. хуб, бошад, имрӯз барномаро аз бахши шеъра суруд оғоз мекунем ва шарти онро низ шунавандагон аллакай медонанд, вале бори дигар хотиррасон мекунем.
0: албатта, барои он нафароне ки тоза ба мавҷ пайвастанд ва ё ин ки аз шарт ин бахш огаҳӣ надоранд, бори дигар шартро ба саҳматон мерасонем. яъне мегӯем ки шарти бахш чӣ гуна аст. хуб, сомиёни гиромӣ, мо матни як сурудеро ба шакли шеърӣ пешниҳоди шумо мегардонем ва шумо метавонед занг зада бигӯед ки ҳамин шеъре ки мо қироат мекунем дар суруди кадом сароянда ба таври оҳанг кашида шудаашро шунидаед.
1: бале, воқеан ҳам, ва имрӯз матне ки бо худ овардаем, албатта пас аз оне ки мо матни сурудро пешниҳоди шунавандагон мегардонем, пас он зангҳоро қабул хоҳем кард. хуб, матне ки имрӯз бо худ овардаем, ин ҳам чунин аст: ба ду чашмони сиёҳи ту қасам, ки бидуни ту асири қафасам.
0: агар аз ман биравӣ баста шавад, аз ғами ҳаҷри ту оҳи нафасам.
1: зи кадом қисса ту оғоз шудӣ, ба гулум оташи овоз шудӣ.
0: рӯи ҳар пардаи оҳани дилам, шӯлаи ишқи ғазалсоз шудӣ.
1: шунавандае дорем, қабул мекунем. дуруд ба шумо.
2: ассалому алайкум.
1: рӯзатон ба хайр бошад, Дилноза бону. ташаккур. шумо низ монда набошед дар ин ҳавои гарми фасли тобистон.
2: бале, албатта. инам ғанимат аст. ман мехостам ба ин шеър ба ин мудоз диҳам.
1: бале, мешунавем. қабул, мешунавем.
2: нигинам оқулова фиребо фиребо.
0: ширеба мегӯянд нигина монқулова ва шояд ин сурудро ягон нафари дигар сароида бошад. ин забону
1: хуб мегӯянд фиребо. дилнозабону, шумо метавонед ҳамин матнро чор мисрааш ҳамин сурудро аниқтараш чор мисрааашро замзама кунед. хуб, оке, надорад.
0: бале, кӯшиш кардан, Дилнозабону, ва албатта ки посухашон комилан дуруст буд.
1: чун ҳамешагӣ. бале.
0: хуб, каф мекубанд коргардони мо баҳри шумо, Дилнозабону, чун ҷавоби дуруст карданд. чӣ дархост доред?
2: бале, коргардон ба куреди каф мекунанд, ман ба ҳар чи шумо ба коргардон
1: Ташаккур, саломат бошед Дилнозабону. Ва чун Мерона Дилнозабону ҳам ҷавоби дуруст гардонидан, чун гуфтанд ин суруд аз Нигина Амонқулова мебошад, ки бо номи Фиребо Фиребо хело машҳур аст ва Нигина Амонқулова яке аз сарояндагони беҳтарин ҳам аст, инчунин овози ҷаззоб дорад. Пас биед ҳамин сурудро мешунавем ва пас он идома хонем.
0: Бале, бале, чун шарти баш нест ҳамин гуна буд, агар ки матнро мо қироат мекунем шеъро вақте ки пайдо шуд, ҳамон сурудро ба пурагӣ пахш хоҳем намуд. Пас коргардон пахш мекунад, мо бо шумо мешунавем.

0: хаста набошед азизони дил дар ин ҳавои гарм ва идома хоҳем дод барномаи соати фараҳро аз мавҷи радиои тоҷикистон. Мо дар бахши аввали барнома шеър аз суруд қарор дорем ва ҳар он порчае ки пешниҳоди шумо мегардонем, шумо посухи дуруст гардонед. Хуб, дархост карда метавонед, инчунин имкон доред ки ҳамон сурудро дархост кунед ва дар якҷояге шунавем ва идома хоҳем дод.
1: Бале, албатта. Ва мегузарем ба порчаи шеъри дигар, яъне порчаи шеъри дуюмро инҷо ба саматон мерасонем, сомиёни гуромӣ, ва дар шумо метавонед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 тамос гиред, посух гардонед. Чунин ҳастанд мисраҳои шеъри дигар. Дар Бухоро мегузашт як хушхироме,
0: дилбарак тоҷик забон, моҳи тобоне.
1: Меравад ба кӯчаҳо пои пиёда,
0: дилбарак ба мо нагуфт хона куҷода. Хуб, қабул мекунем. Дуруд мегӯем. шунавандаи азиз, аз назди дастгоҳи радиои хеш дур равед, хоҳиш мекунем.
2: Салому алейкум.
1: рӯзатон бахайр бошад. Дуруд нисори шумо.
2: саломат бошед хоҳари азиз, рӯзи шумо ҳам шодӣ бошад. ва инчунин коргардон, ман умедҷон ҳастам аз мефар.
1: бале, умедҷон, шумо пайдо кардед посухро.
0: خب ما پاسخ شما رو میشنویم امیدجان.
1: بله. ولی متاسفانه صدای امیدجان قطع گردیدند. میتوانند دوباره تماس گیرند در صورتی که اگر پاسخ درست رو پیدا کرده باشند. یعنی میتوانند زنگ زده دوباره بگویند که مصرهای شعره که ما حالا به سمتون رسانیدیم کدام سراینده اون رو برشته آهنگ کشیدند. نفر دیگری است. بله.
2: бори дигар салому алайкум.
1: бале, умедҷон, мешунавем шуморо ва мо интизори посухи шумо ҳастем.
2: мисроро ягбор такрор мекардед?
1: албатта, чунин буданд мисраҳои шеърӣ. дар бухоро мегузашт як хушхироме,
0: дилбарак тоҷик забон, моҳи тобоне.
1: меравад ба кӯчаҳо пои пиёда,
0: дилбарак ба мо нагуфт хона куҷова. хуб, ба намин гуна ҳастанд мисраҳо. умедҷон, шумо чӣ андеша доред?
2: ба фикри ман این دلشودی فیضالو می باشد.
0: خب یعنی
2: همین سراینده.
0: کدام سرودشان باشد اومی جان؟
1: بله، اسم سرود رو بتوانید بگوید اگر در خاطرتون باشد.
2: همین سرود دلبرک. من همین سرود رو شنیده هستم. من فکر میکنم همین دلشود فیضالو سرویده است.
0: خب قبول میکنم اومی جان. ташаккур. вале на, шояд сабкҳо монанд бошанд, чун мерона бисёре аз сарояндагон ба ҳамдигар сабки монанд доранд.
1: бале, махсусан дар сароидани сурудҳои шуху ва рақсӣ.
0: воқеан ҳам. вале ин матн ба сурудҳое ки дилшоди файзулло сароидам ба онҳо рабт надорад. шунавандаи дигарро қабул мекунем. дуруд ба шумо, рӯзатон бахайр бошад.
3: ассалому алайкум хоҳари азиз, рӯз бахайр бошад.
0: ташаккур. аз шумо низ бахайр бошад. бо кӣ суҳбат мекунем?
3: акбар ҳастам аз шаҳри сур.
0: хуб, акбар, шумо чӣ андеша доред? ана ҳамин шеърро
3: ин аз ҷаҳонгир зарипов аст. гултари ном дорад.
0: ҷаҳонгир зарипов мегӯянд.
1: хуб, фикр мекунам ин мисраҳоро шумо аз бар медонед ки ин қадар бо дили пур посух гардондед.
3: але ки суруд сурид навай ба фикри ман ҳамин аст.
1: хуб, гӯш кардаед ягонҷо ин
3: суруд? бале, бале, бале.
1: бале мегӯянд акбар. пас чун мутмаинона посух гардонданд, мо низ мегӯем ҷавобатон комилан дуруст аст.
0: шуморо табрик мегӯем акбар. воқеан ҳамин суруд суруди нав аст ки аз ҷониби ҷаҳонгир зарипов сароида шудааст. дархости шуморо мешунавем.
3: дархости ман ҳамин хоҳари азиз ки аз супон саид як тарона шунавем. ия дарал дорем би ҳат кори хуб мешавад, ҳам савоб мешавад. барори кор
0: бошед. саломат бошед. саломат бошед. суруди дархостиро мо қабул кардем. вале мерона вақту соати шунидани барномаи иттилоотӣ ҳам фаро расидааст. пас мешунавем барномаи иттилоотии ахборро ва пас он идома хоҳем дод.
1: бале, сомиёни гиромӣ, бо мо ва бо мавҷи 104 FM буданро фаромӯш насозед. бархоҳем гашт.
4: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ, коргардони барнома равшани асадулло. ба иттилои кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, бо вуҷуди доро будан ба яке аз бузургтарин захираҳои гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон, ҳудуди 95% иқтидори гидроэнергетикии кишвар то ҳол истифода нашудааст. Тибқи маълумоти Кумитаи Тоҷикистон аз рӯи иқтидори истеҳсолии нерӯи барқи обӣ дар Осиёи Марказӣ мақоми аввалро ишғол намуда, имкони солонаи тавлиди то 527 миллиард кВт-соат нерӯи барқро дорад. дар баробар ин иқтидори истеъмолӣ эҳтимолии энергетикаи офтобии кишвар 369600 мегават ва иқтидори энергетикаи бодӣ 4458 мегават арзёбӣ мешавад. аммо қисми зиёди ин захираҳо ҳанӯз мавриди истифода қарор нагирифтааст. тибқи стратегияи рушди бахши энергетика, Тоҷикистон ҳадаф гузоштааст ки то соли 2032 пурра ба истеҳсоли нерӯи барқ аз манбаъҳои барқароршаванда гузарад ва то соли 2037 ба кишвари сабз табдил ёбад. ба иттилои Федератсияи Иттифоқҳои Мустақили Касабаи Тоҷикистон, сокинони кишвар дар охири моҳи июн ба муносибати Рӯзи ваҳдати миллӣ аз рӯзҳои иловагии истироҳат бархурдор мешаванд. азбаски соли 2026 рӯзи ваҳдати миллӣ 27 июн ба рӯзи шанбе рост меояд, барои кормандоне ки бо низоми 5 рӯза фаъолият мекунанд, рӯзи истироҳати иловагӣ муқаррар шудааст. ҳамин тариқ шаҳрвандоне ки бо реҷаи 5 рӯза кор мекунанд, 3 рӯз пайи ҳам аз 27 то 29 июн истироҳат намуда, рӯзи 30 ба кор бармегарданд. барои кормандони дорои ҳафтаи кори 6 рӯза, рӯзҳои 27 ва 28 июн рӯзҳои истироҳатӣ хоҳанд буд. анҷоми барномаи ахбор.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: барои ҳамаи он нафароне ки айни ҳол гӯш ба садои мо доранд мегӯем ки бароятон танҳо тансиҳативу хонаободӣ мехоҳем ва идома медиҳем барномаи соати фараҳро аз мавҷи 104 ффм ки мустақиман ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо шуда истодааст
1: вале аз ёни дил ва мо дар бахши шера суруд ҳастем хуб як шери дигарро пешниҳоди шумо мегардонем ва пас он мегузарем ба бахши дигари барнома ки унвон дорад 10 сония
0: бале бале чун як бахш фароғатӣ аст дигар мегузарем боз ба бахши озмунӣ чун дӯстдорони бахшҳои озмунӣ низ тавонанд дар барнома занг зада иштирок намоянд хуб чунин ҳастанд мисраҳои шеърии дигар аз худ гузашти кам шудӣ ҳамхонаи садғам шудӣ
1: пеши хатарҳо гирди ман девораи маҳкам шудӣ
0: домони пока ҷони мост дастони ту хурше диҳад
1: чашмони ту ай модарам нури илоҳӣ медиҳад ва ҳамин аст азёни дил ин мисраҳоро аниқтараш сарояндае ба риштаи оҳанг кашидааст ва онро баҳри модарони азизи мо сароидааст чун аз матн ҳам барало маълум аст ки ин шеър ба модарон бахшида шудааст
0: бале бале шеъри хело пурмазмун пур дарду гудоз аст ки аз ҷониб яке аз сарояндагоне ки маҳбуби дилҳо аст сарояндае ки нафарони зиёд дӯст медоранд сароида шудааст ва нафаре мехоҳад посух гардонад бале
1: дуруд ба шумо мутаассифона шунавандаи азиз мо шуморо мешунавем
2: ало ассалому алайкум
1: дуруд ба шумо рӯзатон ба хайр бошад
2: саломат бошед рӯзи шумо ҳам бахайр бошад зиёдабону хувари ширинзабон
1: ташаккур
2: ин тарона аз зулайхо маҳмадшоева таронаи модар аст
1: хуб ин тарона таронаи модар аст ва исми худро нагуфтед
2: ман таманно ҳастам ашпанзикин
1: хуб таманобону шумо ин сурудро боре шунидаед
2: бале бисёр гӯш кардаем
1: хуб ва воқеан ҳам дуруст аст ин суруд ба зулайхо маҳмадшоева таалуқ дорад
0: хуб агар гуфтане доред пешниҳоде
2: саломат бошед бошад ҳамин тарона пахш шавад ман
0: албатта
1: саломат бошед
0: ташаккури зиёд зинда бошед таманнобону барои иштирок кардан ва биёед аз коргардон хоҳиш мекунем ҳамин таронаро пахш созанд тақдим аз мавҷи радиои тоҷикистон барои модарони кулли дунё

дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи игнатулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ дар ноҳияи варзоб маркази техникии федератсияи футболи тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд иттилоъ дода шуд ки иншоот бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди ҳамаҷонибаи футболи кишвар бунёд шуда барои тамрини футболбозон омодасозии мураббиён доварон мутахассисони соҳа рушди футболи кӯдакону наврасон ҷавонон бонувон ва дастаҳои касбӣ инчунин оммавӣ гардони футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим пешбинӣ шудааст қитъаи замини маҷмаа бо масоҳати умумии 62 000 метри мураббаъ ва муносибро барои бунёди инфрасохтори муосиру бисёр самтаи варзишӣ фароҳам меорад бояд тазаккур дод ки дар маҷмаа бинои асосӣ ду майдони тамринӣ ки яке аз онҳо бо сабзаи табиӣ ва дигаре бо сабзаи сунъӣ бунёд шудааст ҷойгиранд ҳудуди маҷмаа бо тарҳи муназзам ба ду минтақаи асосӣ аз ҷумла минтақаи варзишӣ ва минтақаи маъмуриву маишӣ бунёд гардидааст дар минтақаи варзиши маҷмаа барои рушди намудҳои гуногуни варзиш ва баргзории тамринҳои касбии майдонҳои футбол бо сабзаи табиӣ ва сунъӣ варзишгоҳ корти теннис ва майдони машқҳои гимнастикӣ мавҷуданд дар минтақаи маъмуриву маишӣ бошад бинои асосӣ манежи варзишӣ ҳавзи шиноварӣ пӯшида роҳ барои давидан ва гузаргоҳ ба нуқтаҳои назоратӣ ҷойгир карда мешавад ки барои фаъолияти бонизом хизматрасониҳои босифат ва таъмини шароити хорами истифодаи маҷмаа замина фароҳам меорад дар тарҳхонаи бинои асосӣ толори фитнес бо таҷҳизоти муосири варзишӣ ва шароити зарурӣ барои истифодабарандагон муҷаҳҳаз гардидааст ҳамчунин дар ин қисм ҳуҷраҳои ёрирасон ва анборҳо ҷойгир шудаанд дар ошонаи якум тарабхона ва қаҳвахонаи барҳаво ва замонавии маҷмаа ҷойгир гардида дар онҳо барои қабули шоистаи меҳмонон истироҳати бароҳат ва хизматрасонии босифат тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст тарабхонаю қаҳвахона ҳамчунин дорои толори айвонҳои васеи истироҳатӣ мебошад ки барои варзишгарон ва меҳмонону сайёҳон ҷолибу ҷаззоб омода гаштаанд инчунин дар ин ошёна хизматрасонии меҳмонхона пешбинӣ гардида толори барҳавои қабул ва ба қайдгирии меҳмонон ҳуҷраҳои кори кормандон шарои

0: Федерации футболи Осиё курсҳои омӯзишӣ баргузор гардида, бошгоҳҳои футболи кишвар дар радабандии ташкилотҳои болозикр ба натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. Бо мақсади амалисозии иқдомҳои варзишгаронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол таъсис дода шуда, бо ташаббуси муҳтарам Рустами Эмомалӣ, сомонаи расмии Федерасияи футболи Тоҷикистон фаъол гардонида шуд. ин иқдомҳо ба тақвияти ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма ва боз ҳам васеътар инъикос гардидани дастовардҳои футболи тоҷик мусоидат намуданд. бо таваҷҷӯҳи роҳбарияти Федерасияи футболи Тоҷикистон, низоми футболи кӯдакону наврасон ба марҳилаи нав рушд ворид гардида, лигаи кӯдакону наврасон, мактабҳо ва академияҳои футбол таъсис дода шуд. дар натиҷаи амалисозии нақшаҳои заминагузор, яке аз дастовардҳои ин соҳа роҳ ёфтани мунтахаби ҷавонони то 19-сола дар солҳои 2016 ва 2018 ба 4-1 ниҳоии чемпионати Осиё ва соҳиби медали нуқра гаштани мунтахаби наврасони то 17-сола дар соли 2018. гомпазир гардид. дар баробари ин тими миллии Тоҷикистон дар ҷоми шоҳ 2022 дар Таиланд бар тимҳои Тринидад ва Табаго ва Малайзия пирӯз гардида, соҳиби ҷоми асосӣ гардид. маврид ба зикр аст, ки бо пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федерасияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ тибқи қатъномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз 7 май соли 2024 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардид. ташаббуси мазкур нуфузи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешбарандаи ғояҳои сулҳ, дӯстӣ ва ҳамбастагӣ тавассути футбол дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардошт. идомаи барномаи ахбор. дар Тоҷикистон севимин синамоҷашвораи миллии тоҷисомон доир мегардад. тавре аз муассисаи давлатии Тоҷик филм хабар доданд, барои иштирок дар ин ҷашвора аз 15 июн қабули ҳуҷҷатҳо оғоз шуданд, ки то 15 сентябр идома меёбад. синамо ҷашвораи миллӣ дар доираи татбиқи барномаи рушди кинои ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 баргузор шуда, ба рушди синамои миллӣ, дастгирии синамогарони ҷавон, таблиғи беҳтарин дастовардҳои синамои тоҷик, ҳифзи густариши арзишҳои фарҳангию маънавии мардум доир мегардад. филмҳои пешниҳодшуда аз ҷониби комиссияи интихобӣ баррасӣ гардида, беҳтаринҳо барои даври ниҳоӣ роҳхат мегиранд. федерасияи футболи Тоҷикистон иштироки мунтахаби миллиро дар мусобиқаи анъанавӣ байналмилалии ҷоми подшоҳии Таиланд тасдиқ кард. ин мусобиқа аз 9 то 17 ноябри соли 2026 дар Таиланд баргузор мешавад. дар мусобиқа 4 тими миллӣ Тоҷикистон, Таиланд, Уммон ва Баҳрайн иштирок мекунанд. мусобиқа барои мунтахаби Тоҷикистон як марҳилаи муҳими омодагӣ маҳсуб мешавад, ки дар он даста имконият пайдо мекунанд, то қувваи худро бо рақибони пурқуввати Осиё дар сатҳи байналмилалӣ санҷад. ҳамчунин зикр мешавад, ки дар моҳи сентябр мунтахаби миллии Тоҷикистон дар шаҳри Боку бо тими миллии Озарбойҷон бозии дӯстона баргузор мекунад. ин вохӯрӣ яке аз марҳилаҳои муҳими омодагии даста ба давраи тирамоҳии бозиҳои байналмилалӣ хоҳад буд. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.
4: Я все уже...

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: дурнамои соҳаи маориф,
2: беҳдошти сифати таълим,
1: масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд.
2: баррасии ин ва дигар масъалаҳо тавассути барномаи фарҳангии маърифат бо иштироки мутахассисону мутасаддиёни соҳа.
1: барномаи маърифат, минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри боло бурдани маънавиёти ҷомеа.
2: барномаи маърифат тақдими аз радиои тоҷикистон.

Салом, шунавандагони азиз. Паёмҳои нек ба он нафароне, ки ин соат гӯш ба садои мо доранд. Дар мавч барномаги маърифат. Шунавандагони азиз, дар ибтидо ба ҳамаи шумо азизон хонаи ободу суда, табии хушу болида ва барору пешавиҳои кору зиндагиро орзу дорем. Шунавандагони арҷманд, маълум ам аст, ки соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта. Рушди он омили муҳими пешрафти ҷомеа ва ҳамзамон тарбияи насли соҳибмаърифат мебошад. Боиси зикр аст, ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садҳо муассисаҳои нави таълими бунёд ва мавриди баррасӣ ва истифода қарор гирифтанд. Сохтмони мактабҳои замонавӣ барои фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия, баланд бардоштани сатҳи донишомӯзии хонандагон ва иловатан омода намудани мутахассисони ояндадор заминаи боэътимод мегузорад. Вобаста ба ин мавзӯ имрӯз мо ба студиямон сардори шӯъбаи банақшагирӣ, иқтисод ва кадрҳои раёсати сохтмони асосӣ назди вазорати маорифа илми ҷумҳурии тоҷикистон наҷизода парвизҷон сулаймонро даъват намудаем то суҳбате дошта бошем. Хушомадед. ва рақами телефонҳои студияи мо барои муроҷиат 227 60 10 ва 227 60 20 мебошад. Метавонед занг занед.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. китоби ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
2: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игнатулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб Маркази Техникии Федератсияи Футболи Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд, ки иншоот бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди ҳамаҷонибаи футболи кишвар бунёд шуда, барои тамрини футболбозон, омодасозии мураббиён, доварон, мутахассисони соҳа, рушди футболи кӯдакону наврасон, ҷавонон, бонувон ва дастаҳои касбӣ, инчунин омӯзгардонии футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим пешбинӣ шудааст. қитъаи замини маҷмаъ бо масоҳати умумии 62000 метри мураббаъ ва муносибро барои бунёди инфрасохтори муосиру бисёр самтаи варзишӣ фароҳам меорад. бояд тазаккур дод, ки дар маҷмаъ бинои асосӣ ду майдони тамринӣ, ки яке аз онҳо бо сабзаи табиӣ ва дигаре бо сабзаи сунъӣ бунёд шудааст, ҷойгиранд. ҳудуди маҷмаъ бо тарҳи муназзам ба ду минтақаи асосӣ, аз ҷумла минтақаи варзишӣ ва минтақаи маъмуриву маишӣ бунёд гардидааст. дар минтақаи варзиши маҷмаъ барои рушди намудҳои гуногуни варзиш ва баргузории тамринҳои касбии майдонҳои футбол бо сабзаи табиӣ ва сунъӣ, варзишгоҳ, корти теннис ва майдони машқҳои гимнастикӣ мавҷуданд. дар минтақаи маъмуриву маишӣ бошад бинои асосӣ, манежи варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ пӯшида, роҳ барои давидан ва гузаргоҳ ба нуқтаҳои назоратӣ ҷойгир карда мешавад, ки барои фаъолияти бонизом, хизматрасониҳои босифат ва таъмини шароити хорами истифодаи маҷмаъ замина фароҳам меорад. дар тарҳхонаи бинои асосӣ толори фитнес бо таҷҳизоти муосири варзишӣ ва шароити зарурӣ барои истифодабарандагон муҷаҳҳаз гардидааст. ҳамчунин дар ин қисм ҳуҷраҳои ёрирасон ва анборҳо ҷойгир шудаанд. дар ошонаи якум тарабхона ва қаҳвахонаи барҳаво ва замонавии маҷмаъ ҷои гиргадида дар онҳо барои қабули шоистаи меҳмонон, истироҳати бароҳат ва хизматрасони босифат тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. тарабхонаи қаҳвахона ҳамчунин дорои толори айвонҳои васеи истироҳатӣ мебошад, ки барои варзишгарон ва меҳмонону сайёҳон ҷолибу ҷаззоб омода гаштаанд. инчунин дар ин ошёна хизматрасони меҳмонхона пешбинӣ гардида, толори барҳавои қабул ва ба қайдгирии меҳмонон, ҳуҷраҳои кори кормандон, шароити зарурии санитариву беҳдоштӣ фароҳам оварда шуда, барои истифодабарӣ лифтҳои замонавӣ насб гардидааст. дар маркази техникии федератсияи футболи тоҷикистон барои будубош ва истироҳати меҳмонон ҳуҷраҳои замонавии як нафара, ду нафара ва люкс, аз ҷумла ҳуҷраҳои дорои айвонҳои кушоду барҳаво бунёд гардида, бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз шуданд. илова бар ин, толорҳои муосири конфронсиву машваратӣ барои баргузории мулоқотҳо, чорабиниҳои гуногун ва қабули меҳмонон бунёд гардиданд. маркази техникии федератсияи футболи тоҷикистон бо кӯмаку дастгирии техникӣ ва молиявии федератсияи байналмилалии футбол фифа, конфедератсияи футболи осиё ва он шарикони дохилӣ бунёд ёфта, дар он 50 ҷои кори доимӣ муҳайё гардидааст. бунёди чунин маҷмаъа бо мақсади оммавӣ гардонии варзиш, бахусус футбол дар кишвар роҳандозӣ гардида, ҳамовоз ба иқдомҳои наҷибу созандаи роҳбадати олии сиёсии кишвар мебошад. мавриди зикри хос аст, ки соли 1994 федератсияи футболи тоҷикистон ба сифати намояндаи давлати мустақили тоҷикистон ба узвияти федератсияи байналмилалии футбол ва конфедератсияи футболи осиё пазируфта шуд. солҳои 2012-2022 бо дастгириҳои пайвастаи президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ футболи тоҷик ба марҳилаи нави рушд ва пешравиҳои назаррас аз ҳисоби таҳияву татбиқи стратегияву барномаҳои рушди соҳа ворид гардид. сохтмони майдонҳо ва варзишгоҳҳои мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ, таъсиси лигаҳои нав, омодасозии мутахассисони соҳа ва рушди футболи занона вусъат ёфт. бо ҷалби коршиносони федератсияи байналмилалии футбол ва конфедератсияи футболи осиё,

0: мактабҳо ва академияҳои футбол таъсис дода шуд. Дар натиҷаи амалисозии нақшаҳои заминагузор, яке аз дастовардҳои ин соҳа роҳ ёфтани мунтахаби ҷавонони то 19 сола дар солҳои 2016 ва 2018 ба 4-1 ниҳоии чемпионати Осиё ва соҳиби медали нуқра гаштани мунтахаби наврасони то 17 сола дар соли 2018 ва аз ин ҳисоб соҳиби роҳхат ба ҷоми ҷаҳон 2019 шудан имконпазир гардид. дар баробари ин тими миллии тоҷикистон дар ҷоми шоҳ 2022 дар Таиланд бар тимҳои Тринидад ва Табаго ва Малайзия пирӯз гардида соҳиби ҷоми асосӣ гардид. Маврид ба зикр аст, ки бо пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ тибқи қатъномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз 7 май соли 2024 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардид. Ташаббуси мазкур нуфузи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешбарандаи ғояҳои сулҳ, дӯстӣ ва ҳамбастагӣ тавассути футбол дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардошт. Идомаи барномаи ахбор. Дар Тоҷикистон севимин синамоҷашвораи миллии тоҷисомон доир мегардад. Тавре аз муассисаи давлати Тоҷик филм хабар доданд, барои иштирок дар ин ҷашвора аз 15 июн қабули ҳуҷҷатҳо оғоз шуданд, ки то 15 сентябр идома меёбад. Синамоҷашвораи миллӣ дар доираи татбиқи барномаи рушди кинои ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 баргузор шуда, ба рушди синамои миллӣ, дастгирии синамогарони ҷавон, таблиғи беҳтарин дастовардҳои синамои тоҷик, ҳифзи густариши арзишҳои фарҳангию маънавии мардум доир мегардад. филмҳои пешниҳодшуда аз ҷониби комиссияи интиқобӣ баррасӣ гардида, беҳтаринҳо барои даври ниҳоӣ роҳхат мегиранд. Федератсияи футболи Тоҷикистон иштироки мунтахаби миллиро дар мусобиқаи анъанавӣ байналмилалии ҷоми подшоҳии Таиланд тасдиқ кард. ин мусобиқа аз 9 то 17 ноябри соли 2026 дар Таиланд баргузор мешавад. дар мусобиқа 4 тими миллӣ Тоҷикистон, Таиланд, Уммон ва Баҳрайн иштирок мекунанд. мусобиқа барои мунтахаби Тоҷикистон як марҳилаи муҳими омодагӣ маҳсуб мешавад, ки дар он даста имконият пайдо мекунанд то қувваи худро бо рақибони пурқуввати Осиё дар сатҳи байналмилалӣ санҷад. ҳамчунин зикр мешавад, ки дар моҳи сентябр мунтахаби миллии Тоҷикистон дар шаҳри Боку бо тими миллии Озарбойҷон бозии дӯстона баргузор мекунад. ин мохӯрӣ яке аз марҳилаҳои муҳими омодагии даста ба давраи тирамоҳии бозиҳои байналмилалӣ хоҳад буд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
3: истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқаварии кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
4: салом шунавандагони гиромӣ. нахуст сафҳаи барнома таваҷҷӯҳи шуморо ба тозатарин ахбори кишоварзии Тоҷикистон ва ҷаҳон ҷалб месозад. резаахбор аз сомонаи вазорати кишоварзӣ. дар ҷумҳурӣ дар майдони 179074 гектар пахта кӣ шуда, аз он 102542 гектар пур аз сабзида аст. дар кишвар киштӣ баҳории зироатҳои кишоварзӣ дар 402254 гектар анҷом дода шудааст. аз майдони умумии киштӣ баҳорӣ 199995 гектар бо зироатҳои техникӣ ва 93121 гектар ба зироатҳои ғалладонагӣ рост меояд. дар хоҷагиҳои ҷамоавӣ ва деҳқонӣ 469291 сар барраю бузғола гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34406 сар зиёд мебошад. нақшаи наслгирии чорвои майда зиёда аз 100% иҷро гардида, маъракаи наслгирӣ идома дорад. 27-28 июн дар шаҳри Алмато намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон

0: радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дуруд шунавандагони азиз, дӯсторону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. барномаи мусиқии роҳафзоро аз идораи мусиқии радио Тоҷикистон тақдиматон медорем. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ҳунарманди ватансаро Амриддини Кабир пешкашатон менамоем. суруди нахустин Тоҷикистонам ном дорад. пазиро бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мутриби ишқ аҷаб созу навое дорад. Нақши ҳар парда ки зад роҳ ба ҷое дорад. Олам аз нолаи ушоқ мабодо холӣ ки хушоянд ва фараҳбахш навое дорад. Бале, воқеан Амриддини Кабир ҳунарманде аст ки дилбохтагони ҳунари воло дӯсташ медоранд. Зеро ҳамаи суруду таронаҳои сароидаш дорои маъниҳои баланд ҳастанд. сурудҳояш шунавандаро ба андеша мекашад, хотираҳоро бедор мекунад, муҳаббатро зиёда мегардонад. ҳоло як суруди ӯро бо номи «Як нишони ошиқона» бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: аз суруду таронаҳои марди ҳунар ҳунарпешаи халқи тоҷикистон амриддини кабир бармеояд ки ӯ ошиқи суруду мусиқист, ошиқи матни баланду сози дилкаш, ошиқи зиндагист. ҳунари ӯро ҳамеша дилшиносон қадр мекунанд. дар мавҷи садояш мухлисонаш самимона каф мекубанд. таронае ки алон пахш мешавад, туро ман дӯст медорам ном дорад.

шумо идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзоро мешунавед, ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои ҳунарпешаи халқи тоҷикистон амриддини кабир садо медиҳанд. Амриддини кабир воқеан ҳунарманди ватансаро аст. Дар репертуари сурудҳояш зиёдан сурудҳое, ки ба тоҷикистони азизаш бахшидааст. Таронае, ки алон пахш мешавад, ватан гуфтам ном дорад. Мо бо боварӣ метавонем бигӯем, ки суруди мазкур барои ҳамагон ошно буда, шунавандаро ба кӯи хештаншиносиву якдиливу якмаромӣ даъват месозад ва гӯё аз забони ҷумла ватандорон суруда шудааст.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Саҳми ҳунарманди шинохта Амриддин Кабирӣ дар рушди санъати мусиқии тоҷик беназир аст. Ӯ дар куҷое буд ҳамеша бо ёди ватан буду. Бо суруду таронаҳои тоҷикӣ санъати моро ба дигар кишварҳо маърифӣ менамуд. Яъне дар ҳақиқат ҳунару истеъдоди Амриддини Кабир сутуданисту пазируфта нест. Масалан, суруде ки алон бо садои ин ҳунарманди маъни саро садо медиҳад, хонаи падар ном дорад. Бовар дорем ҳар касе ин сурудро мешунавад, дилашро хумори хонаи падарӣ мегирад. ёди бародару хоҳар мекунад. Яъне чуноне ки гуфтем, сурудҳои ин марди ҳунар муҳаббатро зиёда мегардонад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии Рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Амриддини Кабир шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашири Шариф. Хуш бошед.

0: аз радиои Тоҷикистон.
1: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

0: устувор намудани пояҳои давлату давлатдории миллӣ ва ободу зебо гардонидани сарзамини аҷдодӣ аз ҳар яки мо масъулияти бузургро тақозо намуда, ҳар фарди бонангу номусро вазифадор месозад ки ба хотири таҳкими ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ, густариши худшиносиву худогоҳӣ ва ифтихори ватандорӣ кӯшишу талоши пайваста дошта бошад. аз суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар рӯзҳое ки ҷаҳон зери парчами футбол муттаҳид мешавад, мо муҳимтарин рӯйдодҳоро ба шумо мерасонем. рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аз мавҷи радиои тоҷикистон. аз суштаки аввал то лаҳзаи қаҳрамонӣ ҳамроҳи шумо дар рӯзномаи ҷоми ҷаҳон.

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта

0: ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: Мавзӯъ: Мавлоно дар ҷустуҷӯи инсони ормонӣ ва дунёмадор. Шоири тавоно ва файласуфи донишманду бузурги тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки зодаи вахшон замини Тоҷикистон аст, на танҳо дар шеъру адаб ва фалсафаву ирфон, балки дар тамоми соҳаҳои дигари фарҳангу маънавиёти инсоният низ дар кулли ақсои шарқу ғарб ба ҳайси як шахсияти барҷаста эътироф шудааст. Доираи ҳаводорони шеъру таълимоти мутафаккир аз Тоҷикистону Туркияи имрӯза то Афғонистон, Эрон, кишварҳои Осиёи марказӣ, Сурия, Ироқ, Миср ва ҷазираҳои атрофи Осиёи хурд, Покистон, Бангладеш, Ҳиндустон, Русияи ҷанубӣ ва ғайраро аз даврони ҳаёти ӯ то замони муосир фаро мегирад. Муҳаққиқони сершумори афкори Мавлоно ҳамчунин зикр мекунанд, ки таъсироти ӯ ва тариқати мавлавия дар минтақаҳои гуногуни Аврупо аз қабили Англия, Олмон ва Дания дар кишварҳои Амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ низ хеле зиёд аст. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад, аз соли 1997 ин ҷониб ба шаҳодати муҳаққиқи амрикоӣ Льюис шӯҳрати Мавлоно хеле боло рафта. Китобҳои нашр кардаи ӯ ба ҳайси бестлер ё пурхонандатарин китоб шинохта шуданд. Дар олами ғарб ибтидо аз асри 18 Мавлоноро бузургтарин шоири назми ирфонӣ ва шинохтатарин донишманди мутасаввиф донистанд. Олими машҳури олмонӣ Георг Гегел дар китоби шӯҳратёри худ «Энсиклопедияи илмҳои фалсафӣ» ин мутафаккирро бо номи Ҷалолиддин Румӣ олиҷаноб ёд карда, беҳтарин намунаи ашъорашро дар тарҷумаи моҳиронаи Кьюкерт пайваста мутолиа мекардааст. Мо аз ҳаминро дар назар дошта, ки академики тоҷик Алоуддин Баҳоуддинов гуфтааст, масъалаҳои зиёде, ки аз ҷониби Гегел ҳал шудаанд, Румӣ ҳанӯз 500 сол муқаддам гузошта ва қисман ҳал сохта буд. Муҳаққиқи шӯравӣ Фиш Мавлоноро аз хирадмандтарин шоирони шарқ шумурда, таъкид доштааст, ки аз шеъри ӯ Гегел ва Гёте, Нозим Ҳикмат ва Муҳаммади Иқбол ҳаловат бурданд. Академики рус Шеремет ӯро аз зумраи мутафаккироне медонад, ки осори онҳо тафаккури миллионҳо одамонро тасхир кардааст. Донишманди ҳинд Ҳазрат Иноятхон бошад, мероси маънавии Мавлоноро чунин баҳогузорӣ кардааст: «Осори Румӣ чунон бузург аст, ки касе онро хонад ва бифаҳмад, дониши тамоми фалсафаи ҷаҳониро мегирад». Пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо иқдоми шахсияшон таҷлили 800-умин солгарди мавлуди Мавлоно дар сатҳи давлатӣ ва умуми миллӣ сурат гирифт, рӯзҳои 6-7 сентябри соли 2007 ба ин муносибат конфронси байналмилалии илмӣ Мавлоно ва гуфтугӯи тамаддунҳо баргузор гардида буд. Дар бораи Мавлоно гуфтанд: «Назми оламгир, афкору андешаи бунёдӣ ва фалсафаи инсон дӯстонаи ин орифи бузург дар шарқу ғарб маъруф гашта, мардум дар саросари олам осори ӯро меписанданд ва мутолиа мекунанд. Ӯ масъалаҳои умдаи умуми башарӣ, фарҳанги инсондӯстӣ ва дигар паҳлӯҳои муҳими ҳаётро чунон дурандешона воқеъбинона тафсиру баён кардааст, ки имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳонии муосир мебошад. Дар воқеъ, дар осори гаронбаҳои худ, ки аз асарҳои манзум Маснавии маънавӣ, Девони Шамс, Кулиёти Шамси Табризӣ ва асарҳои Мансур Маҷолиси Сабъа, Фиҳи Мофиҳи Мактубот иборат мебошад, Мавлоно масъалаҳои зиёдеро гузоштаву ҳаллу фасл намудааст, ки то кунун ҳам аҳамияти назариявию амалии худро аз даст надодаанд. Метавон гуфт, ки миёни ин мушкилоти баёнсохтаи мутафаккир, муҳаққиқонро аз ҳама бештар масъалаи инсон ба худ ҷалб сохтааст, зеро саволҳои асосие, ки Мавлоно ба онҳо тӯли ҳаёти худ пайваста ҷавоб ҷустааст, маҳз доираи худшиносию инсоншиносӣ буданд. Рӯзҳо фикри ман ин аст ва ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, аз куҷо омадаам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир, нанамоям ватанам. در این راستا تاکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نماینده

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчун импозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июл

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار امروز در شهر دوشنبه با تشبوسی کمیته کاربوزنان و اویلی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان وحدت ملی اساس شکوفایی وطن کنفرانس جمهوریوی برگزار گردید. بنابر اطلاع کمیته مذکور در کنفرانس گفته شد که محض وحدت ملی همچون عامل اساسی پیشرفت دولت برای عملی شوی هدف های استراتژی دولت و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت نمود. همچنین ضمن کنفرانس گفته شد که زنان در تشکل پیشرفت دولت و حفظ ارزش های ملی سهمی ارزنده دارند. در آخر کنفرانس به ازیان کاروان نوای مادران وحدت سرا سپاسنامه ها و تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. агенти обавошиносии кишвар ҳушдор медиҳад ки рӯзи 24 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобеи ҷумҳурии вилояти суғ ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хавфи сарзадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: хаста набошед сомиёни арҷиманд ва мо баргаштем ва ба суҳбатамону барномаамон идома медиҳем ва чӣ гуное ки мо дар бахши озде ва бишнав қарор доштем ва мухлисони рӯзибеки файзалӣ ғолиб омаданд ва як суруд аз ин сароянда пахш кардед ва акнун ба бахши дигари барномаамон ки унвон дорад дар ҷустуҷӯи кишвар мегузарем ва дар ин ҷо якчанд маълумотро ба саҳми шумо мерасонем ва шумо бояд пайхаст кунед ва бигӯед ки ин кадом кишвар аст ва маълумоти аввалро мехонам ва шумо бо диққат гӯш диҳед. ин кишвар давлати ҷазиравӣ буда аз 10 ҷазираи калон дар наздики яке аз уқёнусҳо иборат аст ва бо манзараҳои вулқониву соҳилҳои зебо ва табиати нодири худ машҳур аст ва баландтарин нуқтаи ин кишвар як вулқон мебошад ки тақрибан баланди он ба 2800 метр, яъне зиёдтар аз 2800 метр мерасад ва ин вулқони фол дар анамун ҷазира мебошад ки охирин бор соли 2014 оташфишонӣ кардааст, яъне фол шудааст ва ҷазираҳои ин кишвар ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд ва ба қавли якеашон ҷазираҳои шимолӣ мегӯянд ва қисми дигарашонро ҷазираҳои ҷанубӣ ва ҳар як ҷазира бубинед хусусияти хоси худро дорад ва як ҷазираи бузурги ин кишвар ягона ҷазираи кишвар мебошад ки дар он, яъне чӣ гуна қайд кардем, вулқони фол мавҷуд аст ва хокҳои ҳосилхези вулқони он барои парвариши ангур ва дигар зироатҳо истифода мешаванд ва сабзтарин ва кӯҳистонитарин ҷазираи ин кишвар ба қавл санту антан мебошад ва дар ин ҷо водиҳои амиқ, кӯҳҳои баланд ва манзараҳои табии ҳайратангезро дидан мумкин аст ва олами ҳайвоноти ин кишвар низ хеле ҷолиб аст. ягона ширхӯри маҳаллии ин архипелаг, яъне куршапараки дарозгӯш мебошад ва шумо занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 тамос бигиред ва бигӯед ки ин маълумотҳои кадом кишвар буд. чӣ гуна ки қайд кардем, ин давлат давлати ҷазиравӣ аст ва 10 ҷазираи калон дорад ва дар наздики яке аз уқёнусҳои бузург яъне қарор дорад иборат аст ва бо манзараҳои вулқонӣ, соҳилҳои зебо ва табиатҳои нодири худ машҳур аст ва баландтарин нуқтаи кишвар бошад як вулқон яъне баландтарин нуқтаи кишварро як вулқон ташкил медиҳад ки баланди он зиёда аз 2800 метр мерасад ва ин вулқони фол дар як ҷазира ҷойгир аст, яъне як ҷазираи бузурги анамин давлат ки охирин бор соли 2014 оташфишонӣ кардааст. занг бизанед ва бигӯед ки ин кадом кишвар мебошад ки маҳз охирин, яъне ҳамон вулқони ки оташфишонӣ карда буд фаъол буд охирон бор соли 2014 оташвишонӣ кардааст. Ва кишваре ки аслан гирем давлати ҷазиравӣ аст, ва аз 10 ҷазираи калон дар назди яке аз уқёнусҳо қарор дорад. ва чӣ гуна ки қайд кардем ки ҷазираҳои ин кишвар ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Чун ин шом шунавандагони мо он қадар фаъол нестанд дар ин бахши ки мо эълон кардем дар ҷусҷуҷӯи кишвар. ҷазираҳои ин кишвар ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Барлавенту, яъне ҷазираҳои шимолӣ, ва Сотавенту, ҷазираҳои ҷанубӣ. ва ин ҳам кӯмак буд. ҳар як ҷазира хусусияти худро дорад. ва ба қавли сабзтарин ва кӯҳистонтарин ҷазира ин кишвар Санту Антан мебошад. ببینید این کدام کشور است که یکی از جزیره های سبزترینش و کوهستانترینش این سانتو آنتان می باشد. ما خیلی کمک کردیم و کمی بعدتر نیز یک کمک میکنیم به شنوندگان خیش. و علمای حیوانات این کشور نیز خیلی جالب است. یکونه شیرخوری محلی این ارخیپسلا کورشپاره که درازگوش می باشد و обҳои атрофи ҷазираҳо аз ҳаёти баҳрӣ бой мебошанд ва ҳар сол аз моҳи март то апрел ба ин минтақа наҳангҳои кӯҳпӯш меоянд ки барои дӯсторони табиат ва сайёҳон манзараҳои ҷолиб фароҳам меоранд. ва як кӯмак ба мухлисон мекунем ки ин кишвар яке аз кишварҳое мебошад ки дар ин ҷоми ҷаҳонии 2026 айни ҳол бозӣ намуда истодааст ва аз худ анаон маҳорати боло нишон дода истодааст бозингаронаш. و در اینجا بیایید یک سرود از یک سراینده میشنویم و مخصوصا از مدینه اخنظر و بیایید یک سرودی که توزه به شبکه اجتماعی پخش کردین میشنویم و صحبت هم رو بعدا ادامه خواهیم داد.

дуруд шунавандагони азиз, дӯсторону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи мусиқии роҳафзоро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон медорем. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ҳунарманди ватансаро амриддини кабир пешкашатон менамоем. суруди нахустин тоҷикистонам ном дорад. пазиро бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мутриби ишқ аҷаб созу навое дорад. Нақши ҳар парда ки зад роҳ ба ҷое дорад. Олам аз нолаи ушоқ мабодо холӣ ки хушоянд ва фараҳбахш навое дорад. Бале, воқеан Амриддини Кабир ҳунарманди аст ки дилбохтагони ҳунари воло дӯсташ медоранд. Зеро ҳамаи суруду таронаҳои сароидаш дорои маъниҳои баланд ҳастанд. Сурудҳояш шунавандаро ба андеша мекашад. Хотираҳоро бедор мекунад. Муҳаббатро зиёда мекардонад. Ҳоло як суруди ӯро бо номи «Як нишони ошиқона» бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: асрӯд ва таронаҳои марди ҳунар ҳунарпешаи халқи тоҷикистон амриддини кабир бармеояд ки ӯ ошиқи суруду мусиқист ошиқи матни баланду сози дилкаш ошиқи зиндагист ҳунари ӯро ҳамеша дилшиносон қадр мекунанд дар мавҷи садояш мухлисонаш самимона каф мекӯбанд таронае ки алон пахш мешавад туро ман дӯст медорам ном дорад

шумо идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзоро мешунавед, ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои ҳунарпешаи халқи тоҷикистон амриддини кабир садо медиҳанд. Амриддини кабир воқеан ҳунарманди ватансаро аст. Дар репертуари сурудҳояш зиёдан сурудҳое, ки ба тоҷикистони азизаш бахшидааст. Таронае, ки алон пахш мешавад, ватан гуфтам ном дорад. Мо бо боварӣ метавонем бигӯем, ки суруди мазкур барои ҳамагон ошно буда, шунавандаро ба кӯи хештаншиносиву якдиливу якмаромӣ даъват месозад ва гӯё аз забони ҷумла ватандорон суруда шудааст.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқи тоҷикистон амриддини кабир шунидед. бо шумо будем масъули барнома умедаи абдукабир ва коргардон ардашири шариф. хуш бошед.

0: дар душанбе соат 20. Салом, шунавандагони гиромӣ. Нашри муфассали барномаи ахбор аст ин соат аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Улфта Шарипова. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба амири давлати Қатар Шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. Воло ҳазрат, хабари фоҷеабори ҷон бохтан ва ҷароҳати вазнин бардоштани шумораи зиёди одамон бар асари садамаи техникӣ дар маҷмаи коркарди газ дар минтақаи саноатии раслафани давлати Қатар боиси андӯҳи амиқӣ мо гардид. Дар ин лаҳзаҳои ҳузнангез ҳамдардиву таслияти самимии инҷонибро ба шумо ва мардуми дӯсти Қатар изҳор намуда, аз даргоҳи Худованд барои пайвандону наздикони фавтидагон сабри ҷамил ва ба ҳамаи осебдидагон шифои комил хоҳонам. шунавандагони гиромӣ, идомаи ахборо дар пешниҳоди Ҳикматулло Носиров бишнавед.
1: имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб ба корҳои сохмон дар корхонаи истеҳсоли семент оғоз бахшиданд. Мавриди зикри хос аст, ки тасмим дар бораи бунёди корхонаи нави семент дар доираи иҷрои супориши роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2026 барои сохмони 4 корхонаи нави семент бо иқтидори умуми 6 миллион тонна дар як сол гирифта шудааст. ҳамин тавр ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе тасмим гирифт корхонаи нави истеҳсоли сементро дар қисмати ҷануби деҳаи Харангони Боло дар масъулияти 18 гектар дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад. зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд, ки иқтидори истеҳсоли корхона дар як шабона рӯз 3300 тонна дар як сол бошад, 1,2 миллион тонна сементро ташкил дода. ҷараёни истеҳсолот аз майдакунӣ то ба бандубасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулот иборат хоҳад гашт. дар рафти ба амал баровардани корҳои сохмонӣ беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад. сармоягузор ва бунёдкунандаи корхона ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе мебошад. бо дар назар дошти технологияи муосири истеҳсолӣ ва ашёи хоми истифодашаванда, сементи истеҳсол намудаи корхона пурра ба талаботи меъёру стандартҳои аврупоиву ҷаҳонӣ мутобиқат мекунад. сохмони корхонаи мазкур дар назди конҳои оҳаксанг, магнетит ва хоки Харангон, ки дар наздикии он мавҷуданд, ба нақша гирифта шуда, сохтмон, воридоти техника, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт. лозим ба тазаккур аст, ки тамоми дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ буда, дар раванди истеҳсолот қоидаҳои экологӣ ва бехатарии муҳити зист таъмин карда мешавад. корҳои лоиҳакашӣ таъмин, насб ва ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот бошад, тибқи шартномаи байни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбеи ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати синомаи ҷумҳурии мардуми чин роҳандозӣ хоҳад гашт. бояд қайд намуд, ки ширкати синомаи чин бузургтарин корпорасияи давлатии чинӣ ва муҳандисии байналмилалӣ мебошад. ширкати синома яке аз ташкилотҳои пешбари хизматрасонии ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияи семент, таҷҳизот ва ҳамгироии системаҳои муҳандисии корхонаи баландтехнологӣ ва инноватсионии чин буда, аз ҷониби комиссияи назорат ва идоракунии дороиҳои давлатӣ назди шӯрои давлатӣ шомили барномаи давлатӣ шудааст ва барандаи ҷоиза дар соҳаи саноат мебошад. ҳамчунин имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи Харангони болои ноҳияи Варзоб барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд. зимни муаррифии лоиҳаи сохмони корхона иттилоъ дода шуд, ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст, дар масоҳати 16 гектар корхонаи нави истеҳсолӣ дар муддати 17 моҳ сохта ва ба истифода диҳад. иқтидори истеҳсоли корхонаи бунёдшаванда дар як сол 1,2 млн тонна сементро ташкил хоҳад дод. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1100 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. Бунёди ин корхона низ дар назди конҳои оҳаксанг, магнетит ва хоки харангон, ки дар наздикии он мавҷуданд, ба нақша гирифта шуда, сохтмон, воридоти техника, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт. Тамоми дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ муосир буда, дар раванди истеҳсолот қоидаҳои экологӣ ва бехатарии муҳити зист таъмин карда мешаванд. Сармоягузор ва бунёдкунандаи корхонаи дуюм ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудии сементи тоҷик мебошад. Бояд таъкид дошт, ки ҳар ду корхонаи семент мутобиқ ба талаботи муосири экологӣ сохта шуда, ба муҳити зист таъсири манфӣ намерасонанд. Баъди шиносҳои болоиҳаҳо ва оғоз бахшидан ба корҳои сохтмонӣ, ду корхонаи калони истеҳсоли семент роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватанӣ барои ҳамовозӣ ба сиёсати бунёдкорию созандагии ҳукумати кишвар изҳори сипос карда, онҳоро ба иҷрои босифати корҳо ҳидоят намуданд. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб Маркази Техникии Федерасияи Футболи Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иттилоъ дода шуд, ки ин шуор бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди ҳамаҷонибаи футболи кишвар бунёд шуда, барои тамрини футболбозон, омодасозии мураббиён, доварон, мутахассисони соҳа, рушди футболи кӯдакону наврасон, ҷавонон, бонувон ва дастаҳои касбӣ, инчунин оммавӣ гардонии футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим пешбинӣ шудааст. Қитъаи замини маҷмаъа бо масоҳати умумии 62,000 метри мураббаъ ва муносибро барои бунёди инфрасохтори муосиру бисёр самтаи варзишӣ фароҳам меорад. Бояд тазаккур дод, ки дар маҷмаъа бинои асосӣ ду майдони тамринӣ, ки яке аз онҳо бо сабзаи табиӣ ва дигаре бо сабзаи сунъӣ бунёд шудааст, ҷойгиранд. Ҳудуди маҷмаъа бо тарҳи муназзам ба ду минтақаи асосӣ, аз ҷумла минтақаи варзишӣ ва минтақаи маъмуриву маишӣ бунёд гардидааст. дар минтақаи варзиши маҷмаъа барои рушди намудҳои гуногуни варзиш ва баргузории тамринҳои касбии майдонҳои футбол бо сабзаи табиӣ ва сунъӣ, варзишгоҳ, корти теннис ва майдони машқҳои гимнастикӣ мавҷуданд. дар минтақаи маъмуриву маишӣ бошад, бинои асосӣ, манежи варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ пӯшида, роҳ барои давидан ва гузаргоҳ ба нуқтаҳои назоратӣ ҷойгир карда мешавад, ки барои фаъолияти бонизом, хизматрасониҳои босифат ва таъмини шароити хорами истифодаи маҷмаъа замина фароҳам меорад. дар тарахонаи бинои асосӣ толори фитнес бо таҷҳизоти муосири варзишӣ ва шароити зарурӣ барои истифодабарандагон муҷаҳҳаз гардидааст. ҳамчунин дар ин қисм ҳуҷраҳои ёрирасон ва анборҳо ҷойгир шудаанд. дар ошхонаи якум тарабхона ва қаҳвахонаи барҳаво ва замонавии маҷмаъа ҷойгир гардида, дар онҳо барои қабули шоистаи меҳмонон, истироҳати бароҳат ва хизматрасони босифат тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. тарабхонаи қаҳвахона ҳамчунин дорои толори айвонҳои васеи истироҳатӣ мебошад, ки барои варзишгарон ва меҳмонону сайёҳон ҷолибу ҷаззоб омода гаштаанд. инчунин дар ин ошхона хизматрасони меҳмонхона пешбинӣ гардида, толори барҳавои қабул ва ба қайдгирии меҳмонон, ҳуҷраҳои кори кормандон, шароити зарурии санитариву беҳдоштӣ фароҳам оварда шуда, барои истифодабарӣ лифтҳои замонавӣ насб гардидааст. дар Маркази Техникии Федерасияи Футболи Тоҷикистон барои будубош ва истироҳат

0: созандаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар мебошад. Мавриди зикри хос аст ки соли 1994 Федерасияи футболи Тоҷикистон ба сифати намояндаи давлати мустақили Тоҷикистон ба узвияти Федерасияи байналмилалии футбол ва Конфедерасияи футболи Осиё пазируфта шуд. Солҳои 2012-2022 бо дастгириҳои пайвастаи президенти Федерасияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ футболи тоҷик ба марҳилаи нави рушд ва пешнавиҳои назаррас аз ҳисоби таҳияву татбиқи стратегияву барномаҳои рушди соҳа ворид гардид. Сохтмони майдонҳо ва варзишгоҳҳои мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ, таъсиси лигаҳои нав, омодасозии мутахассисони соҳа ва рушди футболи занона вусъат ёфт. Бо ҷалби коршиносони Федерасияи байналмилалии футбол ва Конфедерасияи футболи Осиё курсҳои омӯзишӣ баргузор гардида, бошгоҳҳои футболи кишвар дар радабандии ташкилотҳои болозикр ба натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. Бо мақсади амалисозии иқдомҳои варзишгаронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол таъсис дода шуда, бо ташаббуси муҳтарам Рустами Эмомалӣ сомонаи расмии Федерасияи футболи Тоҷикистон фаъол гардонида шуд. ин иқдомҳо ба тақвияти ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма ва боз ҳам васеътар инъикос гардидани дастовардҳои футболи тоҷик мусоидат намуданд. бо таваҷҷӯҳи роҳбарияти Федерасияи футболи Тоҷикистон, низоми футболи кӯдакону наврасон ба марҳилаи нав рушд ворид гардида, лигаи кӯдакону наврасон, мактабҳо ва академияҳои футбол таъсис дода шуд. дар натиҷаи амалисозии нақшаҳои заминагузор, яке аз дастовардҳои ин соҳа роҳ ёфтани мунтахаби ҷавонони то 19-сола дар солҳои 2016 ва 2018 ба 4-1 ниҳои чемпионати Осиё ва соҳиби медали нуқра гаштани мунтахаби наврасони то 17-сола дар соли 2018 ва аз ин ҳисоб соҳиби роҳхат ба ҷоми ҷаҳон 2019 шудан имконпазир гардид. дар баробари ин тими миллии Тоҷикистон дар ҷоми шоҳ 2022 дар Таиланд бар тимҳои Тринидад ва Табаго ва Малайзия пирӯз гардида соҳиби ҷоми асосӣ гардид. маврид ба зикр аст ки бо пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федерасияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ тибқи қатъномаи Маҷмӯаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид аз 7 май соли 2024 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардид. ташаббуси мазкур нуфузи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешбарандаи ғояҳои сулҳ, дӯстӣ ва ҳамбастагӣ тавассути футбол дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардошт. идомаи барномаи ахбор. аз 24 то 27 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии кумитаи доимии масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ассамблеяи парламентии Осиё баргузор мегардад. бино ба маълумоти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиҳати баргузории ин чорабинии даъватномаҳои расмӣ ва ҳуҷҷатҳои марбут ба чорабинӣ тибқи тартиби муқарраршуда тавассути котиботи ассамблеяи парламентии Осиё ба ҳамаи парлумонҳои давлатҳои аъзо ирсол шудаанд. ин ҷаласа ба сифати як минбари муассир барои табодули таҷрибаҳои пешқадам, таҳкими ҳамкории байни парлумонӣ, пешбурди ҳадафҳои рушди устувор ва тавсеаи ҳамкории фарҳангӣ ва башардӯстона дар қораи Осиё хизмат хоҳад кард. имрӯз дар муассисаи давлати китобхонаи миллӣ конфронси илмии назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи татбиқи ҳадафи чоруми стратегии кишвар, иҷрои ишравандҳо ва мушкилот баргузор гардид. иштирокчиён масъалаҳои рушди саноати кунонӣ бо суръати кишвар, нақши илм, технология ва омодасозии кадрҳои соҳибтахассусро дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегии Тоҷикистон ва бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040 баррасӣ намуданд. гузориши ҳамкорамон Бузург Меҳри Тӯйчӣ дар ин хусус.
1: конференсияи мазкурро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ Абдухолиқзода Лутфия оғоз бахшид. мавсуф дар суханронии хеш таъкид кард ки бо ташаббус ва ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 иқдоми навбатӣ ва наҷибтарин дар замони ҷаҳонишавӣ ва рушди илмҳои табиию риёзӣ ва дақиқ мебошад. ӯ ҳамчунин нақши китобхона ҳоро дар тарбияи кадрҳои баланд ихтисос ҷиҳати татбиқи ин ҳадафҳо чунин арзёбӣ намуда гуфт.

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс иштирокчиёни барномаи консертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст 5 электромобил 10 адад iphone 17 pro max 10 адад ipad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад бо борчинӣ намудани qr рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад вориди барномаи электронӣ гардида ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: Бо моҳу Парвин. Тиргон номи ҷашни ниёгон аст. Онро гоҳе ҷашни обҳо донанд, гоҳ ҷашни тири ораш гӯянд, гоҳе ҷашни тири офтоб шуморанд. Чун офтоб ба қиём расида, ба тири замин рост шуд, авҷи тиргон мерасад. Мо хостем тиргонро аз луғатҳо ва фарҳангҳо ҷустуҷӯ созем. Ҳаминро донистем, ки дар бораи ин ҷашни ниёгон маълумоти возеҳу равшан хеле кам аст. Аввало дар луғати бурҳони қотеи Муҳаммад Ҳусайни Бурҳон ин калимаро дучор шудем. Тиргон бар вазни меҳмон. Номи рӯзи 13-ум аст аз тирмо. Гӯянд дар ин рӯз Манучер бо Афросиёб сулҳ кард, ба шарти он ки Афросиёб як тир партобиро аз мулки худ ба Манучер бидиҳад. Пас ҳукамо тире сохтанд аз рӯи ҳикмат ва дар вақти тулӯи офтоб ораш он тирро бар камон ниҳода аз ҷиболи Табаристон ба тарафи машриқ андохт. Баъд аз тафаҳуси бисёр дар канори оби Омуя ёфтанд. Ана ҳамин аст тиргон дар луғатнома. Тири орашу номи ораш, вале дар забонҳо афсона шуд. Дар достони Вис ва Ромин бошад, тири орашро баръакси ин луғат андохтанро дучор мешавем. از آن خوانند آرش را کمانگیر که از آمود بر مرب انداخت تیر.

як ҷашне ки дар дили тобистон зуҳур намуда ву ба обу ободонӣ моро мепайвандад. Албатта ҳадаф дошт. Як пораи ҷашну оини ниёгони мо буда ву ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта. Вале дар замони соҳибистиқлолӣ боз зарурати ба ин ҷашн мутаваҷҷеҳ шудан чандин сабаб дорад. аз ҳама асос ба об вобастагӣ доштани ин ҷашн аст. олими шинохта ва бостоншиноси барзида Юсуф Шоҳ Ёқубов дар китобчаи гоҳномаи авестоӣ оварда ки дар адабиёти маздаясонон дар бораи тиргон маълумот хеле кам мебошад. тиргон ин моҳи аввали тобистон буда, даромади он ба 21-22 июн рост меояд. ориёҳо ин идро дар рӯзҳои 13-14, яъне рӯзи ҷуфт шудани номи моҳ ба рӯз бо шукӯҳу ҷалол ҷашн мегирифтанд. дар рӯзҳои тиргон ҷав ва гандуми пешпазак ҳосил медиҳад. баъзе меваҳо аз қабили гелос, тут, зардолу, ангур мепазанд ва мардум шукронаи худоро барои ба ҳосили соли нав расиданашон бо ҷашн гирифтани ин ид ифода мекарданд. ҳар ид, ҳар ҷашн як мақсад, як ҳадаф дошту дорад. мегӯянд ки дар ин рӯз кайхусрав бар афросиёб пирӯзӣ ба даст овард ва дар ноҳияи сова ба кӯҳи боло рафт ва ба сари чашмаи фуруд омад ва дар ин ҷо аз дидори фариштае аз ҳуш рафт. бежан писари гударс он ҷо расид ва чун шоҳро беҳуш дид ба рӯяш об пошид. рӯи санг такья дод то ба ҳуш омад. аз он ба баъд дар ин рӯз обпошӣ расм шуд. ривояте ҳаст ки кайхусрав дар ин ҷо деҳае бино намуд бо номи абдиш, яъне ҷои шустушӯй. ба гуфти берунӣ дар ин рӯз бошандагони омул ба дарёи хорасм раванд ва аз субҳ то шом оббозӣ намоянд. бе об ҳаёт нест. об асту ободонӣ, об асту зиндагонӣ. аз ин рӯ инсон бар об аз азал сахт вобастагӣ дорад, махсусан дар рӯзҳои гармо. дар ин рӯз офтоб дар тири худ қиём мекунад ва рӯзи гармтарин ва дарозтарини сол ба шумор меравад. дар ин рӯз мардум либоси сафед мепӯшанд ва дар ҷойҳои соя ва ҳавзу рӯдҳо истироҳат менамоянд, омада дар гоҳнома. моро аҷаб меояд, ки ин ҷашнро кишвари мо дар соли обҳои тоза ва покиза нигоҳ доштани он гӯё ба миён оварда, дубора зинда карда. ҷашни тиргон омада, дар обҳои равон, дар ҷӯшу хурӯши руду дарёҳои ғазалхон, дар ширшири чашмаҳову наҳрҳои мусаффои мо. тири офтоб ба об бармехӯрад. об мавҷ мезанаду қиссаву ривояти ниёгонро ба мо ҳикоят мекунад. тиргон омада бар кишвари офтобӣ ва обшори мо. фариштаи хурдод пуштибони халқ аст ва обҳои дуньёро аз касифӣ нигоҳ медорад. оё ин гуфтаҳо барои тамоми халқҳо дар хуру манфиатбахш нест? ин ҷашн ҳамин хусусиятҳоро ба бор овардааст. борун шуд ба шоҳӣ ба хурдод рӯз, ба нек ахтару фалигетуй фурӯз. тиргон омада дар садои обҳо, дар овои савтунавоқ.

панҷоми барномаи «Бо моҳу Парвин». Муаллиф Шаҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, рави Моҳшарифи Холиқ. Сиҳатманду сарбаланд бимонед. Хайр.

боре яке аз ҳуккам ба ӯ ҷомаи шоҳӣ фиристода навишт ки ба шумо ҷомаи суфиёна равон кардем. Суфи дар ҷавоб ин фардро навишт: зилуфи ӯ чӣ нависам ба аҳли фазлу камол, ба суфиён бирасонад لباس شاکی را.

акси рӯят карда гулшан, дастгоҳ оинаро ҳам бар ин даъво барам, пешат гувоҳ оинаро. ғайри истиқболи нозат нест сомони ғурур, андаке дар ҷилва ов, бишкан кулоҳ оинаро. саъи мо дар софи дил нест би тамҳиди нафъ, ҳусн дорад илтифоти гоҳ-гоҳ оинаро. дар тазкираи садри зиё ба ҷои мисраи аввали ин байт ин мисра аст: ҷилва манзур аст гар мо содалавҳ афтодаем. саъи мо дар софи дил нест би тамҳиди нафъ, ҳусн дорад илтифоти гоҳ-гоҳ оинаро. гар кунам бо ҷилваи тоқат гудозат рӯбарӯ, мешавад ҷавҳар забони узрхоҳ оинаро. бар хусуфи маҳз сабаб ҷуз дурии хуршид нест, бирухат афтод бас рӯзи сиёҳ оинаро. дар тазкираи садри зиё ба ҷои мисраи сонӣ ин байт ин мисра аст: бар сар афтад бирухат рӯзи сиёҳ оинаро. бар хусуфи маҳ сабаб ҷуз дурии хуршид нест, бирухат афтод бас рӯзи сиёҳ оинаро. як қалам мазмуни найранги хатат фаҳмиданист, карда ин ҷо ҷавҳароби зери коҳ оинаро. табъи ғаммозон ҳамон дар зери кулфат беҳтар аст, занг шуд дар айбҷӯӣ садди роҳ оинаро. нест ҷинси худписандӣ боби арбоби камол, юсуфе дорам ки донад қаъри чоҳ

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 55-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: ёди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федерасияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустам эмомалӣ тибқи қатъномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид аз 7 май соли 2024 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардид. ташаббуси мазкур нуфузи тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешбарандаи ғояҳои сулҳ, дӯстӣ ва ҳамбастагӣ тавассути футбол дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардошт. идомаи барномаи ахбор. аз 24 то 27 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии кумитаи доимии масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ассамблеяи парламентии осиё баргузор мегардад. бино ба маълумоти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, ҷиҳати баргузории ин чорабинии даъватномаҳои расмӣ ва ҳуҷҷатҳои марбут ба чорабинӣ тибқи тартиби муқарраршуда тавассути котиботи ассамблеяи парламенти осиё ба ҳамаи парлумонҳои давлатҳои аъзо ирсол шудаанд. ин ҷаласа ба сифати як минбари муассир барои табодули таҷрибаҳои пешқадам, таҳкими ҳамкории байни парлумонӣ, пешбурди ҳадафҳои рушди устувор ва тавсеяи ҳамкории фарҳангӣ ва башардӯстона дар қораи осиё хизмат хоҳад кард. имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ конфронси илмии назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи татбиқи ҳадафи чоруми стратегияи кишвар, иҷроиш, равандҳо ва мушкилот баргузор гардид. иштирокчиён масъалаҳои рушди саноати кунонӣ бо суръати кишвар, нақши илм, технология ва омодасозии кадрҳои соҳибтахассусро дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегияи тоҷикистон ва бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040 баррасӣ намуданд. гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Тӯйчӣ дар ин хусус.
1: конференсияи мазкурро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ Абдухолиқзода Лутфия оғоз бахшид. мавсуф дар суханронии хеш таъкид кард, ки бо ташаббус ва ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 иқдоми навбатӣ ва наҷибтарин дар замони ҷаҳонишавӣ ва рушди илмҳои табиию риёзӣ ва дақиқ мебошад. ӯ ҳамчунин нақши китобхона ҳоро дар тарбияи кадрҳои баланд ихтисос ҷиҳати татбиқи ин ҳадафҳо чунин арзёбӣ намуда гуфт.
2: дар воқеъ баҳри амалӣ намудани ин ташаббусҳои созанда дар радифи дигар ниҳодҳои илмию тарбиявӣ нақш ва мақоми китобхонаҳо ҳамчун муассисаҳои фарҳангӣ, иттилоотӣ ва омӯзишӣ беш аз пеш меафзояд. имрӯз китобхонаҳо муаззаф ҳастанд, ки бо истифода аз технологияҳои иттилоотии иртиботӣ ҳарчи бештару беҳтар дар оммавигардонии дониш ва хусус тарғиби адабиёти табиатшиносӣ, техникӣ ва илмҳои дақиқ сан гузорад.
1: сипас муовини якуми вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон Ҳошимзода Ҳомид зимни суханронии хеш таъкид кард, ки дар соли равон зиёда аз 139,000 довталаб аз қайди маркази миллии тестӣ гузаштаанд. аз ин шумора ҳамагӣ 12.6% хатмкунандагони муассисаҳо равияи табиӣ ва техникиро интихоб намудаанд, ки ин нишондиҳанда барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегии кишвар басандагӣ намекунад.
3: маврид ба зикр аст, ки дар тайёр намудани кадрҳо барои соҳаи саноат низ норасоиҳо мавҷуд аст. масалан дар соли таҳсили 2025-26 дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тайёр намудани мутахассисон барои соҳаи саноат ҳамагӣ 10% теъдоди умумии мутахассисони дар муассисаи олии ҷумҳурӣ тайёршавандаро ташкил медиҳад, ки барои амалишавии ҳадафи саноати кунонии кишвар нокифоя аст.
1: дар идома намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Шарифзода Саид иброз дошт, ки бо супориши бевоситаи роҳбари дастгоҳи иҷроия муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли гузашта гурӯҳи махсуси корӣ бо намояндагони вазорати маориф ва илми кишвар таъсис дода шуда татбиқи санадҳои вобаста ба рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзиро мавриди санҷиш қарор доданд. мавсуф натиҷаҳои ин санҷишро чунин шарҳ дода гуфт:
4: хушбахтона дар ҳамин давоми солҳои 2021-25 зиёда аз 7252 кабинети фаннӣ ва озмоишҳои таълимии илмӣ ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ харидорӣ ва дастрас карда шуданд. яъне танҳо давоми як иҷроиши як барномаи солҳои 2021-2025 ки як дастоварди хеле бузург аст. Ва ман фикр мекунам ки ин эълони 20 сол аст ва он мақсаду ҳадафе ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти мазкур дорад, мо ба он ҳадафу мақсадамон мерасем ва ҷумҳурии тоҷикистон

шунавандагони азиз, ёдашон ҳаст, ки дар гуфтори пешин оғози достони Комуси Кашонӣ бо овози донишмандони иронӣ Аҳмад Карими Ҳаккок ва Ҷалоли Матинӣ ва Гулнисо Замонӣ хонда шуд. Фирдавсӣ баъд аз ҳамду ситоиш Худойро достони разми Комусро пеш овард. аз Туран Фарибурс бо Гударзу Гев ҳама сӯгувор сӯи Ирон рӯй ниҳоданд. чун аз роҳи чарам гузаштанд, разми фурудро ёд карданд ва пушаймон буданд ва шармгин пеши шоҳ омаданд. Хусрав ба онҳо бо хашм нигарист ва ба Яздон ҳамӣ гуфт, ки тани тӯсро ҷой нишаст сари дор аст. то ҳол аз хуни падар ба ӯ кина доштам, акнун кина аз барои фурӯд нав мекунам. акнун саг ва тӯси фурӯмоя пешам якист. Фарибурс назди шоҳ аз кушта шудани Ревниз ва Зарасп низ гуфт ва аз кирдори хеш ғамгин буд ва аз шоҳ пӯзиш хост ва гуфт, ки азм дорад кини ин нангро бистонад ва сари пасташро барафрозад. дили шоҳ аз ин савганди таҳамтан чун гули баҳор тоза шуд ва далерон рӯҳҳому гургину гударзу тӯсу харроду зангаи шоварону бижану гев ҳама ба хокбусии ӯ омаданд. шоҳ сипаҳдор тӯсро ба Туран фиристод. фиристодае ба назди пирон омад, ки ман ҷангро омодам. пирон сахт ғамӣ шуд ва яке турки чармгӯйро назди тӯс фиристод ва гуфт, ки ман бо фарангису шоҳ чӣ бадӣ кардаам, ки чунин подоши бад расад. дили тӯс низ аз ин ҷавоб ғамӣ шуд ва паҳлавонеро фиристод, ки агар пирон рост мегӯяд, бесипоҳ пеши шоҳи Ирон ҳозир шавад. пирон розӣ шуд. инак дунбораи достонро бишнавед. гӯяндагон донишмандони иронӣ Аҳмад Карими Ҳаккок ва Ҷалоли Матинӣ. ин ду марди донишманд дар ҷашни бузургдошти хуниёгари аҷам, бунёнгузори мусиқии ориёӣ Борбади Марвазӣ меҳмони Тоҷикистон буданд ва хоҳиши моро бо алоқаи фаровон пазируфта ба маҳфили шаҳномахонии мо омаданд. фақат як нукта ногуфта намонад, ки устодон Аҳмад Карими Ҳаккок ва Ҷалоли Матинӣ матнро аз рӯи нусхаи аз ҷиҳати илмӣ тасҳиҳ нашуда хонданд. агар ҷои саҳви бошад, шунавандагони адофам ирод нагиранд, зеро фурсати муқобилаи матнҳо ва нусхаҳо набуд. ҳамакнун бишнавед овози устод Аҳмад Карими Ҳаккок ва Ҷалоли Матинӣро. боби ҷанги дуввуми иронён ва туронёнро Гулнисо Замонӣ ва Беранги Кӯҳдоманӣ мехонанд.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Забондон.
2: Забондон.
1: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
2: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
2: Мардумон аст. Тафаккур,
1: андеша,
2: бедорӣ ва хирад ва дониш.
1: Ва хирад ва дониш.
2: Ва хирад ва дониш.
1: Донистани забон, огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
2: Ва фарҳанги оламиён аст.
1: Оламиён аст. Барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
2: Забондон.
1: Ҳар ҳафта аз радиои
2: Тоҷикистон.
1: Тоҷикистон.
3: Is to have one more window from which to look at what it say, and it is a proverb Chinese. Good day, dear listeners. Welcome to Zabondon from Radio Tajikistan. Learning a new language is more than just learning word and grammar. It is opening a new window to say what. Discovering new cultures and creating new opportunities. We are delighted to have your visit, you with us today as we continue our journey through the English language. Stay tuned, keep learning and enjoy the program. I am Ziyodamo Jobirova with my colleague Komroni Abdulali and our producer Ilhom Kenjaev.
4: درود و پیام و پیغام نثار شما شنوندههای عزیز و ارجمند دوستان برنامههای مستقیم رادیو تاجیکستان و خصوص برنامه زباندان با شما هستیم. مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی همکارم زیادماه جابیرو و کارگردان الهام کنجایف برای شما روز خوش و در آموزش زبان انگلیسی برای شما به تمنا میکنیم و چون همیشگی باز هم با بخشای روزنه اندیشه و این چنین واژرس البته مهمونی کلبه های شما هستیم. خوب شنوندههای ارجمند دوستان برنامه زباندان طور شما از نشرهای قبلی برنامه ماگهی دارد. نخست ما اطراف تاریخ ثبت یک ترانه یک سرود که واقعا تاثیر بسیار هم والا دارد در موضوعهای مختلف، یعنی موضوعهایی که احساس برانگیز هستند برای شما پیشنهاد میکنیم. البته خواهیم گفت و پسان ترانه از جانب الهام کنجایف تقدیمی شما میگردد و در انتها باز هم شنوندگان گرامی متن آن را برای دوستان این زبان، یعنی دوستان زبان انگلیسی ترجمه خواهیم کرد.
3: Yes, my dears, and today we choose the flower song that it's sung singing by Miley Cyrus, and this is an empowering pop song about self-love, independence, and moving forward after a breakup. The song tells us that happiness does not depend on another person. Instead, we can value ourselves. Take care of ourselves and find strength within. It's a famous line, I can't love my better than you can. Encourage confidence and self-respect.
4: Хуб, шунавандаи азиз, суруди флауверси Miley Cyrus дар бораи дӯст доштани худ, мустақилият ва идома додани зиндагӣ баъд аз лаҳзаи ҷудоӣ мебошад. Суруд нишон медиҳад, ки хушбахтӣ танҳо аз шахси дигар вобаста нест.
3: Yes.
4: Инсон метавонад худро қарор, албатта қадр кунад пеш аз ҳама, ба худ ғамхорӣ намояд ва аз қувваи ботинии худ албатта истифода барад. Яъне бо ҳамин шиор, ки ман метавонам. Ҷумлаи машҳури суруд ҳамин гуна аст ва барои шумо иқтибос меверем, шунавандаи арҷуманд, ки ман метавонам худро беҳтар аз ту дӯст дорам, ба худбоварӣ ва эҳтироми худ даъват мекунад. Албатта бо ин тарона, ин овозхони маҳбубу машҳур ва шунавандаҳои арҷуманд, умеддорам, ки тарона омода аст аз ҷониби Илҳом Кенҷаев тақдими моу шумо мегардад ва пас он бармегардем ба тарҷумаи он таваҷҷӯҳ хоҳем кард. Бо мавҷи мо ва ба барномаи забондон бимонед.

0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
2: Вале ин баромаи забондон аст ки ҳоло мешунавед аз минбари баландпарвози радиои Тоҷикистон. Хуб, дӯстони аржуманд, ба бахши дигари барнома мегузарем ки унвон дорад
3: English in real life. As you know, my dears, in this space we choose one of the topic and we present for you a dialogue that the dialogue between two person. And today we choose my favorite song. That you know and I know everyone everybody has her favorite song. My favorite song many and I love the Tajik song, the English song and another song. For it we choose the topic my favorite song.
2: Бале, хуб, шунавандаи арҷуманд, дар ин бахш албатта як диалог сурат мегирад, чун ҳамешагӣ, ва мавзӯе ки мо интихоб кардем суруди дӯстдоштаи ман. Хуб, инак таваҷҷӯҳ мекунем, дӯстони арҷуманд, ба ин диалог.
3: Our dialogue started. Good day. Do you enjoy listening to songs?
2: Рӯз бахайр. Шумо гӯш кардани сурудҳоро дӯст медоред?
3: Yes, absolutely. Music is an important part of my life.
2: Аҳа, албатта, чаро не? Мусиқӣ қисми муҳими зиндагии ман ба ҳисоб меравад.
3: What kind of music do you usually listen to?
2: Одатан кадом нави мусиқиро гӯш мекунед?
3: I mostly listen to pop music, but sometimes I enjoy folk and a acoustic song as well.
2: Ман бештар мусиқи поп гӯш мекунам, вале баъзан сурудҳои мардумӣ ва оромро низ дӯст медорам.
3: Do you have a favorite song at the moment?
2: Дар айни замон суруди дӯстдоштаатон кадом аст?
3: And it says that yes, my favorite song right now is Flowers by Miley Cyrus.
2: Бале, ҳоло суруди дӯстдоштаи ман Flowers аз Miley Cyrus мебошад.
3: That's a very popular song. What made you like it?
2: Албатта, ин суруди хеле машҳур аст. Чӣ чиз боис шуд ки онро дӯст доштед?
3: The lyrics are meaningful and the message is powerful. It teaches people to value themselves and move forward in life.
2: Матни суруд пурмазмун аст ва паёми худ хуб дорад. Он ба одамон меомӯзонад ки худро қадр кунанд ва дар зиндагӣ пеш раванд.
3: Which part of the song do you like the most?
2: Бале, кадом қисми суруд ба шумо бештар писанд аст?
3: I really like the line I can love my better than you can.
2: Ба ман ҷумлаи ман метавонам худро беҳтар аз ту дӯст дорам хеле писанд аст.
3: Why is the line special for you?
2: Чаро ин ҷумла барои шумо махсус аст?
3: Because it reminds the me then that self-respect and self-love are very important. Before loving others, we should learn to value ourselves.
2: Зеро он ба ман хотиррасон мекунад ки эҳтиром ва дӯст доштани худ бисёр муҳим аст. Пеш аз дӯст доштани дигарон, бояд қадри худро донем.
3: That's a beautiful thought. When do you usually listen to music?
2: Ин андешаи хеле зебо аст. Одатан кай мусиқӣ гӯш мекунед?
3: I listen to music when I'm walking, walking or even when I am feeling sad.
2: Ман ҳангоми роҳ гаштан, кор кардан ва ҳатто вақте ки ғамгин ҳастам, бештар таваҷҷӯҳ мекунам ба мусиқӣ, яъне ба гӯш кардани мусиқиҳо машғул мешавам.
3: Can music change your mood?
2: Оё мусиқӣ метавонад рӯҳияи туро тағйир диҳад?
3: Definitely, a good song can make me feel happier, calmer and more motivated.
2: Ташаккур. Албатта, як суруди хуб метавонад маро хушҳолтар, оромтар ва рӯҳбаландтар кунад.
3: I want to ask you, Do you think song can teach us something?
2: Ба назари шумо суруто метавонанд ба мо чизе омӯзонанд?
3: Yes, of course. Many songs teach us about love, friendship, hope and life experience.
2: Бале, албатта, бисёр сурутҳо ба мо дар бораи муҳаббат, дӯстӣ, умед ва таҷрибаҳои зиндагӣ дарс медиҳанд.
3: Have you ever recommended this song to your friends?
2: Оё ягон вақт ин сурутро ба дӯстони худ тавсия додед?
3: Yes, I have. Most of them liked it because the lyrics are inspiring and easy to understand.
2: Хуб, бале, аксари онҳоро дӯст доштанд, зеро матни сурут илҳомбахш ва фаҳмост.
3: If you can meet Miley Cyrus, what would you ask her?
2: Агар метавонистед бо Miley Cyrus охӯрӣ кунед, аз ӯ чӣ мепурсидед?
3: So I would ask her what inspiring her to write and perform this song.
2: Ман мепурсидам ки чӣ чиз аз чӣ чиз ӯро барои эҷод ва иҷрои ин суруд илҳом бахшидааст.
3: It's a great question. Why do you think music is important in our lives?
2: Thank you very much. Ин саволи хуб аст. Чаро ба назари шумо мусиқӣ дар зиндагии мо муҳим аст?
3: Because music speaks to the heart. It helps us express our feelings, remember special moments and understand each other better.
2: Чунки мусиқӣ ба қалб, бо қалб суҳбат мекунад, он ба мо кӯмак мекунад ки эҳсосоти худро баён намоем, лаҳзаҳои муҳимро ба ёд орем ва ҳамдигарро беҳтар дарк кунем.
3: Thank you for the beautiful conversation.
2: Ташаккур барои ин суҳбати зебо.
3: You are welcome. It was a pleasure talking about music.
2: Намеарзад суҳбат кардан дар бораи мусиқӣ барои ман хушҳолкунанда аст. Пас як мусиқӣ, як тарунаи ҷазоб, як суруди дилнишин тақдим мегардад, бо ҳам мешунавем аз ҷониби коргардони барномаи мо. Пазиро бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бахши Вожарез.
2: идома дорад дӯстони азиз барномаи забондон ва мо ба саҳифаи севуми барнома гузаштем ки унвон дорад вожарес ва шумо огаҳӣ доред аллакай шунавандаи арҷуманд аз нашрҳои гузаштаи ҳар нашри албатта барномаи забондон ки мо тамоми калимаву ибораҳое ки дар бахши вожарес пешниҳод мекунем аз дохили диалоги дар саҳифаи дуввуми он пешниҳод мегардад ва инак таваҷҷӯҳ мекунем шунавандаи арҷуманд ба чанде аз калимаҳои ба қавле калидӣ ё рамзӣ ё намедонам калимаҳои муҳиме ки дар дохили ин диалог буданд дорои шумо пешниҳод хоҳем кард.
3: Yes, my dears, and as we know that we use the word favorite in our dialogue, and favorite will be translated in English as
2: албатта тарҷума мешавад дӯст дошта.
3: Yes, you can use it. My favorite song is Flowers, or my favorite writer is you can say your favorite writer.
2: Хуб, тарҷумаи он ҳамин гуна мешавад шунавандаи арҷуманд ки суруди дӯстдоштаи ман Flowers аст.
3: Бале. Yes. And we use the word song in our dialogue and it will be translated as
2: суруд тарҷума мешавад.
3: Yes, we can say that this is my favorite song.
2: Хуб, ин суруди дӯстдоштаи ман аст.
3: So we use also the word music.
2: Мусиқӣ.
3: Music is important of my life.
2: Мусиқӣ қисми зиндагии ман аст.
3: So we say song, music, and we know that the song is singing by singer.
2: Хуб, бале, сароянда тарҷума мешавад.
3: We listen the song Flowers that's singing by Miley Cyrus and we can say that Miley Cyrus is a famous singer.
2: Хуб, шунавандаи арҷуманд инҷо тарҷума мешавад Miley Cyrus сарояндаи машҳур аст.
3: Yes, and we also say that we listen the song and then we will be translate the lyrics for you.
2: Ва мешавад матни суруд тарҷумаи он ва инчунин матни ин суруд ба ман писанд аст, яъне маъқул аст.
3: Yes, and it translate in English. I like the lyrics of this song.
2: Бале. Хуб, ва калимаи дигар пурмазмун.
3: Meaningful.
2: Ва инчунин агар бигӯем ки матни суруд пурмазмун аст.
3: The lyrics are meaningful.
2: ва оҳанг чӣ тарҷума мешавад?
3: Melody.
2: ва агар гӯем оҳанги суруд зебо аст ё таъсирбахш аст, ба чанд маъно фаҳмидан мумкин?
3: Yes, and we can translate it also the melody is beautiful.
2: ва инчунин калимаи дигар паём.
3: Message.
2: ва агар гӯем ки суруд паёми қавӣ дорад.
3: The song has a stronger message.
2: ва инчунин албатта таъсирбахш ё пурқувват.
3: Yes, and in English it will be translated as powerful.
2: Инчунин ин суруди таъсирбахш аст агар бигӯем.
3: It is a powerful song.
2: Илҳомбахш.
3: Inspiring.
2: Ин суруд илҳомбахш аст.
3: This song is inspiring.
2: Худбоварӣ.
3: Confidence.
2: Худбовари дар зиндагӣ муҳим аст.
3: Yes, and you are right. It is will be translated in English as confidence is important in life.
2: Ва агар гӯем ки дӯст доштани худ.
3: Self love.
2: Ва калимаи дигар ё нақтарчи як ҷумла, дӯст доштани худ ба пешрафти инсон мусоидат мекунад.
3: Self love helps people grow.
2: Калимаи эҳтиром.
3: Respect.
2: Ва агар гӯем ки ҳар кас сазовори эҳтиром аст.
3: Everyone, everybody deserves respect.
2: Эҳсосот.
3: Emotion.
2: Калимаи ҷумлаи дигар мусиқӣ эҳсосотро ифода мекунад.
3: Music express emotion.
2: Ва дигар ин эҳсос аст.
3: Feeling.
2: Ин суруд ба ту чӣ эҳсос мебахшад?
3: What feeling does this song give you?
2: Рӯҳия.
3: Mood.
2: Агар бигӯем мусиқӣ метавонад рӯҳияи шуморо беҳтар кунад.
3: And it is translate as music can improve your mood.
2: Истироҳат кардан.
3: Relax.
2: Ман барои истироҳат мусиқӣ гӯш мекунам.
3: I listen to music to relax.
2: Лаззат бурдан.
3: Enjoy.
2: Ва бигӯем ки ман аз гӯш кардани мусиқӣ лаззат мебарам.
3: So we can say that I enjoy listening to music.
2: Инчунин гӯш кардан.
3: Listen.
2: Ман ҳар рӯз мусиқӣ гӯш мекунам.
3: I listen to music every day.
2: Тавсия додан?
3: Recommend.
2: Ман ин сурудро тавсия медиҳам.
3: I recommend this song.
2: Thank you very much. Калимаи дигар машҳур.
3: Popular.
2: Ва инчунин ин суруди машҳур аст.
3: It is a popular song.
2: Истеъдод.
3: Talent.
2: У истеъдоди зиёд дорад.
3: She or he has a lot of talent.
2: Ва агар бигӯем ӯ ҳунарманди бо истеъдод аст.
3: She is a talent artist.
2: Овоз.
3: Voice.
2: Овози ӯ ба ман писанд аст.
3: Like her or his voice.
2: Ва инчунин иҷро кардан.
3: Perform.
2: Агар бигӯем ӯ ин сурудро хеле зебо иҷро мекунад.
3: She performs this song beautiful.
2: Орзу.
3: Dream.
2: Ва инчунин ҳеҷ гоҳ аз орзуҳои худ даст накашед.
3: Never give up on your dreams.
2: Умед.
3: Hope.
2: Мусиқӣ ба одамон умед мебахшад.
3: Music gives people hope.
2: Ва агар бигӯем хотира.
3: Memory.
2: Ин суруд хотираҳоро зинда мекунад.
3: This song brings back memories.
2: Ва инчунин сафар ё ба маънои дигар роҳ ҳам фаҳмидан мумкин аст.
3: Journey.
2: Зиндагӣ як сафар аст ё як роҳ аст, як масир аст.
3: Life is a journey.
2: Хушбахтӣ.
3: Happiness.
2: Мусиқӣ хушбахтӣ меорад.
3: Music brings happiness.
2: Муваффақият.
3: Success.
2: Меҳнати зиёд ба муваффақият мерасонад.
3: Hard work leads to success.
2: Воқеан, дӯстони арҷуманд, кӯшиш, талош, заҳмат, меҳнат ҳамин муваффақиятҳое ки инсон пеши худ ҳадаф гузоштааст мерасонад ва хоҳад расид. Ва мо инҷо ба поёни барномаи забондон расидем. Ба шумо дар ҳама ҷодаҳои зиндагӣ, на танҳо дар ҷодаи омӯзиши забони англисӣ, балки дар тамоми масири зиндагӣ баротон барор, комёбӣ, муваффақият хоҳон ҳастем. Бо шумо будем масъулони барнома, банда Комрони Абдували, ҳамкорам Зиёда Моҳ Ҷобирова ва коргардони барномаи мо Илҳом Кенҷаев. Goodbye.
4: Барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш
5: забондон
4: ҳар ҳафта аз радиои
5: Тоҷикистон.
6: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
7: бузургӣ ки фарҷоми ӯ тирагист бадон бартарӣ бар бибояд гирист.
6: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

Ассалому алайкум, дӯстдорону ҳаводорони санъати театрӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи театр дар назди микрофон. Ҳоло намоишномаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов аз рӯи асари Шодравон Султон Сафаров Пайроҳаи зиндагӣ дар таҳияи коргардон Қамариддин Мирзоев пешкашатон мегардад. Нақшҳоро офаридан Ятим донишҷӯ Шеров Ватандор, Рано донишҷӯ Зарина Бадалова, Фирдалс донишҷӯ Далер Мирхонов, Маҳбуба муаллима Парвина Гухирова, Раиса Хола Нафақахӯр, модархонди ятим, ҳунарманди халқии Тоҷикистон Раҷабгул Қосимов.

0: навдаҳои бет тарҳи рӯи дилдодаҳо ба зур менамояд. Онҳо навдаҳои бетро навозиш мекунанд.
1: Хоҳам ки дар гардон туро. Ман Зӯҳраву Парвин шавам. Дар олами афсона, афсонаи ширин шавам.
2: Хоҳам ки гулро бу кунам. Бо ёди ту, бо орзу, аз рӯи кас гирам назар, ҳам бо ту бошам рӯбарӯ.
1: Аз рӯи кас гирам назар,
2: ҳам бо ту бошам рӯбарӯ.
1: Аз рӯи кас гирам назар,
2: ҳам бо ту бошам рӯбарӯ.
1: Аз рӯи кас гирам назар,
2: ҳам бо ту бошам рӯбарӯ.
1: Хоҳам ки дар дастони ту паймонаи паймон шавам.
2: Ҳам бо ту ман маҷнун шавам.
1: Ҳам бо ту ман ҳамдил шавам. Ҳам бо ту ман ҳамдил шавам. Ҳам бо ту ман ҳамдил шавам. Ятим ҷон, барои чӣ ин дарахтро маҷнун бед мегӯянд?
2: Ёддошт мекунанд ки гӯё маҷнун ба хотири ишқи лайлӣ ин дарахтро сабзонидааст. Боз ба қавле, аввалин маротиба маҷнун дар шоҳиди ҳамин дарахт ба зону нишаста, ба садоқату муҳаббаташ ба лайлӣ қасам ёд кардааст. Аз ин сабаб пояи маҷнунбед зиёратгоҳи ошиқон аст. Дилдодаҳо ба ин ҷо меянду бо муҳаббат аҳду вафо мебанданд. Навдаҳои шаҳбед бошад, ошиқонро аз чашми ҳасудон паноҳ медоранд, паноҳ медоранд, паноҳ медоранд.
1: Пас чаро маҷнунбед умри дароз надорад? Зуд хазон мешавад. Ё бақои муҳаббат ҳамчунин аст, ба мисли хас тез аланга мегирад, зуд хомӯш мешавад.
2: Не, не, Рано, муҳаббат ҷовидонист.

0: Рано бо чашмони пушида, ки интизори буса буд, нохост ба худ меояд ва ҳолати ятимро дида аз шарм дар худ мепечад.
1: Узр, аз чӣ бошад, ки худамро нигоҳ дошта натавонистам? Маро бубахшед, маро духтара, ки бешарм ҳаё гумон накунед. Ин як лаҳза буд, исор нашаванда. Бубахшед маро, бубахшед, бубахшед.
0: намоиши сеюм. ҳуҷраи дар хобгоҳи донишҷӯён. Сека, миз ва курсиҳо. Ҷевон, рафаки пур аз китоб. Ятим дар сари миз машғули кор. Шумқор бакат дароз кашида ба суратҳои албом бо шавқ менигард. Фирдаус дар назди скелет ба фикр фурӯ рафтааст.
2: Дирӯз кӣ будӣ, эй шакли одамӣ? Марди пок ё бадкеш? Ё ба мисли мо, донишҷӯ, бигӯ кистӣ? Дар зиндагият чӣ некиҳое кардӣ? Аз худ ба мардум чӣ меросе гузоштӣ? Дар ин косахонаи саҳр, дар ин дили кӯчакат чӣ фикру, чӣ ақида, чӣ орзуҳое доштӣ? Муҳаббат ё адоват? Хайр ва ё шар? Чаро хомӯшӣ? Габза, габза, ва ё аз гузаштаат нангат меояд?
0: Фирдаус аз доди задааш хавотир ба атроф назар мекунад. Ятиму шумқор хобан. Вай дар назди скелет ба зону мезанад.
2: Бубахши, шояд ман хато кунам. Кӣ медонад? Шояд ту ягон шахси фозил, саховатманд, марди накукор будӣ. Ҳа, бад ҳам, нек ҳам, ҳама саросар ба хок меравад.
0: Чизе ба хотираш мерасад, ки ба тарафи ятим майл мекунад.
2: Ятим, ятим ҷон.
0: Ятим ҷавоб намегӯяд.
2: Вай ҳам ба мисли ман дарде дорад. Ҳеҷ зоғи бедоғӣ набудааст.
3: Маличко!
0: Ногаҳон садои нимғурмаи шумқор, ки дар гӯшаи хоб буд, баланд мешавад. Фирдаус хушҳол ба тарафи вай майл мекунад.
3: Маничка!
2: Шумқор? Шумқор! Шумқор ҷон!
3: Шумқор!
2: Шумқор!
0: Шумқор хоб медид. Ҳамин ки Фирдаус ба ӯ наздик мешавад, шумқор ленагуён Фирдаусро ба оғӯш мекашад.
3: Маничка!
2: Шумқор! Шумқор! Қушқор ҷон, аз афташ ман
4: ҳазор бор ба ту гуфтам, ки номи ман Қушқор не. Шумқор! Шумқор Хошокзода!
2: Узр! Шумқор ҷон, мебахши. Гӯш кун, ту дар рафтору гуфтори ман чизеро пайхас намекунӣ?
4: Авзоят беҷону ричаш! Ту... تو دیوانه شده ای؟ دیوانه؟ دیوانه ایشق؟
2: بله کشکار جان، عاشقم، کشکار، عاشقم.
4: من
2: کشکار، عاشقم، عاشقم، عاشقم.
0: فردوس از شوق کشکار را با آغوش کشیده از رخسارش میبوسد.
4: ابلا عاشقی،
2: عاشقم، عاشقم. من عاشقی جان بازم، از عشق نپرهیزم، از بی خودی و مستی میافتم و میخیزم.
4: عاشقی.
0: شمقار پیاله آب در دست به نزد فردوس میآید و آب را بر روی او پاش داده عصبانی میگوید:
4: دوای عشق یک کاسه آب خنک، یک کاسه دیگرش را نوش کن. در یک فصل دردی بیدوای عشقت تسکین میابد.
2: عاشقم شوقار جان، عاشقم، عاشقم. شوقار گوش کن، تو باری هم عاشق شده ای؟
4: من تو باری دیوانه نشدم.
2: دیوانه؟ دیوانه؟ девонагарию, мастию, шору шари ишк. Дар хона и моджу, ки дар джо и дигар нест.
4: Нури чашм, ошикияш, як дарди бедаву будас. Базан мо хам зуд-зуд ошик мешавим.
2: Наход.
4: Ошики во байло, дар пеши мам, Лайливу Мажну, Фарходу Ширин, Юсуфу Зулайхо, Рустаму Сухро.
2: Шкар.
4: Оп, хурдан, оп.
2: Ман аз ту боджи дияд не пусам.
4: Ман хам бешухи мегуям. Мегуям ки тамоми хубони олам ро Худованд дуст медошта аст. Пас, чаро бандеи гумроҳи хокияш ба даҳ, понздаҳ соҳиб ҷамол ошик нашавад? Ана, ана, ба ин суратҳои албомнигар ҳам...
0: Шумқор саросема аз зерикати худ албоми суратҳоро берун оварда ба Фирдавс нишон медиҳад.
4: Ана, ана, ба ин суратҳои албомнигар ҳамаи инҳо маҳбубаҳои мана. Ана, Мадина, Парвина, Шаҳло, Нигора, ана, ана инҳо актрисаҳо.
0: Фирдавс дигар ба Шумқор аҳамият надода канор меравад. Шумқор бо шавқ суҳбати худро давом медиҳад.
4: Ана инҳо актрисаҳо. Аз экрани кинову телевизион, саҳнаи театр, ана ба ин акаҷонакат нигариста, хош бипарола.

шумо намоишномаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов аз рӯи асари нависандаи шодравон Султон Сафаров пайроҳаи зиндагиро дар таҳияи коргардон ва ровӣ Қамариддин Мирзоев шунидед. Муҳаррир Ализода Абдурашид Хоҷамқул. Мушовир ҳунарманди халқии Тоҷикистон Саодат Азизова. Коргардони радио Шералӣ Нағзалӣ. Поёни гуфтор аз силсилаи театр дар назди микрофон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи 2 мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
1: соҳиб истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

то имрӯз дар муддати 35 соли соҳибистиқлолии кишвар дар тамоми сарзамини кишвари мо, бахусус дар шаҳри Кӯлоб низ мисли дигар ноҳияҳо, тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳангу ҳунар ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. Дар айни замон дар қасри фарҳанги шаҳр ансамблҳои шашмақом, фалак, театри халқӣ ҷойгир буда, фаъолиятошон дар чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба санаҳои таърихӣ ва ҷашнҳои миллӣ, барномаҳои консертӣ, семинару машваратҳо назаррас аст. Дар муассисаи мазкур кормандон аз ҳисоби занон, мардон ва наврасону ҷавонон зиёд аст. Онҳо дар мавзӯъҳои ватан, модар, таронаҳои дӯстӣ, халқӣ ва ғайра сурудҳои нав ба нав сабт мекунанд, ки нишон аз истиқлолияти комили кишвар аст.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол, ки аз фаъолияти фарҳанги шаҳри Кӯлоб ва омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти кишвар омода ва пахш гардид. Дар анҷоми барнома ба кормандони кохи фарҳанги ин шаҳри бостонӣ ва мардуми фарҳангдӯст ва санъатпарвараш муваффақиятҳои нав ба навро дар ҷодаи кору фаъолияташон таманно менамоем. Барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнора Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шоду пирӯз бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
2: барномаи давлатӣ ва пешгирии диабети қанд. дар доираи ин барнома чӣ тадбирҳои нав амалӣ хоҳанд шуд? имрӯз вазъи бемории диабети қанд дар тоҷикистон чӣ гуна аст? оё ҳамаи беморони диабет бо доруҳои ройгон таъмин мешаванд? диабет ва хатари бемориҳои ҳамроҳ дар нашри навбатии барномаи меҳвар. салом шунавандаҳои азиз. бемории диабети қанд имрӯз яке аз мушкилоти ҷиддии соҳаи тандурустӣ дар ҷаҳон ва тоҷикистон ба шумор меравад. сол аз сол шумораи гирифторони ин беморӣ афзоиш ёфта, масъалаи пешгирӣ ва назорати он ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат табдил ёфтааст. бо дар назардошти аҳамияти масъала, таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, ҷиҳати беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва пешгирии бемориҳои ғайристироятӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ мешаванд. дар ин замина лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия ва мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. ҳадафи асосии барнома коҳиш додани сатҳи гирифторшавӣ ба бемории қанд, ташхиси бармаҳал, баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ, беҳтар намудани хизматрасонии эндокринологӣ ва дастгирии беморон ба табобати босифат мебошад. дар пай ин мо низ тасмим гирифтем бо Мунира Мирахмедова, табиби эндокринологи Маркази ҷумҳуриявии эндокринологӣ, суҳбате дошта бошем. инак суҳбати мо пешниҳоди шумо.
3: шумадед ба студияи радиои Тоҷикистон. мехостам дар бораи бемории диабети қанд, ки имрӯзҳо хеле паҳн шудааст, на танҳо дар Тоҷикистон, ҳатто дар сатҳи ҷаҳон ин беморӣ дар ҳолати афзоиш аст ва ҷомеаи ҷаҳониро ҳатто нигарон кардааст. ба наздикии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанд дастурсупориша низ пешниҳод карданд баҳри дар амал татбиқ гардидани барномаи давлатӣ дар ин сам. ва мехоҳам аз ҳамин шурӯъ кунед, ки дар ҳоли ҳозир кадом корҳо амалӣ шуда содан ва кадом хӯроро рӯи даст гирифтан табибон.
4: бале, ин яке аз саволҳои муҳимтарини соҳаи тандурустӣ аст. бемории диабети қанд имрӯз яке аз масъалаҳои муҳимтарини тандурустӣ ҷамъиятӣ дар тоҷикистон ва тамоми дунё ҳаст ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти байналмилалӣ, шумораи гирифтори диабети қанд сол то сол афзоиш меёбад, яъне беморон зиёд мешаванд ва аз ҷумла бошад дар ҷумҳурии мо имрӯз зиёда аст, агар хато накунам, 93,000 беморон гирифтори диабети қанд ҳастанд ва танҳо дар як сол қариби 14,000 манҳолати нави нав беморон ошкор шуда пайдо мешавад. танҳо мехостам гуфтам, ки афзоиши беморӣ боиси зиёд шудани оризаҳои вазнини он, яъне бемориҳои дилу рагҳо, норасогии гурда, пастшавии биноиши чашм, ампутатсияи пойҳо, яъне ба маъюбӣ оварда мерасонад ин беморӣ. бо дар назардошти аҳамияти масъала, ин масъала ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026 ва 2030-ро қабул намуд. ҳадафи асосии барнома бехатар намудани саломатии аҳолӣ, коҳиш додани сатҳи беморӣ, маъюбӣ ва фавти новобаста бо диабети қанд, инчунин баланд бардоштани сифати хизматрасони эндокринологҳо ҳидакиш дар кишвари мо ҳастанд. дар доираи барнома як қатор татбиқ муҳимҳои амалӣ мегардад, аз ҷумла мисол густариши ташхиси барвақт, скрининги миёнаи аҳолӣ, тақвими фаъолияти муассисаҳои эндокринологӣ, таъмини беморон бо инсулин ва дигар доруҳои зарурӣ, омодасозӣ ба такмири ихтисоси табибон, беҳтар намудани инфраструктураҳои маркази эндокринологӣ, баланд бардоштани мисол сатҳи маърифати аҳолӣ, тарзи пешгирии диабети қанд, бисёртар мана ҳамин ҳадафҳо дар ин барнома гуфта шудааст. барнома дар худаш аз 60 мода ва 8 боб дорад. инчунин нақшаи барнома ҳаст, ки нақшаи барнома از 6 боб ва 25 банд иборат аст ки дар ҳамин гуфта гузаштам ки чӣ дар назар дошти барнома буд. Самти пешгирӣ, самти скрининг, самти беҳтар кардани сатҳи хизматрасонӣ.
3: Саломат бошед. Барои ташхиси барвақтии бемории қанд чӣ тадбирҳо пешбинӣ шуданд?
4: Аввал мон бояд гуфта равем ки бемории қанд худаш чӣ бемори аст. Ин бемории ки диабети қанд бемори музми нест ки дар он ғадуди зери меъда бо таври кофӣ инсулин ҳосил намекунад ё вақте ки организм инсулин ҳосил кардаашро самаранок истифода бурда наметавонад. Ин бо баланд шудани миқдори қанди хун дар таркиби хун, яъне ҳолати гипергликемия, оварда мерасонад. Диабети қанд худаш якчанд намуд мешавад. Яке аз намудҳои диабети қанд нави 2 ҳаст, нави 1 ҳаст, диабети қанд ва ҳомиладорӣ ҳаст. Як намуди диабет бо худ як оризаҳо ва бедигар бемориҳо оварда мерасонад. Мисол бемориҳои системаи дили ракҳо сабаби асосии маъюбӣ ва ба марг дучор шудани афради мубталои диабет ба ҳисоб меравад. Инчунин нейропатия, ки осеби асаб мерасонад. Инчунин ретинопатия, ки афроди мубталои беморон диабети қанд дараҷаи муайяни бемори чашм мушоҳида мешавад, яъне биноиши чашм таълуқ меравад, кам мешавад. Аломатҳои асосии беморӣ ин яъне ташнагӣ зиёд, пешобкунии зиёд, яке бора лоғар шудан ё баръакс фарбе шудан, мана дар занҳо бошад хориши узвҳои танассули занона ва инчунин беҳолию бемадори беқувватӣ ва баъзе вақтҳо сарчарзанӣ зиёдшавӣ хабасомади пешоб гуфтам.
3: Саломат бошед. То чӣ андоза аҳолӣ аз хизматрасониҳои ройгони вобаста ба диабети қанд баҳравар мекард?
4: Албатта аҳолӣ пурра бо инсулин тариқи ройгон ва ҳастас дар тамоми ҷумҳурии тоҷикистон таъмин карда мешавад, ки аз ҳам ҷумҳурии тоҷикистон худаш таъминот ҳаст, яъне инсулин бо ройгон дода мешавад. Аммо бояд мисол ба табиб муроҷиат кунед ки ройгон доро гиред, ё ки ба табиби минтақавӣ дар карта амбулаторӣ бошед, яъне табиб донад ки ҳамин тавр бемор ҳаст ва эҳтиёҷ дорад ба инсулин, инсулинашро бо тариқи ройгон тиҳад ба он.
3: Баъзан сарусадоҳо ҳам дар байни мардум ҳаст ки имрӯз ҳатто ҳамун инсулин ҳам ройгон дода намешавад.
4: Ин
3: то куҷо дуруст? Пештар масалан дар давраи иттиҳоди шӯравӣ беморони қанд хеле дастгирӣ меёфтанд. Чаро имрӯз ҳамин чиз?
4: Не, ҳозирам дастгирӣ албатта ҳаст. Мумкин ин одамое гӯянд ки худашон намедонанд ки инсулин ройгон, ягон кишвари давлат мебиёянд, ягон давлатҳои дига мебиёянд, мегӯянд аммо инсулинамро аз ягон ҷо мегиремд. Аммо дар маркази ҷумҳуриявӣ клиникӣ ё ки дигар марказҳое ки ройгон дода тақсимоти инсулин ҳаст, бар онҳо албатта инсулин ройгон дода мешавад.
3: Хуб, ҳамин сабаби пайдоиши ҳамин беморӣ аз куҷо маншаъ мегирад?
4: Яке аз сабабҳош ин мисол фарбегӣ метавонад шудан, бемории худи ғадуди зери меъда, яъне тарзи ҳаёти носолим бошад, яъне истеъмоли хӯрокҳои носолим, фастфуд, обҳои газнок, камҳаракатӣ. Ин метавонад бисёртар ба бемории диабети қанди нави 2 бошад. Дар бемории диабети қанди нави 1 бошад, бисёртар мо мегӯем ки сабаби аутоиммунӣ, вақте ки худи ғадуди зери меъда мана баъзе антителаҳо пайдо мекунад ки коркарди фаъолияти бета-ҳуҷайраҳо вайрон мекунад, ё ки идиопатикӣ гуфтани, яъне як термине ҳаст ки дар он гуфта мешавад ки сабабаш аниқ то охир маълум нест. Диабети гестатсионӣ бошад, агар бисёртар ҳангоме ки занак мисол пеш аз он табо вазни зиёд таваллуд мекунад, ё ки кӯдакаш тифли калон ҳастас, ё ки дар ирсият буд, худи ҳамин бисёртар 80% бемории диабети қанд нави 2 вобастагӣ дорад бо вазн. Дар асос диабети қанди нави 2 бисёртар. Диабети қанди нави 1 ё аутоиммунӣ ё идиопатикӣ чанд намуда?
3: Диабети нави 1 аз 2 чӣ фарқ дорад?
4: Диабети қанди нави 1 90% бета-ҳуҷайраҳо инсулин хориҷ намекунад. Вақте ки мо мегӯем диабети қанди нави 2, 60-50% ҳоло инсулин коркард ҳаст, аммо бо миқдори зарурӣ ба ҳуҷайра рафта намерасад, ё ки инсулин резистент нокӣ пайдо мешавад. Ин диабет ҳамин қадар фарқият ки дар онҷо мутлақ ё ки нисбӣ набудани инсулин.
3: Саломат бошед. Баъзан сарусадоҳое низ ба гӯш мерасад ки дар тоҷикистон навъи 2 ба воситаи ҷарроҳӣ нест мешавад ва пурра аз байн

0: гар мешавад. Агар мо беҷарроҳӣ ҳам тарҷи хӯрокхӯримо кам кунонем, албатта ҳамон ҳолат беам қандамо мефарояд. Ва ҳатто баъд пас аз ҷарроҳӣ ҳамон табиби ҷарроҳ тавсия метиҳад ки хӯрокатро кам кун, яъне бемор дигар хӯрда наметавонад зиёд. Номвақт маҷбур мешавад, барое ки наметавонад ҳазм карда, дар меъда ҷой нест, меъда 80%-аш нест, мисолда.
1: барномаи давлатӣ ва пешгирии диабети қанд дар доираи ин барнома чӣ тадбирҳои нав амалӣ хоҳанд шуд? имрӯз вазъи бемории диабети қанд дар тоҷикистон чӣ гуна аст? оё ҳамаи беморони диабет бо доруҳои ройгон таъмин мешаванд? диабет ва хатари бемориҳои ҳамроҳ дар нашри навбатии барномаи меҳвар.
2: саломат бошед. ва дида ва мушоҳидаҳо нишон доданд ки ҳатто тифли даҳрӯзае ки аз батни модар ба дунё омада бо гирифтори диабети қанд буд. ва оё метавон гуфт ки диабети қанд сину сол дорад?
0: диабети қанд навъи яке мешавад дар наврасон то шахсоне ки мана то 35 сола дар ҷавонон. диабети қанди навъи ду бошад дар сини 35-40 сола боло мешавад.
2: ҳамин кӯдакон чаро бемор?
0: ягон бемори вирусии сахт гузаронидам ё ки ягон доруҳои вазнӣ хӯрданд ки худи фаъолияти ғадуд зери мадара вайрон кард. ин ҳам яке аз сабабҳос. ё ки мана идиопатикӣ вақте ки сабабаш аниқ то охир маълум нест. дар тиб ин ҳолат дида мешавад ки то охир бо ҳастас диабети транзиторӣ вақте ки як муддат қанд баланд мешавад бо гузашта мерад. ин як ҳолат ташхиси пурраи диабет неда. чанд намуд диабет мешавад?
2: диабети қандро танҳо бо ҳамин камхӯриву парҳезгорӣ метавон пешгирӣ кард ё ки дорад?
0: асос диабети қанди навъи ду асос ва ҳамин пешгирӣ кириш агар гӯям ки якумаш дар ҳавои тоза сайругаш кардан дар кор, истеъмоли мана сабзавоту меваҷот дар як рӯз қариби 500 грамм бояд меваву сабзавот истеъмол кунем ё ки истеъмоли мана обои табиӣ обои газнок нахӯрем. фаъолияти ҷисмонӣ 2.5 соат дар як ҳафта агар гӯям ҳар рӯз қариби 30 дақиқа бояд ҳаракати ҷисмонӣ 30-40 дақиқа баъд назорати вазн муоинаи мунтазами профилактикӣ яъне агар шумо ба гурӯҳи хавфнок бошед яъне падар модар ё гирифтори диабет қанд бошед барои ҳамчун профилактикӣ ё пешгирӣ гӯем агар як сол ба як маротиба метавонед қанди худро санҷед ё ай вазни худ бохабар бошед ай хӯрокатон мисол истеъмол кунитон кам кардани мана истеъмоли машруботи спиртӣ сигоркашӣ ҳама инҳо зарароваранд барои ғадуди зери меъда.
2: саломат бошед. ва мегузарем ба татбиқи барнома. таъмини беморон бо инсулин ва дигар доруҳои зарурӣ дар доираи барнома чӣ гуна ҳозир ба роҳ монда шудааст?
0: тариқи табобати инсулин ройгон аст. тариқи табобат бо ҳабҳо аст. ҳамчун ман барои ки табиби оддӣ медонам ки баъзе мавридҳо ба эҳтиёҷмандон ҳам тариқи ройгон дода мешавад. пурра не ба фикрам леки дода мешавад, аммо тариқи табобати бо инсулин пурра ройгон дода мешавад.
2: хуб таҳлилҳо чӣ гуна аст? таҳлилҳо ройгонанд магар ё ки?
0: таҳлилҳо шахсоне ки мисол маъюбӣ доранд, шахсоне ки мисол иштирокчӯи ҷанг ҳастанд ё ки шахсоне ки кам бизоат ҳастанд, албатта дар онҳо ройгон.
2: саломат бошед. дар доираи барнома барои баланд бардоштани маърифати тиббии аҳолӣ чӣ тадбирҳо роҳандозӣ шудааст?
0: баромад дар радио, дар телевидение ки беморон оиди бемориашон фаҳманд. яке баъзе ҳолатҳо ҳастанд ки бемор намедонад ки о қанд гирифтор аст, мегардад солҳои дароз аз ташнаги пешоб азият мекашаду аммо ягон хабардорӣ надораду намефаҳмад. аммо ҳарҳол ҳар рӯз қарибӣ мебинем ки як барнома ё ки як навоварӣ оиди бемории диабети қанд дар телевизион ва радио гуфта мешавад. инчунин дар маркази мо бошад скрининг оиди бемори диабети қанд айни ҳол ҳаст. яъне скрининг мон дар кадом ҳолат мекунем? скрининг барои пешгирии бемории диабети қанд. яъне мо мехоҳем фаҳмем ки одамо ҳамон гурӯҳи шахсон ҳастанд ки предиабет, яъне мумкин баъди чанд сол вай одам гирифтори диабет шавад. мисол қандаш каме аз меъёр баландтар, фарбегӣ дорад, ирсият баст, фишорбаландӣ дорад. яъне ба ноҳияҳои дурдаст меравему қанди хуни онҳоро ройгон месанҷем. инчунин скрининг мо қариби ҳар сол дар марказ мегузарем. мисол чанд 3-4 сол пеш дар варзоб буд, баъдан дар ҳисор буд. ҳар сол дар скрининг қариби 1000 нафар зиёд беморонро мегузаронем. аз скрининг яъне мушоҳидашавии бемории диабети қандро назорат карда меистем. он шахсоне ки ба гурӯҳи хафнок дохил мешаванд ба онҳо тавсия метиҳем ки албатта шумо бояд ҳавлу ҳоло вақт доред. худи ғадуди зери меъда барои шумо сигнал метиҳад ки бас, яъне истеъмоли хӯрокаро дигар кун, тарзи ҳаёти солим ба гузар. яъне ин шахсон метавонанд пешгирӣ кунанд бемороашонро.
2: гурӯҳи хавфнокаш кадомҳоянд масалан?
0: Гурӯҳи хавфнок мисол дар ирсият якумаш мехом гуфтанд ки бемори диабет ханд гузаранда нест. Яъне аз шавҳар ба зан намегузарад, аз ягон бо алоқаи ҷинсӣ бо ягон чи намегузарад. Гурӯҳи хавфнок ин шахсоне ки мисол ё падар ё модар гирифтори диабет ханд ҳастанд, ё ки фарбегӣ доранд, ё ки занҳо

0: ки тифлашон бо вазни мисол калон таваллуд шудааст ё ки шахсоне ки бемории мана фишор баландӣ доранд инҳо ба гурӯҳи хавфнок дохил мешаванд
1: ба ҷуз оне ки масалан ҳою чашмро зарар мекунад бемори диабет қан боз ба кадом узуҳо чӣ таъсир мерасонад
0: яке аз авризаҳои диабети қан микроангиопатиё ва макроангиопатиё микро яъне ки сасудҳои хурдро таъсир мекунад ин мисол ба чашм ба гурдаҳо баъд маъда макро ин ба мисол оварда мерасонад ба инфаркт миокарда ё ки ба дил яъне инфаркт метиҳад ё ки ба пойҳо зарар овар мешавад ки дар он ампутатсияи пойҳо ё ки ба сар инсулт оварда мерасонад инҳо яке аз оризаҳои диабети қанд
1: усулҳои нав усулҳои муосири табобати диабет чи аст кадоманд
0: усулҳои табобати нав аз ҳад зиёд мисол инсулинҳои нав ҳастааст дорувориҳои нав ҳастааст мана табобати бо дорувое ки нав грифлазино гуфтани дорувҳо ҳастааст яъне ки онҳо ҳам вазни баданро паст мекунад онҳо ҳам инчунин иштиҳоро мебанданд фишорро камакак дар худ меқапад миқдори холестеринро мефурорад ин ҳар як доруо ва табобатҳо пеш аз гузаштан дар ҷумҳурӣ як санҷиш мегузаранд ва инчунин бо тавсияи вазорати тандурустӣ мегузаранд инчунин табибе ки бо бемор сарукор дорад он бояд табобатро худаш гап занаду гӯяд ки ҳамон бемор ба ҳамин дору мувофиқ ҳаст ё нест барое ки ба табобати ҳар як бемор индивидуалӣ аст яъне як табобат ба ҳама намешавад баъзе ҳаст доруо аст ки як кас ба зараровар аст баръакс ба дигар кас ҳаст ки нақс таъсир мекунад яъне фоидаовар аст
1: саломат бошед агар беморӣ дар марҳилаи аввал ошкор гардад табобаташ то кадом андоза самаранок мешавад
0: агар марҳилаи аввал бошад агар яъне табобаташ метонад якумаш пешгирӣ кунад оризашро яъне пешгирӣ кунад ки мисол ба чашм зараровар набошад ба гурдаҳош дуюмаш вақте ки бемор нав гирифтори диабети қанд шуд бетаҳуҷайраҳо фаъолияташон ҳаст ва метонад бо парҳез бо гиёҳи шифобахш яъне бо ҳаракати ҷисмонӣ аввал вақто қанди худро ба меъёр баргоҳ дорад аммо ҳатман ман мегӯям ки бо ҳар як бемор назорату табобати индивидуалӣ барое ки ҳаст беморе ки мисол мегардад қандаш ҳафт аммо мебинӣ ки ба пучааш ампутатсия шуд ё ки ягон ҷои дигараш зараровард беморе мебинӣ ки бо қанди баланд мегардад мебинӣ ки ягон ориза надорад ҳам чи табобат ва ориза ҳам бо худи бемор ҳастаст бо ҳолати худи бемор вобастагӣ дорад бо назорат аввало мехостам ба ҳамаи беморон тавсия диҳам ки дар назорати духтур бошед дар назорати ҳамсоя хешу табор набошед барое ки беморон ҳар рӯз мегӯянд мегӯянд ки ҳамин ҳамсоям ҳамин дороамро мехӯрад ҳамин дугонаам ҳамин ҷорам ҳамин ба ман тухрӣ мебиёд ё не ё ки ман ҳаминро истеъмол кардам худсарона табобат накунед хоҳиш мандем
1: хурдани шириниҳои зиёд метавонад
0: агар хурдани ширини фарбегӣ биёраду худи ғаду зери медаашро вайрон кунад фаъолиятшто наметонем гӯем ки ширини хурдӣ қанд шудӣ ку вақте ки резистентно ки муддати дароз пайдо шуд дигар таъсири зараровар овард ба як бор ба мисол одаме аст ки баъзе вақто мана ҳам мегӯянд стресса одаме аст ки ман мешиносам се бор мошин зад лекин ягон чи нашуд қанд надорад одаме аст ки камакак хона ба овози баланд ҷанг шуд ва ужо касал шуд ва ин ҳама вақт вобастагӣ надорад ба ҳамаи мисол шунавандагони радио пеш аз ҳама мехостам умри садиёна нерӯи спитамин заковати сино ва ҳамаи хушиҳои зиндагиро таманно кунам ҳамеша иродаи мустаҳкам дошта бошеду ҳаракат кунед ки тарзи ҳаёти солими шумо ҳама беҳтарин бошад
1: саломат бошед
2: бояд инро ёдовар шуд ки мубориза бар зидди диабети қан на танҳо вазифаи кормандони соҳаи тандурустӣ балки масъулияти ҳар як шахс нисбат ба саломатии худ ва ҷомеа мебошад мутахассисон бар он назаранд ки пешгирии диабети қан аз табобати он осонтар ва самаранноктар аст риояи тарзи ҳаёти солим ғизои дуруст маҳдуд намудани истеъмоли маҳсулоти серавғану ширин машғул шудан ба варзиш назорати вазни бадан ва муоинаи мунтазами тиббӣ аз ҷумлаи роҳҳои асосии пешгирӣ این بیماری به حساب می روند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصاب یوسف، منظیم آواز کریم جان حامدزاده، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
3: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: бегазанд. ашъори бузургон дар радиои тоҷикистон.
1: дидамаш дӯш ки сармасту хиёбон мерафт. ҷоми май дар кафу дар маҷлиси риндон мерафт. чун ҳаме гуфтамаш эй мӯниси дерринаи ман, сахт мегуфту дилосурда парешон мерафт. нақши хорезму хаёли лаби ҷайҳун мебаст, бо ҳазорон гила аз мулки сулаймон мерафт. мешуд он кас ки чу ӯ ҷони сухан кас нашинохт. ман ҳаме дидаму аз кор бадам ҷон мерафт. гуфтам акнун сухани хуш кӣ бигӯяд бо мо, кон шакар лаҳҷаи хушгӯи сухандон мерафт. лоба бисьёр намудам ки нарав суд надошт, зон ки кор аз назари раҳмат султон мерафт. чун бишуд он санам аз дидаи ҳофиз ғоиб, ашк ҳамвора зи рухсор

шунавандагони азиз, мавзӯи барномаи имрӯза рушди жанри шашмақом дар солҳои соҳиби истиқлолӣ аст. Дар ҳақиқат шашмақом асари олидараҷаи мусиқист, ки дар солҳои истиқлолияти кишвар бештар рӯ ба инкишоф овард. Ин шӯ асари мусиқӣ дар ганҷинаи санъати овозхонӣ ҷойгоҳи хос ва мақоми сазовор дорад, ки миллати тоҷик ифтихор аз ин мусиқӣ дорад. Мегӯянд ҳама давру замон дар шашмақом аст. ҷаҳони тоҷикон дар шашмақом аст. Имрӯзо шашмақом бо хусусиятҳои худ маҷмӯи зебошиносии халқи тоҷикро инъикос менамояд, ки бо зиндагию фаҳмиши мардум алоқаманди дорад. Зеро мусиқии классикии тоҷик беҳтарин манбаи фарҳангӣ буда, дар он тавсифи некӣ, бузургдошти ахлоқ хират, ташвиқи илму дониш, ахлоқи ҳамида, ситоиши ишқу муҳаббат, ватанпарварӣ, васфи дӯстӣ, васфи диёри нозанин мавқеи асосӣ дорад.

0: истиқлолият ва шаш мақом. Ҳоло дар ин мавзӯъ андишаҳои омӯзгори калони кафедраи сарояндагии анъанавии консерватории миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров Зоиршоҳ Ҳайдаровро мешунавем.
1: Агар пайхас карда бошем, пеш аз даврони истиқлолият танҳо шаш мақомро устодоне месароиданд, ки синну солашон ба ҷое расида буд. Ва имрӯз дар даврони истиқлолият хушбахтона ҷавонон имрӯз шашмақомхонӣ карда истоданд, имрӯз шашмақомдонӣ карда истоданд ва илми шашмақомро хуб омӯхта истоданд. Ин боиси истиқлолияти давлатӣ ва яъне рушд кардани ин мусиқӣ яъне дарак медиҳад. Бояд мо пайваста боз ҳам кӯшиш кунем, ки ҳамин ҷавононро боз ҳам бо илм, танҳо бо сароидан, бо илмашам бояд омӯзонем. Чунки бо шашмақом хондан яъне танҳо сароидан ин яъне муаррифӣ карда наметавонад, бояд илмро омӯзонад ва устодони худро аз таърихи мусиқии шашмақом, аз мусиқии миллӣ бояд бохабар бошад. Чунки танҳо да шашмақом яъне сароидан ин гуфта наметавонад, ки ҳамчун ман шашмақомдон яъне пешниҳод кардем. Бояд мусиқиашро, илмашро хуб омӯхта бошад. Чунки дар доираи шашмақом асосҳои мақом арӯз ва мусиқӣ, зар, тамбур ва пардабандӣ ҷой дорад, ки бояд инҳоро хуб донад ва ин танҳо яку як боро омӯхта наметавонад. Ҳар як ҷавон пайваста ва оҳиста оҳиста зинаҳоро тай менамояд ва то ба қуллаи устодӣ расида бошад.
0: Ба тавре ки омӯзгор Зоиршоҳ Ҳайдаров ёдовар шуд, донишҷӯёне ки дар риштаи шашмақом таҳсил мекунанд, бештар ҳамаи онҳо бо як дили пур аз муҳаббат ба ин ганҷинаи бебаҳои мусиқии классикии тоҷик сарукор гирифта эҷод мекунанд. дар ҷумлаи мо доир ба роҳҳои усулҳои рушди минбаъдаи шашмақом дар бораи масъалаҳои ҳалталабӣ марбут ба он фикру ақидаҳои гуногун хеле зиёданд, ки мусиқишиносон сари ин масъала рисолаҳои илмии худро пешниҳод карда истоданд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони азиз, шумо барномаи Сафинаи Ниёгонро аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон мешунавед. дар ин гуфтор шоҳбайтҳои шоир Саидои Насафиро дар қироати Абдуаҳад Мирзо Аҳмадов тақдим медорем.
2: муҳол аст از ته دل مهربان کردن حسودان را با افسون که رود بطینتی

сазои тӯст эй парвона дилсӯзиву маҳрумӣ. ба мағзи ҷон чаро парвардаи оташ забонеро?

шиквайи ҳампешаи оҷиз намебояд шунид. душман аз кӯтоҳ дастиҳо шикоят мекунад.

мурдаи фарзанди Қобил ҳайф бошад зери хок. Мурдаи фарзанди Қобил ҳайф бошад зери хок. Умрҳо бар дӯши Рустам қолиби Сӯҳроб.

сайидо аз баҳри дунё сайҳо доранд халқ. Марди зирак бодаи пурзурро

дар муҳаббат тифли ашкам гавҳари дил мешавад. чун мураббӣ шуд падар, фарзанд қобил мешавад.

аз бадниҳо чашми накӯӣ тамаъ мадор. кӯри зимодар омада бино намешавад.

бемураббӣ зери гардон муътабар натвон шудан бемураббӣ зери гардон муътабар натвон шудан моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард

шиквай ҳампешаи оҷиз надорад интиқом. душманам номард агар бошад, мурувват мекунам.

рӯзгоре шуд, ки мегардем ҳамчун офтоб, то кадомин сарзамин моро ватан хоҳад шуданд.

шиква аз хоки фалак, эй лола пеши ман макун. шиква аз хоки фалак, эй лола пеши ман макун. мехӯрам ман ҳам ба хун, тар кардан они хештан.

ишқову лек нобудам. Дар ин саҳрои бепоён саробам метавон гуфтан. оби бақо зи соғари фахфури чин махор. чашми тама ба косаи даст

сарбориидан хомаро роҳи сухан во кардан аст. арзи ҳоли хеш гӯям дар таҳи шамшери ӯ.

0: ро бишнавед.
1: мавзӯъ Мавлоно дар ҷустуҷӯи инсони ормонӣ ва дунёмадор. шоири тавоно ва файлосуфи донишманду бузурги тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки зодаи вахшон замини Тоҷикистон аст, на танҳо дар шеъру адаб ва фалсафаву ирфон, балки дар тамоми соҳаҳои дигари фарҳангу маънавиёти инсоният низ дар кулли ақсои шарқу ғарб ба ҳайси як шахсияти барҷаста эътироф шудааст. доираи ҳаводорони шеъру таълимоти мутафаккир аз Тоҷикистону Туркияи имрӯза то Афғонистон, Эрон, кишварҳои Осиёи Марказӣ, Сурия, Ироқ, Миср ва ҷазираҳои атрофи Осиёи Хурд, Покистон, Бангладеш, Ҳиндустон, Русияи Ҷанубӣ ва ғайраро аз даврони ҳаёти ӯ то замони муосир фаро мегирад. муҳаққиқони сершумори афкори Мавлоно ҳамчунин зикр мекунанд, ки таъсироти ӯ ва тариқати мавлавия дар минтақаҳои гуногуни Аврупо аз қабили Англия, Олмон ва Дания дар кишварҳои Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ низ хеле зиёд аст. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад, аз соли 1997 ин ҷониб ба шаҳодати муҳаққиқи амрикоӣ Льюис, шӯҳрати Мавлоно хеле боло рафта. китобҳои нашр кардаи ӯ ба ҳайси бестлер ё пурхонандатарин китоб шинохта шуданд. дар олами ғарб ибтидо аз асри 18 Мавлоноро бузургтарин шоири назми ирфонӣ ва шинохтатарин донишманди мутасаввиф донистанд. олими машҳури олмонӣ Георг Гегел дар китоби шӯҳратёри худ «Энсиклопедияи илмҳои фалсафӣ» ин мутафаккирро бо номи Ҷалолиддин Румӣ олиҷаноб ёд карда, беҳтарин намунаи ашъорашро дар тарҷумаи моҳиронаи Кьюкерт пайваста мутолиа мекардааст. мо аз ҳаминро дар назар дошта, ки академики тоҷик Алоуддин Баҳоуддинов гуфтааст, масъалаҳои зиёде, ки аз ҷониби Гегел ҳал шудаанд, Румӣ ҳанӯз 500 сол муқаддам гузошта ва қисман ҳал сохта буд. муҳаққиқи шӯравӣ Фиш Мавлоноро аз хиратмандтарин шоирони шарқ шумурда, таъкид доштааст, ки аз шеъри ӯ Гегел ва Гёте, Нозим Ҳикмат ва Муҳаммади Иқбол ҳаловат бурданд. академики рус Шеремет ӯро аз зумраи мутафаккироне медонад, ки осори онҳо тафаккури миллионҳо одамонро тасхир кардааст. донишманди ҳинд Ҳазрат Инояатхон бошад, мероси маънавии Мавлоноро чунин баҳогузорӣ кардааст. осори Румӣ чунон бузург аст, ки касе онро хонад ва бифаҳмад, дониши тамоми фалсафаи ҷаҳониро мегирад. пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо иқдоми шахсияшон таҷлили 800-умин солгарди мавлуди Мавлоно дар сатҳи давлатӣ ва умумимиллӣ сурат гирифт, рӯзҳои 6-7 сентябри соли 2007 ба ин муносибат конфронси байналмилалии илмӣ Мавлоно ва гуфтугӯи тамаддунҳо баргузор гардида буд. дар бораи Мавлоно гуфтаанд: назми оламгир, афкору андешаи бунёдӣ ва фалсафаи инсон дӯстонаи ин орифи бузург дар шарқу ғарб маъруф гашта, мардум дар саросари олам осори ӯро меписанданд ва мутолиа мекунанд. ӯ масъалаҳои умдаи умуми башарӣ, фарҳанги инсондӯстӣ ва дигар паҳлӯҳои муҳими ҳаётро чунон дурандешона воқеъбинона тафсиру баён кардааст, ки имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳонии муосир мебошад. дар воқеъ, дар осори гаронбаҳои худ, ки аз асарҳои манзум Маснавии маънавӣ, Девони Шамс, Кулиёти Шамси Табризӣ ва асарҳои Мансур Маҷолиси Сабъа, Фиҳи Мофиҳи Мактубот иборат мебошад, Мавлоно масъалаҳои зиёдеро гузоштаву ҳаллу фасл намудааст, ки то кунун ҳам аҳамияти назариявию амалии худро аз даст надодаанд. метавон гуфт, ки миёни ин мушкилоти баёнсохтаи мутафаккир муҳаққиқонро аз ҳама бештар масъалаи инсон ба худ ҷалб сохтааст, зеро саволҳои асосие, ки Мавлоно ба онҳо тӯли ҳаёти худ пайваста ҷавоб ҷустааст, маҳз доираи худшиносию инсоншиносӣ буданд. рӯзҳо фикри ман ин асту ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, аз куҷо омадаам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир, нанамоям ватанам. дар ин росто таъкид бояд дошт, ки дар таълимоти Мавлоно ва намояндагони тариқати созмондодаи ӯ мавлавия, инсон дар маркази доираву мадори фалак қарор дошта, ҳалли ин ё он масъалаи фалсафӣ онҳоро ҳатман ба андеша дар бораи инсон меоварад.